הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.

0: Je m'y suis זה לא שוויתרת מהר, כמה ניפץ מיות נלחמת. זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו. החדשות עברו ליד האוזן, ואמרנו תודה על עוד יום לא. מנסים לכבוש את העולם רק, לנקות הלב מאבק. עוצרים בצד הדרך.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כש...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, עזרו איתי, פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

ועוד אחת לא נותר בי כוח, אני נשבר. זה הפזמון שלכם.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש מס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשב

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרפית?

0: ניהול זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים ללנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב וברוכים הבאים ללנהל בלי להתבלבל. אנחנו ביום ראשון, ה-27 בספטמבר 26, והבוקר אנחנו מציינים 1086 ימים מאז השביעי באוקטובר. וכמו בכל שבוע, גם הבוקר ננסה לקחת שעה אחת, לעצור קצת את הרעש מסביב, לחשוב, לשאול, ואולי גם לצאת מפה עם זווית קצת אחרת על החיים שלנו. והיום זה ממש ממש על החיים שלנו. כי יש שאלה שאנחנו כמעט ולא שואלים. מה יקרה אם פשוט נחיה הרבה יותר? לא רק איך נחיה עד גיל 90 או 100 או 120 מבחינה רפואית, אלא מי יממן את כל השנים האלו? כמה קריירות יהיו לנו? מתי באמת פורשים? איפה גרים? איך שומרים על משמעות? ומה ארגונים צריכים לעשות עם עובדים בני 50 ו-60? שיכול להיות שלפניהם עוד עשרות שנים טובות של עשייה. לתחום הזה קוראים longevity, אריכות ימים. והאורחת שלי הבוקר, בוקר טוב, היא דוקטור אירה סובל.
2: בוקר
1: אמרתי
2: טוב.
1: נכון הפעם את השם?
2: סובל, בהחלט.
1: דוקטור אירה סובל, מייסדת ומנהלת אקדמיית longevity אקדמי, חוקרת את ההיבטים הכלכליים והחברתיים של הזדקנות, ומי שעוסקת בשאלה שלא רק כמה שנים נחיה, אלא עד כמה אנחנו מוכנים אליהם, יחד עם בידאו אקדמי. היא גם שותפה לפיתוח מדד למוכנות לאריכות ימים, ולהכשרת דור חדש של אנשי מקצוע בתחום. ואני כבר פה 4 שנים, בלי הדוקטור, בסדר, אירה? בלי הדוקטור, 4 שנים, ויש לי סריטה להיסטוריה, ובכל תוכנית, מהתוכנית הראשונה יש לי פינה שקוראים לה היום לפני, ואת גם תראית ההקשר למה שאת מתעסקת בו. ככה אני מנסה לעשות את ההקשר. היום לפני, תשימי לב, היום לפני ב-27 בספטמבר 1908, הושלמה בדטרויט מכונית הפורד מודל T. המכונית הראשונה שיוצרה למכירה המונית. המכונית הזאת היא לא רק המציאה מכונית, היא שינתה את הדרך שבה אנשים חשבו עליה. במוצר של מעטים למשהו שיכול להפוך לחלק מהחיים של מיליונים. 118 שנים אחר כך אנחנו אולי עומדים מול שינוי דומה. האנושות לא המציאה את הזקנה, אבל בהחלט מתחילה להבין שחיים של 90 ו-100 שנים משנים לגמרי את המודל שלפיו בנינו את החיים שלנו. לימודים, עבודה, פנסיה, זקנה, אולי המודל הזה פשוט כבר לא מתאים לנו. והבוקר אנחנו נשאל, אם החיים מתרחים, האם גם הדרך שבה אנחנו מנהלים אותם צריכים להשתנות? דוקטור אירה סובל, בוקר טוב, זאת שאלה ראשונה, ככה בלי שחשבתי.
2: בוקר טוב, אילן.
1: בוקר טוב. האם אנחנו, הדרך שבה אנחנו מנהלים את החיים, צריכה להשתנות? נתחיל ככה בבום.
2: אז עקרונית כן. אנחנו משתנים. השאלה היא מהמערכות מסביבנו, שוק העבודה, מערכות הפנסיה, ביטוח לאומי, כל מה שצריך לתמוך בנו משתנה בהתאם. ומצפים להלימה טובה יותר בין החיים של האנשים לבין כל המערכות הארגוניות האלה. שישתנו איתנו ביחד. אחרת, זה פשוט יעצר ולא יעבוד.
1: יפה, מצוין. אז עכשיו ככה, אחרי שקצת הסברנו את זה, אני בדרך כלל נוהג לתת לאורח שלי דקה שתיים ככה קצת להציג את עצמו, מה שנקרא סיפור המעלית, נאום המעלית, name it איך שאת רוצה, שככה הצופים והמאזינים קצת ידעו מי האורחת. אז שוט.
2: טוב, אז אנחנו בקומה שנייה, אז אין לנו הרבה זמן במעלית, אני אעשה את זה בקצרה. אוקיי, אז אני דוקטור אירה סובל, אני רואת חשבון במקצועי, דירקטורית בחברות, היום אני דירקטורית בבנק ירושלים, זאת השנה השביעית. אני עשיתי דוקטורט בתחום של היבטים כלכליים וחברתיים של תופעת ההזדקנות, באוניברסיטת תל אביב, בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ובעצם חקרתי לראשונה...
1: הדוקטורט נעשה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לא בפקולטה לכלכלה ומנהל עסקים?
2: הדוקטורט בחוג לסוציולוגיה, כי הסוציולוגיה וכלכלה, החברה והכלכלה מאוד משיקות אחת לשנייה, והמנחה שלי, פרופסור נוח לוין אפשטיין, חקר הרבה מהתפר הזה שבין סוציולוגיה לכלכלה, אנחנו קוראים לזה סוציולוגיה כלכלית, ובעצם מה שבדקתי זה תופעה של חובות משקי הבית בגילי 50 ומעלה, ומה קורה לאנשים לאורך זמן, מה קצב דילול ההון שלהם לאורך זמן מגילי 50 ומעלה, ועל זה אפשר לעשות תוכנית נפרדת.
1: כן, תראי, בגדול, לפחות ממה שאני יודע, התפיסה אמרה, ואם צריך עד כאן בשביל לתקן, שסביבות גיל ה-50, 55, פעם קראו לזה הגיל השלישי, היום זה כבר לא מתאים, יש לאנשים יותר כסף פנוי, כי הם כבר השלימו כמעט את כל החובות שלהם.
2: נקודה מעולה. אז אני אספר בעצם מה קורה. בעצם אנחנו מדברים על מפת חיים חדשה, שזה בעצם המשגה של מרכז אריכות ימים בסטנפורד, ואני אוהבת להישען על זה בגלל שזה בעצם הבסיס להכל. ומפת החיים החדשה אומרת לא עוד חלוקה של החיים שלנו לשלושה חלקים, לימודים, עבודה ופרישה, אלא בעצם יש כניסות ויציאות ומעברים כל הזמן, בין לימודים, עבודה, טיפול בבן משפחה, פרישה. שואלים אנשים סקרים, מה המצב התעסוקתי שלך? אז הם אומרים, אני גמלאי. ואחרי כמה שנים, שוב בא אותו סוקר ושואל, מה המצב התעסוקתי? הוא אומר, עובד. ואחרי כמה שנים שוב גמלאי. זאת אומרת שאנחנו מתרחקים בעצם מהגמלאי או פנסיונר, שזה בעצם הגדרה סטטוטורית, למשהו הרבה הרבה יותר נזיל, הרבה יותר דינמי. ואני רוצה לחזור למה שאמרת.
1: מה אמרתי?
2: ואתה אמרת שבאמת, יש על זה גם פרס נובל של מודליאני ומילר, שאמרו שאנשים צעירים בעצם יש להם חובות, הם בשלבים של פיתוח הקריירה, הם בשלבים של...
1: לא, אגב, זה בא אצלי מכיוון אחר. אני קצת אסוציאטיבי. כשאני הייתי ילד, ואני מניח שאנחנו כמעט בני אותו גיל, הייתה פרסומת מאוד חזקה, טופר, העולם שייך לצעירים? לא, הוא לא שייך לצעירים. הוא שייך דווקא למבוגרים יותר. הכסף שם, דברו אליהם, ההון שם.
2: אז קודם כל, בממוצע כן, אבל בעצם... היום אפשר לאתגר מאוד בקלות את התפיסה שאנשים צעירים יש להם משכנתה, והם בעצם מגדלים ילדים, ויש להם באמת בצדק את הנטל הכלכלי הגדול ביותר. ואז התפיסה באמת הייתה תפיסה מסורתית, שככל שמתבגרים, לאט לאט מחזירים את כל החובות, ובממוצע אדם בין 50-55 בעצם מגיע כמעט לשיא, עד הפרישה, לשיא של צבירת הנכסים שלו, פורש, ואז מתחיל איזשהו דילול איטי של ההון, שבעצם הוא משתמש בכל מה שהוא צבר בפנסיה.
1: בוא נעשה רגע פאוזה, וננסה להסביר מה שאני לא בטוח שאנשים מבינים, הם חושבים שהם מבינים, מה זה בכלל longevity, מאיפה זה נולד, מה זה המושג הזה, על מה הוא מדבר, כי יש הרבה פרסומות ומשתמשים בו המון, אבל לדעתי לא תמיד מספיק נכון. אז בואו רגע ננסה להעביר, קודם כל מה זה?
2: אז קודם כל, הפירוש המילולי הוא אחד, והשיח הוא אחר. הפירוש המילולי אומר, longevity, אריכות ימים, או תוחלת חיים. המושג הזה בעצם נכנס לעולם העסקי דרך חברות הביטוח, ואתה ודאי מכיר, ה-longevity risk, סיכון אריכות ימים, שבעצם אומר... שאנשים יחיו יותר מדי, ואז אולי העתודות של הפנסיות לא יספיקו. אז זה סיכון אריכות ימים. אבל מבחינה מילולית מדברים על longevity, אריכות ימים. בוא נעבור עכשיו לשיח.
1: מה השיח אומר?
2: השיח אומר אריכות ימים באיכות חיים. משהו מאוד מאוד פשוט. אוקיי? כי גם אנחנו מסתכלים על הדור המבוגר, מי שהיום בגיל שלישי וגיל רביעי, אנחנו רואים חולי, אנחנו רואים בדידות, אנחנו רואים הרבה דברים שגילאים ל-50 ומעלה היום אומרים, אני רוצה למות בריא. או בוא ניקח את הדוגמה של מלכת אנגליה, שמתה בגיל 95, ועד לפני, כמה שבועות לפני מותה, הייתה בתפקוד מלא, מילאה את כל, או כמעט כל התפקידים שלה כמלכה. וכולם בעצם רוצים להגיע לנקודה הזאת של סוף החיים באריכות ימים טובה. זאת אומרת, פחות...
1: ובגדול, מערכות הבריאות תומכות בזה. לכן גם אריכות החיים עולה. תוחלת החיים עולה.
2: אז רגע, תוחלת... תוחלת החיים כל הזמן עולה, ובאופן טבעי, תוחלת החיים עולה. אם לפני 100-150 שנה אנשים הגיעו לתוחלת חיים של 40 ו-50, עכשיו אנחנו כבר מגיעים, אומרים שרוב התינוקות שנולדים היום יכולים בהסתברות גבוהה להגיע לגילאי 90 ו-100. ולכן בעצם תוחלת החיים עולה בגלל שהמדע מתקדם, יש יותר תרופות לכל מיני מחלות, גם הקשות שביניהן, ותוחלת החיים כל הזמן עולה. אבל השאלה אם תוחלת החיים הבריאה עולה בהתאמה. וכאן האתגר הגדול, גם שלנו כפרטים וגם של מדינות, כדי לתמוך גם במניעה וגם בעצם ב...
1: אז בוא קצת נדבר על מדינת ישראל. מדינת ישראל, לפחות לפי הנתונים, תוחלת החיים היא כמעט 84, פלוס מינוס.
2: בממוצע, כן.
1: בממוצע, כן. היא קרובה ל-84. אגב, איך זה מול ה-OCD?
2: אז ככה, תוחלת החיים הממוצעת היא מהגבוהות. תוחלת החיים של גברים היא מספר 3 במדינות ה-OECD. זאת אומרת, גברים בישראל באופן יחסי חיים יותר מהממוצע ב-OECD. גם נשים חיות בישראל, יש להם אריכות ימים גבוהה, לא בשלישייה הראשונה, אבל בהחלט ב-10 המדינות המובילות.
1: ואם היא פולניה, היא חיה יותר.
2: לא בהכרח. אם היא פולניה ואופטימית, אז
1: לא, לא, זה אין דבר כזה.
2: אוקיי.
1: השאלה אם גם, אז יש פה איזשהו פרדוקס, ותקני אותי, את פה בשביל לתקן. מצד אחד את אומרת, אריכות החיים במדינת ישראל, גם של הגברים וגם של אנשים, היא מהגבוהות ב-OECD. נכון?
2: כן.
1: ואני גם כן גם עושה שיוך לזה שלא רמת שירותי הבריאות, אלא רמת טכנולוגיית הבריאות והתפתחות הבריאות גבוהה מעולם, זה כנראה גם תומך באריכות החיים. אוקיי? השאלה היא מצד שני, ישראל מוכנה לחיים הארוכים האלה. מדינת ישראל כמדינה, כי זה חלק מהלונג'ביטי, האם מדינת ישראל בכלל אימצה את המושג הזה לונג'ביטי, שאיכות החיים של האנשים המבוגרים גם צריכה להיות איכות חיים, נקרא לזה סבירה, לא מעבר. כי אפשר... זה אומר שהמדינה גם צריכה לתכנן את זה.
2: אז תראה, כשאנחנו אומרים מדינה בהקשרים של הזדקנות, הגוף שמוציא לפועל ואחראי וגם ממומן על ידי משרדי ממשלה, זה הג'וינט, ג'וינט אשל, שהמטרה שלו לקדם הזדקנות בריאה בישראל.
1: מה ביטוח לאומי?
2: ביטוח לאומי הם בעצם גוף שמוציא לפועל מדיניות של הממשלה.
1: כלומר, אם המדיניות של הממשלה צריכה להיות גם תואמת, למה שקורה בארץ, שזה שאריכות החיים עולה והיא משתפרת, אז הוא גם צריך לדעת לתת יותר שירות.
2: התפקיד של ביטוח לאומי בעצם לוודא שאנשים מבוגרים, או כמובן יש עוד תפקידים לביטוח לאומי, אבל בהקשרים שלנו, לוודא שבעצם אנשים יהיו מעל העוני. זאת אומרת, כשלא יהיה מצב שאנשים מבוגרים, בעצם יש להם חוסר בתרופות, חוסר אפשרות לקנות לעצמם את המצרכים הבסיסיים, וזה התפקיד הראשוני של ביטוח לאומי, זה רשת ביטחון חברתית.
1: אני יודעת למי צריך להגיד תודה על הביטוח לאומי.
2: למי?
1: זו הייתה אחת המשימות הראשונות של גולדה מאיר כשרת העבודה.
2: נכון.
1: אחד החוקים הראשונים שהעבירה, אנשים לא מעריכים את מה שהיא עשתה למדינה הזאת.
2: אז הקצבה האוניברסלית לזקנה מגילאי 70 ומעלה, היא קצבה נמוכה. ללולי הקצבה הזאת היו הרבה יותר מבוגרים בעוני, וזה התפקיד של של רשת הביטחון של ביטוח לאומי, אבל זה כמובן לא מספיק. הג'וינט בעצם בונה תוכניות פיתוח, גם ברמה עירונית, גם יש לו מרכזי אפ 60 של סיוע לאנשים לקראת פרישה ואחרי פרישה, גם מרכזים של מיוני 100 בערים שבעצם מקדמים הזדקנות בריאה בקרב אנשי הגיל השלישי, והיום זה הגוף המוביל בישראל באריכות ימים וקידום של גם מדידה של מנבאים של הזדקנות מוצלחת.
1: אז אם אני אגיד את זה ככה, זה יהיה נכון שאנחנו טובים במדינת ישראל בלחיות יותר?
2: אנחנו טובים.
1: אבל אנחנו אולי פחות טובים בלתכנן את זה.
2: אוקיי, אז הנושא של תכנון...
1: אני בכוונה שואל ככה, כדי כן. לשמוע מה תגידי.
2: אז תראה, הנושא של תכנון הוא נושא מאוד מאוד מורכב.
1: אגב, כשאני אומר תכנון, אני מדבר גם ברמת הפרט.
2: אוקיי, אז בוא נתחיל ברמת המדינה. אז מתישהו לפני כעשור בערך יש החלטה ממשלתית שהזדקנות אוכלוסייה היא אחת מהנושאים האסטרטגיים שצריכים להיות מטופלים על ידי המדינה. זאת אומרת, מדינת ישראל כמדינה החליטה שזה נושא אחד המרכזיים. אבל שוב, יכול להיות שהרבה אנשים היום עוסקים בלונג'ביטי, גם אחרי המלחמה, היה מאוד קשה לדבר על איכות ימים, כאשר בו זמנית...
1: חיים התקצרו בגיל...
2: סליחה?
1: חיים התקצרו בגיל קצר, בגיל צעיר.
2: בדיוק, כל כך הרבה אנשים מתו בגילאים צעירים, ולכן יכול להיות שגם זה חלק ממה ששאלת קודם, זה שבעצם השיח עכשיו מאוד מאוד התפתח. תכנון זה לא דבר שאנחנו כמדינה, אני חושבת, אם מותר לי להגיד, תכנון... זה לא הדבר שהייתי אומרת שהוא המצטיין שלנו, בגלל שהחיים פה כל כך דינמיים, אבל בהחלט הזדקנות ועריכות ימים בריאה, זה דבר שצריך לתכנן, זאת אסטרטגיה מדינתית, וצריך לפעול גם בין היתר לתכלל בין כל משרדי הממשלה, שזה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב.
1: כן, אבל זה פחות
2: ברמה אישית,
1: בשדה שלך, אוקיי. משרדי הממשלה.
2: ברמה אישית, אני ביחד עם השותף שלי, משה לרון, מפתחים בשנים האחרונות מקצוע חדש שנקרא מתכנן אריכות ימים, longevity planner, שבעצם התפקיד שלו ללוות אנשים החל מגילאי 50, אולי אפילו טיפה קודם, לגבי אריכות ימים בריאה בשישה תחומים. בתחום הכלכלי, בתחום הבריאותי, בתחום התעסוקתי, בתחום הדיור, בתחום החברתי הכלכלי, וגם בתחום המשפטי של העברות בין דוריות.
1: זאת אומרת, בעצם אתם מתכננים, אתם בונים מקצוע חדש בארץ, שקוראים לו מתכנן אריכות ימים. מה ההבדל בינו לבין יועץ פיננסי, רופא, גרנטולוג, מתכנן פרישה? מה... כי יש כבר כאלה כמובן.
2: אוקיי, אז אנחנו מחלקים בעצם את העולם של המקצועות לשלושה. יש מקצועות שהם בליבת ההזדקנות, ועריכות ימים לא משנה בצורה קריטית את המקצוע. לדוגמה, בוא ניקח רופא שמתמחה בזקנה, רופא גריאטר, שבעצם ממשיך לטפל בסקנים. אולי יהיה לו יותר עבודה, כי שיעור המבוגרים עולה, אבל בבסיס של העבודה שלו, עריכות ימים לא משנה את הליבה המקצועית שלו.
1: אגב, את יודעת שזה... ההתמחות שהכי פחות סטודנטים לרפואה רוצים ללכת אליה.
2: נכון, אבל...
1: נכון, אבל לדעתי... אבל הכי פחות רוצים ללכת אליה.
2: אני מקווה שיהיה בזה שינוי. אני חושבת שאולי יש בזה שינוי. אין לי נתונים, אני לא מספיק מכירה.
1: את יודעת לאיפה הולכים עכשיו רוב הסטודנטים לרפואה?
2: למה?
1: איפה שיש כסף, אורתופדיית כף היד בגלל הטלפונים.
2: באמת? לא ידעתי את זה.
1: כף היד שלנו עוברת המון שינויים בגלל זה, תחשבי.
2: נכון.
1: בגלל ההתעסקות שלנו במוטוריקה עדינה, שלא עשינו...
2: כף היד שלי, בהחלט.
1: אז הרבה מאוד סטודנטים לרפואה הולכים לכיוון של אורתופדיית כף יד.
2: אז רגע, אז אני רוצה לדבר שנייה על השלושה...
1: על מתכנן אריכות ימים.
2: רגע, אז יש מקצועות שלא צפויים להשתנות בליבה המקצועית שלהם, כמו למשל, כמו שאמרתי, רופא שמתמחה בסקנה. אחר כך יש לנו מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה longevity upgrade. זה אנשים, כמו למשל מתכנן ערים, שעכשיו תהיה לו התמחות נוספת בתוך המקצוע שלו של ערי אריכות ימים, longevity cities, אוקיי? או למשל...
1: מה זה ערי אריכות ימים?
2: אז אני אסביר, שנייה.
1: יש כמה ערים בישראל שתוכננו על ידי מתכנני ערים, אוקיי? אפילו תל אביב. מה זה ערים עיר שמתוכננת לאריכות ימים?
2: אוקיי, אז עיר שמתכננת לאריכות ימים, ופה זה חשוב רגע להבין את התפיסה. התפיסה היא לא לקדם רק את הגיל השלישי ואת האיכויות ואת הדרך שלו, אלא המטרה היא, שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, ליצור תשתית במקשר הזה של ערי אריכות ימים, תשתית עירונית כבר מילדות, כדי שאפשר יהיה לחיות בה עד 100 שנים. זאת אומרת, זה לא מספיק... לגרום לכך שאנשים יחיו ויהיה להם אפשרות לחצות את המדרכה בביטחון, שיהיה להם ספסלים מוצלים וכדומה, כדי שהם ייצאו להליכה, אוקיי? יש בעיריית תל אביב מנהל הליכתיות, לא הרבה מכירים, זה פרקטיקה עולמית, אבל המטרה היא באמת לוודא שגם אנשים ייצאו מהבית, ייצאו לשטח, לשטחים הציבוריים, ויוכלו ללכת בביטחה. המטרה היא בערי אריכות ימים...
1: לפני 100 שנה, היא ככה תוכננה אגב.
2: אוקיי.
1: שיהיו הרבה שטחים כאלה.
2: נכון,
1: שיוכלו לצאת, שבכל מקום תהיה סוג של גינה ציבורית גדולה, שיוכלו לצאת אליה מסביב. ככה היא תוכננה לפני 100 ו...
2: כמה? אז הרי אריכות ימים...
1: עוד מעט היא בת 120.
2: קשורה גם לתכנון, וזה מחזיר אותנו... לגמרי.
1: עיר שהיא לונג'ביטי, היא בת 120 עוד מעט.
2: אז...
1: כן.
2: תל אביב... יש לה, כמובן, היא עוסקת בבריאות, יש לה גם את בית החולים הגדול בישראל, או אחד הגדולים בישראל במסגרת, שזה איכילוב, אבל בעצם המטרה היא ליצור תשתית עירונית, זה מתכנן, מתכנן עירוני שמתמחה באריכות ימים. אז זאת השכבה השנייה בעצם של מקצועות, או ניקח למשל את המתכנן הפיננסי, גם כאן זה longevity upgrade, זאת אומרת, הוא בעצם לומד, מהם השינויים בתכנון הפיננסי שנובעים כתוצאה מהתארכות תוחלת החיים? כמובן שהוא צריך לתכנן...
1: התכנון הפיננסי לוקח בחשבון, כשעושים בתכנון הפיננסי, אריכות ימים. אולי זה שכבות נוספות על התכנון הפיננסי?
2: לא מספיק. תחשוב על אלוקציה של נכסים. תחשוב על כך שאנשים יחיו יותר וצריך אולי בצורה, אולי של תרחישים והסתברויות, להבין כמה כסף צריך לשים בצד, איך מתכננים, מה קורה עם ירושות כאשר אנשים חיים הרבה יותר שנים. זאת אומרת, יש שינוי מקצועי, מה שאנחנו קוראים longevity upgrade, שזה אנשים שהם בעצם לומדים או מתמחים בתכנון פיננסי, וצריכים להבין את המשמעויות של הערכת תוחלת חיים על מוצרים פיננסיים, על הייעוץ ללקוחות. אבל השכבה החשובה בעינינו, וזה מה שאנחנו פה מנסים לפתח, ומשה לרון השותף שלי, יש לו המון ניסיון בפיתוח מקצועות חדשים, מתכנן פיננסי בישראל שהוא הביא, וגם את המתכנן פרישה. המטרה היא בעצם ליצור מקצוע חדש הרבה הרבה יותר הוליסטי, שמסתכל על כל תחומי החיים. אנחנו אומרים, כבר לא מספיק להסתכל רק על הבריאות לבדה, או רק על הפיננסים, או רק על הקריירה, ואנחנו פיתחנו ממש מקצוע עם פרקטיקום, מבחן, הסמכה וכדומה, כדי לראות שאנשים מלווים לקוחות, וזה מה שאנחנו מכשירים.
1: אבל איפה עובר הגבול של מתכנן? מתכנן פרישה אני מכיר, אני יודע. את מדברת פה על מתכנן אריכות ימים, שבעצם לא רק מתעסק בכסף, הוא גם נוגע בבריאות, במשפטים, במשפחה.
2: נוגע בהכל, יש לנו קוד...
1: איפה עובר הגבול? כי הרי יש אנשי מקצוע בבריאות, ויש אנשי מקצוע במשפטים, ויש אנשי מקצוע בכל מה שקשור לדברים מסביב. איפה עובר הגבול?
2: אז קודם כל, גם אנשי בריאות הם מתכנני אריכות ימים, אנחנו גם מכשירים, יש לנו אחיות, ובקרוב אני מקווה שגם רופאים ילמדו את המקצוע הזה של מתכנן אריכות ימים. זאת אומרת, אנחנו מכשירים הבנה בכל השישה תחומים, כל אחד בסוף מביא את הדיסציפלינה שממנה הוא הגיע, אם זה בתחום הרפואי, אם זה בתחום הפיננסי.
1: כלומר, רופא שאתם תכשירו, או אחות שאתם תכשירו, ידעו גם לגעת בהיבטים הכספיים?
2: הם לא יגעו בהיבטים הכספיים במובן של ייעוץ, וכמובן יש לנו קוד אתי מאוד מחמיר מה מותר ומה אסור, ואנחנו עובדים קשה מאוד לחדד את זה, אבל בסוף כל אחד מאנשי המקצוע מביא את הדיסציפלינה שממנו הוא מגיע, ומתכלל ויוצר מוטיבציות לגבי התחומים האחרים, והכי חשוב, מסתכל על ההשפעות ההדדיות של תחום אחד על אחר. כי בסוף התעסוקה משפיעה על הבריאות, והבריאות משפיעה על הדיור, והדיור משפיע על תעסוקה, והכלכלי משפיע על הבריאותי, והבריאותי משפיע על הכלכלי, ולכן כל התפיסה שלנו אומרת שיש השפעות הדדיות, ולא ניתן יותר לפעול רק בדבר אחד.
1: אני מנסה להבין בפרקטיקה. בואו נצא מתוך נקודת הנחה שעוד שבמהלך השנה הקרובה אתם מכשירים 100 מתכננים פיננסיים, אוקיי? לא יודע מה התוכנית.
2: לא מתכננים פיננסיים.
1: סליחה, מתכנני אריכות ימים.
2: מתכנני אריכות ימים, יש לנו שני תפקידים. אחד זה Certified Longevity Planner, והשני זה, אני מקווה שבעתיד, Chief Longevity Officer בארגונים. כי אנחנו גם עובדים עם ארגונים על העלאת המוכנות של עובדים לאריכות ימים.
1: תכף ניגע בארגונים, כי זה שאלות נפרדות. עוד שנה הכשרתם, כבר יש קאדר בארץ של 100 אנשים שהם מתכנני אריכות חיים, אוקיי? אני לוקח את ההורים שלי שהם כבר יהיו בני 80 פלוס, לאחד כזה שהוא מתכנן עריכות
2: ימים. אז קודם כל, אנחנו מתחילים בגילי 50.
1: לא משנה.
2: אבל גם בני 80 בהחלט עדיין...
1: מה הוא עושה איתם בפרקטיקה? הוא יושב איתם, הם בני 80, נניח שהם בני 65, אוקיי? מה הוא עושה איתם?
2: אז קודם כל, אנחנו מדברים על מפגשים של, גם של העלאת מודעות, גם מדידה של רמת המוכנות לאריכות ימים, באמצעות מדד המוכנות לאריכות ימים שפיתחנו, שמכסה את השישה תחומים, בעצם יוצר מוטיבציות, מבין חסמים, בסוף הערך האופטימלי שמתכנן אריכות ימים נותן ללקוח, זה גם מודעות וגם הבנה, של איך אפשר להגיע לגילאים מבוגרים ברמת מוכנות גבוהה בכל השישה תחומים האלה.
1: מה זה מדד אריכות ימים? בואו ננסה לפרוט את זה קצת.
2: אוקיי, אז מדד אריכות ימים זה בעצם תוצאה של שאלון שפיתחנו ב-Longevity Academy, שמבוסס מחקר וגם על פרקטיקות ומחקרים בינלאומיים. המדד בעצם הוא שאלון של 55 שאלות, שמכסה שישה תחומים, כפי שאמרתי, כלכלי, בריאותי, תעסוקתי, דיור, משפטי וחברתי, שבעצם נותן מפה אישית בסיום השאלון לכל אחד, עם איזשהו ציון מוכנות כללי ומוכנות בכל אחד מהתחומים, שמראה מה רמת המוכנות שלך, אילן, לדוגמה, לאריכות ימים מיטבית. ואז, תוך כדי מילוי השאלון, גם עולות שאלות של התאמת הבית, של האם אתה בכלל יודע כמה כסף יהיה לך בפנסיה, יש שם שאלות שמכסות אוריינות פיננסית ואוריינות פנסיונית, יש שאלות של בריאות ששואלות גם לגבי מניעה וגם אורח חיים, אבל מתוך מבט של איך אני, מה שאני עושה היום, מכין אותי, יוצר אצלי תשתית לאריכות ימים מיטבית, וזה מחזיר אותנו ללונג'ביטי, שאנחנו רוצים שאנשים יחיו הרבה שנים, אבל בבריאות טובה, ולא רק בריאות, משמעות, חוסן פיננסי, דיור מותאם וכדומה.
1: למי הקורס הזה מיועד? מי קהל?
2: הקורס הזה בעצם מיועד למגוון של אנשים. יש לנו החל ממעצבי פנים, שמאוד מתעניינים בנושא של התאמת דיור,

0: יתרון בכך שהם הסתכלו על הדברים, אמנם ממקום של סיכון.
1: זה קהל היד הקלאסי שצריך להיות להם.
0: לגמרי.
1: כי הם מחזיקים את כל המידע על הלקוח, גם על הנכסי הנדלן שלו בדרך כלל.
0: אז שים לב שזה...
1: גם אם יש לו משכנתה, כי אז יש לו ביטוח חיים למשכנתה.
0: לגמרי. אז אני חושבת שסוכני ביטוח הם מועמדים טבעיים, או אפילו הטבעיים ביותר להיות מועמדים לשינוי מקצועי, להיות מתכנני אריכות ימים, כי הם מראש, מלכתחילה, כבר עוסקים בשניים, שלושה תחומים מתוך השישה שציינתי.
1: נדע בזה שהם עוסקים, יש להם את כל המידע.
0: לגמרי.
1: שלקוח מגיע אליהם, אם הם סוכני ביטוח.
0: יש להם כבר יחסי אמון, ארוכי שנים עם לקוח.
1: יש יחסי אמון, ויש להם את כל המידע על הלקוח. נכון. כמה הוא מרוויח, מה הפנסיה שלו, מה הפנסיה העתידית שלו, מה שווי הדירה שלו, אם יש לו משכנתה, אם אין לו משכנתה.
0: אני מסכימה לגמרי.
1: שאר הדברים. אוקיי.
0: יש לנו גם, שים לב, וזו נקודה חשובה שאנחנו מאוד גאים בה, זה שגם גרונטולוגים, אנשים שעשו מסלולים ארוכים ותובעניים בגרונטולוגיה פיננסית, וגם גרונטולוגים שהם מסייעים לאנשים בגיל שלישי, אם זה בהתאמה של דיור מוגן וכדומה, הם גם לומדים אצלנו. וזה מאוד מאוד משמח, בגלל שאנחנו הצלחנו להראות שאנחנו עוסקים בתקופת המוכנות והתכנון הרבה לפני הגיל השלישי, כבר מגילי 50 ככלל אצבע, כך שבעצם זה משלים את הידע שגרונטולוגים
1: לומדו. אנשים יוצאים אצלכם מקורס כזה, מה אורך הקורס?
0: אז הקורס שלנו הוא 120 שעות, ואנחנו מאוד מעודדים בסוף גם לעשות את הפרקטיקום. אני מלווה באופן אישי את כולם בפרקטיקום, והאורך בעצם כולל הכל בסוף יוצא כחצי שנה. בסוף מקבלים תעודה מלונג'ביטי אקדמי ו-BDO האקדמיה לפיננסים, זה לגבי הקורס, ואחרי ההכשרה, בעצם האקרדיטציה או ההכשרה של ה-CLP מטעם Longevity Academy.
1: ואז הם יכולים להתחיל להגיד את זה, לקבל לקוחות.
0: בהחלט, בפרקטיקום צריך, חלק מהפרקטיקום זה להשיג לקוחות, או זוגות, או יחידים.
1: אתם גם את זה מלמדים?
0: בהחלט, אנחנו...
1: זה אולי החלק הכי קשה בסוף. איך לשווק ולהביא לקוחות?
0: זה מתחלק לשניים. יש כאלה שכבר פועלים עם לקוחות. למשל, יש גוף השקעות גדול שעכשיו כבר מטפל בלקוחות ושינה את כל, כתוצאה מהקורס, שינה בעצם את כל התפיסה מהתמקדות בפרישה להתמקדות באריכות ימים. והם בעצם מלווים לקוחות, אבל אלה אנשים שכבר ממילא עבדו עם לקוחות, ולגביהם אולי יותר קל. אבל אנחנו גם מכינים לבוגרים שלנו איזושהי תבנית לאתר, כך שממש אפשר לצאת לדרך, מה זה תכנון אריכות ימים, מה זה השירות וכדומה, וזה מאוד מאוד עוזר, ואנשים יצאו לדרך. יש לנו אנשים שעבדו בביג פארמה, בחברות תרופות גדולות, ומעולם לא ראו לקוחות, והיום הם בהחלט תחת ההנחיה שלנו, ותחת קוד אתי מאוד מחמיר.
1: יש לי אחת כזאת בבית.
0: אוקיי.
1: אמא שלי פנסיונרית של טבע, עבדה שם איזה 40 ומשהו שנה, עוד לפני שזה היה טבע.
0: אוקיי.
1: אלי אורביץ עוד שותף כלים אצלה.
0: מה אתה אומר?
1: בפתח תקווה, ככה הוא התחיל אגב.
0: אז יש לנו...
1: אלי אורביץ היה שותף כלים במעבדה בפתח תקווה.
0: מדהים. סיפור מאוד כן. יפה. אז כן, יש לנו בהחלט אנשים שצועדים את הצעדים הראשונים שלהם. יש לנו אנשים שהם קואוצ'רים בכיתה, אז הם כבר יותר קל להם, אבל אנחנו מלווים גם בצד השיווקי.
1: אז בוא קצת נצא מרמת הפרט, איך הופכים את זה למקצוע ברמה הפרטית ולחשיבות שלו, דווקא לרמת המעסיקים. כי חלק מהדברים שגם אני מכיר מהשוק, ואת כנראה... נתקל בזה גם לא מעט, זה שהקריירה מסתיימת בגיל 50-60, ואנשים מוצאים את עצמם אחרי שהם שכירים, בחוץ. והארגונים לא תמיד מוכנים לזה, וגם הם לא תמיד מוכנים לזה.
0: לגמרי.
1: איפה פה הלונג'ביטי נכנסת? על חלק מהדברים כבר דיברת בין השורות.
0: כן. אז תראה, אנחנו מסתכלים על הארגון, שגם הארגון עצמו צריך שתהיה לו אריכות ימים. ובעצם אנחנו מצפים שיהיה מישהו שיתכלל את כל נושא אריכות הימים בארגון, גם איך הארגון עצמו מאריך ימים. זה שאלות אסטרטגיות של מוצרים ושירותים ולקוחות, ואנחנו מצפים שיהיה, ויש כבר כמה דוגמאות כאלה בחול, של ה-CLO, ה-Chief Longevity Officer. אבל התפקיד שלו יהיה בכמה רמות. לא רק לוודא שהארגון יוכל להאריך חיים, אלא גם...

0: גם לראות איך בעצם הידע בין הדורות נשמר.
1: שעל זה אנשים לא תמיד מבינים כמה ידע, ותק, ניסיון, חוכמה,
0: תעסוקת מבוגרים,
1: שיקול דעת.
0: לגמרי. שילוב גם, זה לא מספיק תעסוקת מבוגרים, זה שילוב בין צעירים ומבוגרים, דורות שונים שעובדים ביחד, וכל דור יש לו את המאפיינים שלו. וגם פה ג'וינט אשל נכנס בצורה חזקה לארגונים, ועושה עכשיו פיילוט של 20 ומשהו ארגונים שעובדים במקרו של הארגון. העברת ידע, תעסוקה בינדורית, תעסוקת מבוגרים. אנחנו נכנסים עם מדד המוכנות לאריכות ימים.
1: רגע, לפני המדד. הבעיה בשלב הזה היא יותר של העובדים שהם לא מכינים את עצמם ולא מתקדמים, או של הארגונים שלא יודעים לעשות את זה? שעדיין מסתכלים על גיל 50, 60 יאללה, נביא חבר'ה צעיר, נביא את דור הזד.
0: גם וגם, ואני חושבת שארגונים היום מבינים שיש אתגרים גם לגבי דור הזד, אתגרים לנהל, וגם אתגרים לגבי תעסוקה של יותר מבוגרים, ובהחלט יש אתגרים בכל גיל. אני חושבת שבשנים האחרונות ארגונים עסקו מאוד בסיוע, ברווחה של אנשים, התעסקו עם מילואים, התעסקו עם בני משפחה מטפלים של אנשים, של חיילים ומילואים נוקים פצועים, ואולי עכשיו, באמת, בשנה הקרובה, אנחנו מתחילים לראות סימנים, ואנחנו מתחילים להיכנס לארגונים, שאנחנו רוצים למדוד את המוכנות של העובדים לאריכות ימים.
1: זה
0: כבר יותר עניין של משאבי אנוש.
1: אני אתן לך אולי קורס.
0: בבקשה.
1: עוד שקורס מקביל אתם צריכים לעשות למנהלי או מנהלות לרוב של אגפי משאבי אנוש בכלל.
0: אז יש לנו בהחלט...
1: כי זה תוכן אחר.
0: אז תראה, אנחנו משלבים את זה ביחד. יש לנו בקורס מודול לארגונים. אנחנו מלמדים מה זה אומר קידום אריכות ימים בארגונים. בסוף זה אותם כלים, אנחנו משתמשים באותו מדד. יש לנו גם לארגון בנוסף על זה איזשהו דשבורד למנהל משאבי אנוש או מנהל אסטרטגיה לראות מה המוכנות של העובדים במחלקות שונות לפי כל מיני מדדים דמוגרפיים, מגדר או לפי מחלקות או לפי גילאים, קבוצות גיל וכדומה. ואנחנו יכולים להסתכל על זה גם בצד של המקרו, מה זה אומר ברמה ארגונית, וגם לתת הרבה ערך ללקוח. עכשיו אני אספר לך למשל...
1: לדעתי ההשפעה הגדולה ביותר תבוא משם. כי ברגע שמשאבי האנוש של ארגונים גדולים יתחילו, אחרי שהם יעברו הכשרה, יתחילו להתייחס לזה יותר ברצינות ולהבין את זה יותר.
0: אז אני אספר לך...
1: שם הדברים. אגב, תתחילי דווקא עם חברות ביטוח, שהם אלה גם ש...
0: אז קודם כל אני רוצה כבר לספר לך...
1: ויש שם אנשים מבוגרים שעובדים הרבה מאוד שנים.
0: אוקיי, אז אנחנו בשלבי כניסה לאחת מקופות החולים הגדולות בישראל.
1: אין קופות חולים בארץ. יש שירותי בריאות.
0: שירותי בריאות.
1: פעם היו קופות חולים, אין.
0: בסדר, אוקיי, מקבלת את התיקון.
1: התיקון שעשו לי שבוע שעבר בכללית, שאמרתי בטעות.
0: אוקיי.
1: אנחנו לא קופת חולים, אנחנו לא שירותי בריאות.
0: נכון, אז מקבלת התיקון, אז שירותי בריאות. שוב, מול העובדים, כי בסוף עובדים ולקוחות, אנחנו מדברים בשני דברים שונים, אבל כשמדברים על משאבי אנוש, אנחנו מדברים על קידום המוכנות של עובדים לאריכות ימים, אנחנו יודעים למדוד את זה, אנחנו יודעים להכניס פרקטיקות שמעלות את המדידה, כי אנחנו מאוד מאמינים במדידה דרך המדד שלנו. אז יש לנו בקורס מנהלי משאבי אנוש, ואני שמחה להגיד שבקורס שיפתח ב-26 לאוקטובר, יש לנו מנכלית של חברת תוספי תזונה, מנכלית...
1: קהל היד שלה הוא לרוב, אנשי גיל 50 ומעלה.
0: בהחלט. יש לנו גם אנשי משאבי אנוש ומנהלי פרישה בארגונים, שמאוד מעניין אותם, גם ברמה אישית שלהם. וקודם כל, הקורס שלנו נותן ערך אישי מאוד לאנשים, אנחנו מראיינים בוגרים, אנחנו בודקים איתם, וקודם כל, הערך המאוד מאוד גדול בתוכנית ההכשרה, קשה להגיד על זה קורס, תוכנית הכשרה, ערך מאוד גדול לאנשים בעצמם, ויש לנו יותר ויותר מנהלי משאבי אנוש, יש לנו יותר ויותר מנהלי קהילה, יש לנו יותר ויותר אנשים מדיור מוגן, שגם מעניין אותם איך גם מכניסים אלמנטים של תכנון, מניעה ומוכנות גם בגילאים יותר.
1: אבל זה עוד לפני כן, לדעתי. בשביל להגיע לדיור מוגן, במחירים שהיה ליום, אתה צריך כבר תכנן לזה 20 שנה לפני לפחות.
0: אני מסכימה. היום הגילאים של כניסה לדיור מוגן, אם התארכות תוחלת החיים טיפה עולה, בעבר אולי גם קצת יותר היה 79, ועכשיו זה אולי קצת יותר גבוה. אנחנו רואים בכמה מקומות שיש קצת עלייה. בהחלט, דבר ש...
1: יקר,
0: מתאים לאחוזים בודדים מאוד באוכלוסייה, אבל בתוך האחוזים האלה זה שוק מאוד צומח ומאוד פורח, אבל לא מתאים לכולם. המגמה העולמית נקראת הזדקנות במקום, aging in place, להישאר בבית, ובשביל זה שוב, אנחנו צריכים שהמערכות, העירייה, השלטון המקומי, הקהילה, ייתנו את הכלים המתאימים כדי שאנשים יוכלו להזדקן בצורה מוצלחת.
1: ברגע נחזור למדד מוכנות לאריכות חיים שדיברת עליו, הוא מעניין. תזכיר לנו רגע, איך היו שם שישה מדדים, נכון?
0: שישה תחומים שאנחנו שואלים עליהם במדד.
1: מה הם? שוב?
0: התחום הכלכלי, שוב, אנחנו שואלים על הכלכלי, בריאותי, תעסוקתי, דיור, הצד המשפטי והצד הקהילתי-חברתי.
1: אוקיי. דוגמה לשאלות שעולות שם.
0: אוקיי. אז בנושא הבריאותי למשל, אנחנו לא שואלים שאלות, גם לא בכלכלי, אנחנו לא שואלים שאלות כמה כסף יש לך, ואנחנו לא שואלים שאלות ספציפיות על מדדי בריאות או בדיקות דם וכדומה. אנחנו הולכים, בעצם מעניין אותנו ה-adherence, מעניין אותנו כמה אדם בעצם עושה בדיקות של מניעה, כמה הוא מקשיב למה שהרופא אומר לו, כמה הוא הולך בעצם וחושב היום על מה שהוא עושה בפרקטיקה של ספורט, תזונה וכדומה, והאם הוא בכלל מבחינה נפשית, לדוגמה, חושב שהוא יוכל להתמודד בעתיד עם משברים ואם יהיה לו למי לגשת לעזרה. זאת אומרת, זה שאלות שאנחנו מצאנו את כל השאלות האלה מהמחקר שלקח לנו שנה, להבין, כל אחת מהשאלות האלה הן שאלות של ניבוי, שאלות שמאפשרות לדעת מה היום אתה עושה, וכמה זה בעצם readiness, מה המוכנות לאריכות ימים שלך.
1: עד כמה, השאלון הוא 55 שאלות, נכון?
0: לוקח בין 10 ל-12 דקות לענות עליו.
1: אחר כך יש מין מפה כזאת, אני מניח,
0: נכון? מקבלים מפה, כמו גרף רדאר, עם ציונים.
1: כמה פעמים לקוחות שהסתכלו אחר כך על הציונים אמרו, וואלה? לא חשבתי על זה בכלל. כמה זה מפתיע?
0: אז אני יכולה לספר לך...
1: זה לא כמו הצהרת בריאות של ביטוח, לדוגמה. זה משהו אחר.
0: אנשים מאוד מופתעים, גם לטובה וגם לרעה. אנחנו רואים למשל בקרב נשים שהמוכנות החברתית שלהם היא הרבה יותר גבוהה, יותר מחוברות לקהילה, יותר מחוברות לסביבה.
1: למה זה?
0: נשים, לפי המחקר, מה שאנחנו רואים, נשים בעצם יש להם מערכות תקשורת, מערכות סביבתיות בממוצע, כן, לא כולן, יותר גבוהות. לעומת זאת, אנחנו רואים שהמוכנות של נשים בצד הכלכלי הרבה יותר נמוכה. גם נשים יותר משכילות, המוכנות הכלכלית שלהם לא יותר גבוהה מנשים שהן פחות משכילות, זאת אומרת, זה חוצה השכלה. לעומת זאת, אנחנו בעצמנו מופתעים שהמוכנות הבריאותית יותר גבוהה ממה שאנחנו חשבנו, אבל cross the border, מוכנות משפטית, צוואות, ירושות, איפוי כוח מתמשך, וגם הבנה של איזה תסבוכות יכולות להיות בעתיד, במיוחד כשיש קשרים או נישואין או כל מיני מגורים משותפים, מה שנקרא היום זוגרות, בעצם אנשים לא מודעים.
1: זוגרות?
0: כן, קואביטציה, כן. זה שאנשים חיים ביחד בגילאים יותר מבוגרים או בכלל, ו... יש להם איזושהי נוצרת, איזושהי מחויבות משפטית, ואנשים לא מספיק מודעים. לכן כל הצד המשפטי, אנחנו רואים בכל המדגם של כמה מאות שעשינו עד היום, הצד המשפטי נמוך אצל כולם, לא משנה השכלה, לא משנה מספר ילדים, איפה גרים, מעמד סוציו-אקונומי.
1: אני יכול להגיד לך שלחתים מייפוי כוח מתמשך, אנשים בני 75 ומעלה, וואי, זה היה לי קשה. זה היה לי קשה לשכנע אותם.
0: זה צריך להיות מתנה למולדת 75 או 80.
1: כן. אבל גם פה אני מבין שאתם אנשים יותר טובות, זאת אומרת.
0: לא.
1: מה? אתם יותר מתקשרות, אתם יותר זה.
0: בצד החברתי,
1: שזה בסדר.
0: המוכנות של נשים גבוהה יותר, באופן בממוצע, אבל בצד המשפטי, כולם, גם גברים, גם נשים, מוכנות משפטית מאוד נמוכה, המודעות לזה נמוכה, וגם למרות שבסך הכל זה לא דבר מאוד מאוד יקר, הכל כמובן יחסי, אבל בהחלט זה דבר חשוב, כי אם אין ניפוי כוח מתמשך, אפשר באמת אחר כך קצת יותר, זה גם אפשרי, אבל זה טיפה מסתבך, וממליצה לך להזמין...
1: אנחנו כבר הצלחנו בסוף.
0: לא, אני ממליצה לך להזמין את אחד הקולגות שלי בתחום המשפטי,
1: שיסבירו... דיברנו על זה פה לפני שנתיים, לדעתי.
0: אוקיי.
1: מתכנן אריכות חיים שעבר אצלכם...
0: אריכות ימים, כן.
1: אריכות ימים, סליחה, מתכנן אריכות ימים שלמד אצלכם, ויש לו הכשרה, ישב אצל זוג, בנה להם את מפת המוכנות שלהם, והם מגלים שהם לא מוכנים. מה קורה עכשיו?
0: אוקיי, אז בעצם מתכנן
1: אריכות... זה בסוף. נכון. בסוף העניין. מה עכשיו
0: אז אחרי השלב האבחוני, בעצם אנחנו עוברים לבניית תרחישים. תרחישים אצלנו זה מבוסס על עשורים. כל המתודולוגיה של תרחישים וסיגנלים מבוססת על לימודי עתיד, שזה מתודולוגיה מאוד מעניינת של איך חוזים טרנדים בעתיד, גם ברמת מקרו, אבל אנחנו עברנו את זה.
1: זה מלמדים בבר אילן, נכון?
0: יש בבר אילן מישהו, כן, שכחתי את שמו,
1: לזה,
0: מומחה, כן.
1: כן,
0: אבל יש לזה מתודולוגיות, זה לא רק, אני אומרת, זה לא תקשור, כן? יש לזה מתודולוגיות מאוד מאוד רציניות, וזה מתפתח בעולם. אני בעצמי למדתי קורס ב-Institute of the Future, בארצות הברית, וחלק לא מועט מהמתודולוגיות שלנו, של בניית תרחישים, תרחישי אריכות ימים, מבוססים על זה. אז אחרי שלב האבחון, אנחנו עוברים על בנייה ביחד עם הלקוח.
1: אבחון, תרחיש?
0: אבחון, זיהוי סיגנלים. Okay. בעצם אנחנו רואים את כל החסמים, מוטיבציות וכדומה, אנחנו קוראים לזה סיגנלים, כי הרבה דברים שאנחנו מגלים בשיחות, הם בעצם האינפוט, מה שאנחנו מכניסים לתוך התרחישים אחר כך, ובונים את זה ביחד עם הזוג או עם האדם היחיד. תרחישים בכל אחד מהשישה תחומים, כאשר יש לנו גם את התרחיש הלא פחות חשוב, שהוא תרחיש האפס. תרחיש לא משנים כלום. מה המחיר ומה הרווח בלא לשנות כלום?
1: אז מה בעצם, אז
0: למשל,
1: מה הוא עושה איתם בפרקטיקה? ישב איתם, בנה להם, יש לה אישה את המפה שלה.
0: קודם כל זה תהליך שלוקח כמה חודשים. יש גם פערים מעניינים בין בני זוג במפת המוכנות שלהם. הרבה פעמים זה דברים משלימים. האישה נסמכת על היתרון היחסי של הגבר בנושאים מסוימים והפוך. לפעמים מתעוררות גם מחלוקות. ובעצם בונים את התרחישים, זה תהליך שלוקח כמה חודשים, ואחרי זה נכנסים לשלב הביצוע, קובעים ביחד, מתוך השישה תחומים, באיזה תחום אחד או שניים רוצים להתמקד, כל אחד מבני הזוג. הרבה מהדוחות פרקטיקום שקיבלנו מהתלמידים שלנו, התמקדו בנושא התעסוקתי, כי זה אתגר אדיר בגילאים האלה של 50 עד 70, אתגר תעסוקתי מאוד גדול, הרבה אנשים הם סלשרים, עושים גם סלש וגם סלשרים, כולנו סלשרים בגיל הזה. שוק העבודה לא התאים את עצמו לאנשים שרוצים לעשות עוד דברים, ואז קובעים ביחד תוכנית, והתפקיד של מתכנן אריכות ימים, בין היתר, היא גם להפנות למומחים. שוב, אנחנו בקוד האתי מאוד מאוד מקפידים לא לעשות דברים שהם מעבר לדברים שהם דורשים רישיון או דורשים ניסיון ספציפי, ולכן הרבה מהעבודה של מתכנן אריכות ימים זה לתכלל או להפנות לרופא או להפנות ליועץ פנסיוני או להפנות עם מישהו שהוא לא מרקע פיננסי, להפנות למתכנן פיננסי או יועץ פנסיוני בעל רישיון. אז העבודה היא עבודה של אימון, עבודה של תכלול ועבודה של תכנון.
1: מעניין. בואו רגע נעבור לעניין של המחקר. כי את גם חקרת, נכון? חוקרת וחקרת את הנושא הזה. מה זה אומר? מה מוצאים בשנים האחרונות במחקר על אריכות הימים? איך זה הולך לשנות את החברה ואת הכלכלה?
0: אוקיי, אז אחד, אני באמת אתחיל ללמד בשנה הבאה או בשנה הנוכחית כבר את קורס כלכלת אריכות ימים לסטודנטים למנהל עסקים במרכז האקדמי פרס, תואר שני במנהל עסקים. זה הולך לשנות כל דבר שאתה יכול לדמיין. שוק ההון. אני יכולה לצטט את נגיד הבנק היפני, שאמר כבר לפני שני עשורים, ויש לי ציטוט שלו שהוא אומר, זקנים לא לוקחים הלוואות, המאזנים של הבנקים השתנו אצלנו ביפן, יש להם רק צד נכסים. מה יהיה בצד השני? מה יהיה במאזן בצד השני? וזה הולך לשנות גם את שוק ההון, גם מוצרים ושירותים שיקחו בחשבון את סיכון אריכות ימים. זה ישפיע על הנדלן, דירות של אנשים מבוגרים שיהיו יותר מותאמות. נשים חיות בממוצע בישראל 4 שנים יותר מגברים, אז יהיו הרבה נשים שיחיו לבד. מה זה אומר לגבי המגורים? מה זה אומר לגבי הנדלן? מה זה אומר על התחדשות עירונית? זה ישפיע על ערים, זה ישפיע על מדינות, זה ישפיע על מערכת החינוך, כי אנחנו רוצים אנשים מבוגרים שישתלבו בתוך מערכות החינוך, כדי שאפשר יהיה גם ללמוד וגם להתמקצע בגילי 40-50. זה ישפיע על כל דבר שאתה מדמיין.
1: כי מה שאת אומרת, נחזור ככה ממש לתחילת השיחה, זה צריך להיות אסטרטגיה ברמת ממשלה.
0: אז ישראל הגדירה את הזדקנות האוכלוסייה כאסטרטגיה לאומית, אחד מהנושאים המרכזיים לאסטרטגיה לאומית, אבל שוב, בשנים האחרונות, בגלל שעסקנו בנושאים אחרים לצערי, אני מקווה שעכשיו, שהדברים יחזרו לנורמל, נחזור גם הממשלה, גם המדינה, גם משרדי ממשלה, ימשיכו את מה שעשו לפני, בין היתר ג'וינט אשל, ויקדמו ברמה ממשלתית. כי בלי להיות longevity nation, אולי ישראל תהיה longevity nation, יש לנו כאן יתרונות אדירים בתחומי בריאות, תוחלת חיים גבוהה, אני חושבת שהעולם יכול להסתכל עלינו ולראות איך אנחנו בעתיד הופכים להיות longevity nation. בשביל
1: בוא
0: זה...
1: בוא נצא מכאן בקריאה דווקא לסטארט-אפיסטים הצעירים.
0: לגמרי.
1: חבר'ה, ה-longevity nation, ה-longevity, זה יכול להיות תחום ההייטק הבא הגדול.
0: בהחלט.
1: חלי הסייבר.
0: זה כבר אנחנו רואים H-Tech ו-Longevity-Tech, אנחנו רואים הרבה יזמים שבאו מפינטק וסייבר, שמעניין אותם, והם מפתחים מוצרים ושירותים, גם בתחום של בריאות, אבל אתה רואה גם בתחום של מלחמה בעושק 60, כמובן דברים של רפואה מרחוק, נושא מאוד מרתק, אפשר גם על זה לעשות שיחה נפרדת, על הזדמנויות בתחום של... יוזמות, סטארט-אפים, חדשנות, גם לגיל השלישי, אבל גם בהיבטים של אמצע החיים.
1: שילך ויתפתח. שתי שאלות אחרונות, תאריך הזמן רצנו, סיימנו שעה כמעט. איך את בכלל הגעת לתחום הזה? את רואה את חשבון בהכשרתך הראשונה.
0: נכון.
1: איך הגעת לזה?
0: אז קודם כל, אני מגדירה את עצמי מומחית להיבטים הכלכליים, זה נקרא בעולם longevity finance, יותר בתחומים האלה, וכמובן בפיתוח המקצוע של מתכנן אריכות ימים. אבל כשעשיתי דוקטורט, בעצם הייתי כבר מעל גיל 40, דוקטורט מאוחר אפרופו, ובעצם המנחה שלי, שפרופסור נוח לוין אפשטיין, בעצם היו שתי דוקטורנטיות באותו זמן, אני והמקבילה שלי אור, והיא הלכה יותר על משכנתאות וחובות משקי הבית בקרב הצעירים. אז אני אמרתי, טוב, אני כבר מעל גיל 40, לא יודעת כמה שנים ייקח לי לסיים את הדוקטורט, אבל כבר מתבגרת, ולכן אני אמרתי, אני רוצה להסתכל על אזור שטרם נחקר, ובדקתי היבטים כלכליים וחברתיים של... בני 50 ומעלה בישראל, וגם בהשוואה בינלאומית. הדאטאבייס שעבדתי איתו, שר, הוא הדאטאבייס היחיד שיש בישראל מידע לגבי עושר של משקי בית, הכוונה הון, ולא רק הכנסות. ובגילאים האלה, יותר מעניין להסתכל על הצבירה ועל הנכסים, גם נכסים נזילים, גם בעלות על דיור, גם הכנסות, גם נכסים נזילים, מאשר להסתכל על הכנסות. וזה מאוד עניין אותי, כי בעצם הדוקטורט שלי שבר, כל הצניעות, כן, אבל הרבה דוקטורטים אחרים, בעצם את הפרדיגמה הזאת שדיברנו עליה בהתחלה, של תיאוריית מהלך החיים, שאנשים בהתחלה יש להם יותר חובות, אחרי זה הם מתקדמים, צוברים, החזירו את כל החובות ומתברר, שממש לא. יש אנשים שיוצאים לפרישה ויש להם אשראי צרכני, עדיין לא סיימו להחזיר את כל המשכנתאות שלהם. ויותר מזה, יש מצד שני אנשים שפורשים ועדיין מצליחים לצבור עוד הרבה כסף בפרישה. ואנחנו לאט לאט רואים שכל התיאוריה הזאת של מהלך החיים בעצם מעניין. שייכת לעבר.
1: שאלה האחרונה שלנו, 10 שנים מהיום, מה לדעתך יהיה שונה בחיים של בני 50-60 לעומת היום?
0: אז אם אנחנו מסתכלים על העולם של ה-future of work, אני חושבת שהשינוי הגדול ביותר יהיה בשוק העבודה. נראה יותר אנשים שהם סלשרים, שעושים גם וגם וגם. אני חושבת ששוק העבודה לא תהיה לו ברירה, הוא צריך להתאים את עצמו לתעסוקה של אנשים ל-50 ומעלה, לוודא שכולם לומדים, עושים מה שהם רוצים, אבל לא נראה יותר אדם אחד בין 50 ומעלה שיעבוד בעבודה אחת. או כמו שאומר משה לרון השותף שלי, מה זה שכיר? זה עצמאי עם לקוח אחד. זה, מה זה שכיר? עצמאי עם לקוח אחד. מעניין. ואני חושבת שהעולם הולך לכיוון הזה, שאנשים יעשו הרבה דברים במקביל, תהיה לזה לגיטימציה הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו רואים
1: אגב,
0: היום.
1: אגב, זה מעניין כי לפני כמה ימים ברשתות הטלוויזיה השונות עשו המון כתבות על דור הזד.
0: דור הזד הוא סמן...
1: ההפוך של זה.
0: אבל הוא לא הפוך. הדור הזד הוא סמן של מה שאני חושבת שאנחנו נאמץ בשנים הקרובות. יותר עבודה עצמאית, יותר סולו אנטרפרנרשיפ, אנשים שהם יזמות של אדם אחד, בשביל זה צריך המון המון כישורים להוסיף לאנשים וללמד. אני חושבת שזה יהיה בהחלט, ואתה יכול להסתכל אפילו
1: אני חושב שזה קצת
0: מדגם
1: הפוך,
0: קטן.
1: אני חושב שזה קצת הפוך, אני קצת מתעסק עם זה, אבל זה...
0: מה הכוונה הפוך? לא, מעניין אותי לשמוע.
1: כי התפיסה שלהם זה שהם באים לתקופה קצרה. הם באים לשנתיים, שלוש, וכל מה שמעניין אותם בדרך כלל זה כמה הם מרוויחים.
0: אוקיי.
1: וזה קצת שונה מגילאי 50-60.
0: לא, אבל אני, נכון, אני מסכימה שיש להם דפוסי עבודה שונים. דפוסי
1: עבודה שונים, ואיכות החיים, ואיכות החיים גם במסגרת העבודה הרבה יותר מעניינת אותם. הם יכולים להחליף מקום עבודה רק בגלל האיכות. האיכות חיים במקום העבודה, אבל אנחנו ממש חייבים לסיים. זה נושא שיחה אחר.
0: אוקיי, מעניין מאוד.
1: איך אני תמיד מסיים? יא בלולו, הנה אנחנו מסיימים עוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל. דוקטור, צריכים לכבד, דוקטור אירה סובל, תודה רבה שהתארחת. אני חושב שהדבר שאני לוקח מהשיחה הזאת, זה שלונג'ביטי אולי בכלל לא הסיפור על זקנה, לונג'ביטי סיפור על תכנון. כי אם אנחנו באמת עומדים לחיות יותר שנים, אנחנו צריכים לחשוב מחדש על קריירה, כסף, בריאות, משפחה, משמעות, ואפילו על המושג הזה שנקרא פרישה. ואולי במקום לשאול כל הזמן איך מוסיפים שנים לחיים, הגיע הזמן לשאול איך מוסיפים חיים לשנים. תודה לך, דוקטור אירה סובול, תודה לכם שהייתם איתנו. אני לסלע, זו הייתה לנהל בלי להתבלבל. אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא. שיהיה לכם שבוע טוב.
0: תודה ושבוע טוב.

Ça va, il monte un an. אנחנו עולים לאט לאט.

0: רדיו חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואני מגיש על התוכנית תיבת פנדורה עם יהודה חנאיב, התוכנית היחידה העוסקת באמנות פלסטית בלבד. הבוקר בתיבת פנדורה האורחת שלי תמר גטר. תמר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו מיד נתחיל את השיח בינינו, וכמו תמיד אחד השירים שלי, הפעם נעזרתי במשורר אוסיף מנדלשטם והלחן שלי, דבורים, כך נקרא השיר. חג שמח, האזנה נעימה, תהיו אנשים טובים.

0: בוכי בשמחה מתוך כפות ידיי. קצת שמש ומעט מדבש, כמו שציוו אותנו הדבורים של פרספונה, לא להתיר סירה שלא קשורה, לא תשמעי צללים לובשי פרווה, לא תתגברי בעובי הפחדים. ולנו כל מה שנותר זה נשיקות, כמו דבורים קטנות וענוגות. בטרם אין אפות מתוך הקן, מתות אין מכאב, מלב דואב. דבורים מרשרשות בעין הלל, מולדתן בין יערות טיגטוס, ומזונן כאוויית הנצח. ללשונן דבש מתקתק ומנטה, קחי מידי את המתנה הזאת. שרשרת יבשה מרבבות דבורים מתות, בטרן אין מסרו נפשן, הפכו אין דבש לשמש. קחי מידי, מתוך כפות ידי, קחי בשמחה מתוך כפות ידי. קצת שמש ומעט מדבש. אני תרגמתי. היה קשה האמת לתרגם את אוסיף מנדלשטם, הוא לא פשוט, הוא לא פשוט, ולכתוב לחן למילים שלו. כן, תמר גטר, אמנית ילידת 1953, נושאת קול מובהק וייחודי בשדה האמנות הישראלי, ענה בטבעיות בין מרחב העשייה החזותית לעומק ההגות התרבותית. יצירתה ששורשיה נטועים עמוק באבנגרד הישראלי של שנות ה-70, ובכלל זה מחזור העבודות האיקוני על תל חי, נשענת על שכבות של חומריות, רישום וקולאז' שבאמצעותן היא מפרקת ומנסחת מחדש נרטיבים היסטוריים, פוליטיים וזהותיים. דרכה האמנותית התפתחה בין היתר בהשפעתו של רפי לוי, והובילה אותה להציג בבמות בינלאומיות בולטות, ובהן הביאנלה של וינציה בשנת 1982, ולזכות בהוקרות משמעותיות, ובהן פרס סנדברג ופרס דיזינגוף. מעבר לעשייתה האמנותית, גטר הטביעה חותם עמוק כמורה וכמנטורית לדורות של יוצרים בבצלאל, לצד עיסוק מרתק בספרות שבא לידי ביטוי בין היתר בספרה רוגטקה ושוט.
1: שוט החדש.
0: שנה? כן. אוקיי. תמר, בוקר טוב וברוכה הבאה לתיבת פנדורה. ישר ככה אנחנו נתחיל עם השאלות. תמר, ישנם אמנים הפועלים בדרכים שונות. החלק הראשון חש צורך פיזיולוגי ממש כמו להטיל שתן. ואם לא הוציא מהכוח אל הפועל, אז ממש מתפוצץ. ברוסית, למה בעצם אני משתמש בעניין של השתן? כי ברוסית להשתין ולכתוב זה אותו פועל.
1: איך זה נשמע? מה המילה?
0: פיסת, פיסת.
1: פיסת?
0: פיסת זה לכתוב, ופיסת זה להשתין. אז שמעתי מאיזשהו סופר אומר, אני כותב כי אני לא יכול לא לכתוב, אני חייב, זאת אומרת, כמו להשתין. מאוד אהבתי את הדימוי הזה.
1: ואיך אומרים ברוסית לנשום?
0: דשת. כן. אז צורך פיזיולוגי ממש, כמו להטיל שתן, ואם להוציא מהכוח אל הפועל, אז ממש יתפוצץ, אם לא יוציא. קבוצה שנייה של אמנים מבקשים לגעת בנשגב, בשורה כלשהי. חלק שלישי מתעקש לעסוק בפעולת הציור ללא מניעים כלשהם. תמר, מאיזה מקום את פועלת?
1: אף אחד לא מאלה.
0: מה, מאיזה מקום?
1: צורך ברור, אבל זה לא צורך להשתין, וזה לא...
0: לא לגעת בנשגב. או שכן.
1: אם היה צריך עם חרב לבחור בין שלושת האופציות...
0: לא, את לא חייבת, כאילו...
1: אז הייתי הולכת על זה, אבל... אבל...
0: המקום האישי שלך, זאת אומרת...
1: אני לא יודעת לעשות משהו אחר יותר טוב. זה... אני חושבת שזה זה, זה צורך אדיר במשחק, וזה משחק שקשור בפתרון של, של בעיות שאתה שם לעצמך. זאת אומרת, יש איזה... זה... צד אינטלקטואלי מאוד חזק יש לאמנות. אני חושבת, כתיבה לציור, אבל הנאה עצומה, זה המשחק, זה...
0: את נהנית מפעולת
1: מאוד.
0: הציור?
1: מהפעולה עצמה, קח את זה ממני.
0: כן, היית מבטרת?
1: לעתים קרוב, זה צריך ל... אני מצטערת כשכבר לא יכולה לדחות את זה יותר, אני רואה זמן עסוקה בלברוח מהסטודיו.
0: וזה עוטף אותך?
1: אין לי את הדבר הנפלא הזה שיש לציירים שאני מקנה בהם, את הסדר יום הזה של לקום וללכת. אני, זה צליבה בהתפוצצויות. יש המון עבודת הכנה, לפני שהיא לאו דווקא בסטודיו, שהיא מול מחשב או כתיבה או קריאה. הציור זה כבר ביצוע, זה כבר המקום של כן, של ביצוע של תוכנית פעולה מפורטת. למשל, שעבדתי על גו 2, שזה מחזור ציורים שרץ על 100 מטר ציור באורך, ציור רצועה. שהיה במוזיאון תל אביב.
0: זה בעצם סוג של מיצב ציורי? כאילו אפשר...
1: לא, זה לא. כן, הצבא ציורית, אבל תכננתי 3 שנים את הרצועה הזאת. זאת אומרת, את כל חלקיה, ובניתי מקט, איך זה יהיה בחלל, זאת אומרת, ממש עבדתי על זה כמו על איזושהי תוכנית ארכיטקטונית, ואיך יראו מי, כיוון שזה מקיף אותך, כי זה רצועה, אז איך יראו מפה לפה, לתכנן את המבטים, תכנון, המון תכנון, כאילו, קצת כמו לבנות טרנזיסטור. במובן הזה זה לא... כמו להשתין, או הדוגמאות שהבאת, זה לא אימפולסיבי, ולא, זה תכנון איתי, וגם תהליך העבודה עצמו, כשכבר הוא בביצוע, למשל רישום, הרישום שלי הוא לא לגשת ולרשום, אין לי את זה. הרישום שלי הוא בדיקה של הקו המסוים שאני נניח מחפשת אותו, ואז נולד משהו על נייר, על שולחן, נייר כזה שאפשר בקלות לקרוא ולזרוק, לא היקרים או לא וזה.
0: ברמה של טיוטה, סקיצה.
1: כן, בדיוק, טיוטה, טוב לי עם טיוטות, אז אני יכולה לגמגם ולגמגם.
0: כי זה בעצם יורה מחשבה?
1: הכל זה כמו לתקן גמגום, הכל זה כמו לתקן סטיות. אז הסקיצה ועל הסקיצה... בעבר זה היה מגדלים של ניירות שקופים לתקן את הקו. הנה פה הוא כמעט, אם אני אשים על זה נייר, חצי מילימטר, אז הוא יותר נכון. ואז עוד ועוד ועוד ועוד, ובסוף יש לי את הצורה שאני מסכימה עליה, ואז אותה אני אעביר לבד. זאת אומרת, הבד הוא כבר אין בו שום... לעשות במגע.
0: את לא מרגישה שאת מסכנת את עצמך, שאת מאבדת את הראשוניות הזאת? זאת אומרת, זה פחות מדאיג אותך? יש את האומן האימפולסיבי שבאמת נותן לקו.
1: אין שום דבר כזה בעבודה שלי. בעצם הכל, גם כשזה ציור בשפחתלים או בגרירה, אז יש את העניין של המחיר, כאילו, הטכניקה של ציור בגרירה, כמו שאני עובדת איתו, הוא בעצם לאפס את המשטח כל הזמן, כמו למחוק, כמו למחוק את הלוח. גם הלוח התחיל ככה, מה למחוק, מה לתקן, לעשות תקן, לא, לא, הדבר הזה של לא. תיקון סטייה זה הפעולות הכי בסיסיות בעבודה שלי מההתחלה. זה לתקן. והפעולות של התיקון, הצבירה של פעולות התיקון, זה הופך להיות התוכן. זאת אומרת, אני מציגה את הגמגום הזה, כי בסוף...
0: כי זה מה שנותר.
1: אמרתי שאני הופכת את החזרה למופע. למופעיות של העבודה.
0: יש משהו בגישה שלך שבעיניי מאוד מזכיר את בייקון. במחיקה, בחיפוש הזה של ה... לוותר על כל הדבר הלא נחוץ ולהשאיר רק את המהות, רק את התמצית, לתכנן את זה עד למקום שזה, שהדבר עצמו יעבוד, יחזיק מעמד.
1: זה דבר אפשר להגיד על המון, על שאיפה של כמעט כל אמן, לא? אז מה עושה אוסיף מלדס, שתם שהוא כותב שורה,
0: כן,
1: צורף אותה, אבל אני לא יודעת את בייקון, לא חושבת עליו.
0: לא משנה, אבל את כאילו, את מגיעה לאיזשהו זיכוך של ה...
1: אני לא יודעת, לא בהכרח. זאת אומרת, יש כאילו... הפרפורמר שמבצע, הרקדן או השחקן שמבצע תרגילים לעצמו אלף פעם את השורה מהמונולוג, עד שזה הציר הנכון והטון הנכון והג'סטה הנכונה והכל. זאת אומרת, יש איזו שאיפה של השלמות. אני חושבת ש... זאת אומרת, שהפעולה לחפש את הקו הנכון היא, כמו שתיארתי, המגדלים האלה של ה... שמחפשים את המקום, זה כאילו נשמע שזה הולך, שהרעיון הוא כמו לחדד עיפרון, או הקריסטליזציה של הריכוז, הדחיסה. אז מצד אחד כן, מצד שני, אני עם הרמות, נכון, של תיקונים, ומה שקורה...
0: זה על שקפים? כאילו זה על נייר...
1: זה התחיל בשנות ה-70, זה היה באמת ניירות שקופים, פרגמנט, אחר כך זה היה שקפים.
0: זה מאוד
1: נורא. היום זה מחשב, זה קורה במחשב, או עם שולחן אור, או דברים כאלה. אבל הדבר המוזר הוא שזה בסוף, אז יש לי נגיד בסוף את העליון, שהוא... אבל ברגע... זה לא סוף הסיפור. סוף הסיפור שאני מתחילה לחטט בערימה. ואז רגע, למה לא מספר 5? ומה רע במספר 17? ומה לא בסדר?
0: איזה בעיות את יוצאות לעצמך?
1: ואז אני פורסת לי את כל ה... נגיד, אוקיי, הרבה זה הולך לפח.
0: איך בוחרים בכלל?
1: איך בוחרים?
0: כי זה תמיד החלטות. יש דברים שהם יותר טובים, פחות טובים.
1: אז המקום הזה הוא מקום של ויתור, של תחושה של... של שכל הרעיון ללכת לקראת האחד הוא... בסוף יש, הנה, פה יש את הנשימה הזאת.
0: חלק מהדברים טובים.
1: יש לה את הסינגולריות שלה.
0: כן.
1: פה יש את הסינגולריות של הנשימה הזאת, ופה זה... אז הרבה פעמים אני מציגה, נגיד, כשזה במיוחד כשאני מציגה רישומים...
0: את המכלול.
1: טייק. טייק, נגיד, מ-1 עד 10, מ-1 עד 5, מ-1 עד 30, מ-1 עד 17... לפעמים כל השלושים הולכים לפח. הרוב הולך לפח.
0: בעיניי זו רגישה מאוד אמיצה, כי אני, נגיד, לא הייתי יכול... שוב, זה לשים את עצמי במקום מאוד לא פשוט. כי אם אני מגיע לאיזושהי החלטה טובה ומעניינת, ואני מעביר את זה אחר כך מרמה של סקיצה או טיוטה לעבודה עצמה, ואם עשיתי סדרה של עבודות, או זאת אומרת, חיפשתי פתרונות, אז באמת ההחלטה הזאת היא מאוד קשה, אני חושב, לאומן. כאילו לוותר, הוויתור הזה.
1: זה לא רק ויתור, זה כל הזמן בין... זה משאיר את של... בוא נגיד ככה. כן, אף פעם לא יודעת איך לנסח את זה בלי לסתור את עצמי, כי זה דבר שמכיל בתוכו איזה פרדוקס.
0: כן.
1: אה... זה לא שאני לא... בסוף, אמנות היא אקט של דחיסה ובחירה וזרוקים מה שלא צריך. זה נשאר בגדול תמיד נכון. אבל יש איזה מקום של... איך אני לא יודעת איך תמיד איך לתאר את זה. כשאמרתי אני מציגה את הגמגום כתוכן, או את החזרה כנראות של המופע הסופי, אולי במקום לתאר את זה בצורה של אבסטרקציה, אני פשוט אגיד, אני מאוד אוהבת אירועים מסוג כזה, בתיאטרון אבסורד, או אצל בקט, או בכמה, יש כמה סופרים יותר מאוחרים, למשל, יש סופר שאני גם התיידדתי איתו, שמו הרי מתיוס, כבר לא חי, ויש לו, זה סיפור שתרגמתי לעברית שנקרא, תרגמתי אותו יחד עם, עם מוקי רון. זה התפרסם בזמנו בסטודיו. הסיפור, אני מזכירה את זה כי זה עוזר לי קצת.
0: Okay.
1: הסיפור נקרא Singular Pleasures, הוא עוסק באוננות. זה סיפור שמתאר אוננות על פני הגלובוס. אסקימוסי על שדה הקרח, וסיני בשדה האורז, ומין וולט ויטמן כזה של סלוט אומונד, אבל אני מברך את העולם, אבל קטעי אוננות, ואנשים בכל הגילים, ילדים וזה וזה, הדבר המצחיק בתרגיל הזה, בסופר הוליפו, הרי מתיוס הזה, הוא... שכל המעוננים האלה, המשותף שלהם, שהם רוצים לראות את עצמם ברגע עשי. באורגזמה. באורגזמה אתה עוצם עיניים. אתה לא יכול לראות את עצמך נהנה. איך אתה נראה כשאתה... עכשיו, הסיפורים האלה תמיד עוצרים, זה סיפורים קצרצרים. כל 60 קטעים זעירים. זה כמו קט, קט, קט, קט. כמו כמעט בסלפסטיק. ספרותי אבל.
0: כן.
1: הרגישות, הרעיון הספרותי הוא בדיוק, אני חושבת, הדבר הזה של להציג את ה... the pleasure. לא ידענו איך לתרגם אפילו את ה... the pleasure, אבל יש... וזה singular. זה ייחודי או יחדני, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. זאת אומרת, זה וזה וזה. אבל זה

0: משהו שהוא גם, הוא גם סיפור על, על הציור כאירוע, שהמאבק המרכזי מול הציור ומול הסטטיות והשטיחות שלו. זאת אומרת, הדברים שמתאבים בזמן או זורמים, כמו רישום שמתקנים, מתקנים, מתקנים, עצם הדבר הזה הוא התנגשות בסטטיות של ה... של ה... הנה, שמת את זה לנייר, עכשיו זה לא זז יותר. כאילו, אבל זה לא, זה לא זה, זה לא נכון. צריך עוד אחד, צריך עוד... הריצוד הזה מספר משהו על, על הפנומן הבסיסי שהוא... כן. שהוא הציור הוא איזושהי פעולה מעוקבת, איזושהי השתהות.
1: שרואים את זה רק ב...
0: הפרט הוא פרגמנטרי בכל אספקט שלו.
1: הסברת את זה נהדר, אני חושב שגם...
0: אז במובן הזה, ההסתבכות שלי עם הרישום, וזה נכון להתחיל את השיחה על רישום, כי... כי זה הדבר הכי מהותי לעבודה שלי, גם כשהיא לא...
1: איפה העבודות שלך זה רישום?
0: עכשיו מה שמוצג בגלריה של העירונית, של גבעתיים, שדורון פולק עצר, תורך הנוכחי.
1: אולי כמה מילים באמת, יחסק...
0: אז שם זה, היא לא רישום, שם זה ציורי גרירה.
1: אבל את חושבת כרשמת...
0: אני חושבת שמסתכלים על כל השנים ביחד, אפשר להגיד ש...
1: הגישה שלך.
0: הלב זה רישום, כי גם הציורי גרירה בנויים על לאפס את המשטח כל פעם עד איזה nothing, כאילו, ולהתחיל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וההצטברות הזאת היא, בציורי הגרירה ההצטברות נרשמת, היא לא... היא נמחקת, אבל באיזשהו אופן היא... יש איזושהי הצטברות של עקבות, מה שאני לא עושה בה, כשמדבר ברישום הקווי, יש... אבל העניין הזה של הצירה ו תמיד נתקל ב לצייר זה להתקל בזמן.
1: כמה מילים על התערוכה במכון למים בגבעתיים באוצרות של אורון פולק. את מציגה גוף עבודות?
0: כן, זה אני מציגה שם 7 עבודות. בעצם חלק שלישי, באופן סכמטי, חלק שלישי, זאת אומרת, בחלוקה לא תוכנית, אלא ככה זה יצא. מ-21, אני התחלתי לעבוד על סדרת עבודות, זה תוכנן כבר מההתחלה כסדרה, פרופרות, שהכל מתוכנן, של ציורי ידיים של פועלים, תכף אני אגיד על זה כמה דברים. החלק הראשון של הסדרה הזאת הוצג בתוכה גדולה במוזיאון תל אביב ב-2023. דלית בתיתיהו עצרה את זה, זה קראתי לה פי-אל. שם זה הוצג החלק הראשון של המחזור הזה. החלק השני הוצג כמה חודשים אחר כך, גם כן ב-23. בגלריה גבעון, ועכשיו חלק שלישי באותו מחזור. הוא גם עוד לא נגמר, זאת אומרת, התחיל ב-21, ואני עדיין בתוכו. עכשיו יש לו עוד שלב שהוא כבר אחרי מה ששמתי בגלריה של העירונית של גבעתיים, שעוד לא הצגתי. ובכל אחד בשלושת המקומות האלה הצגתי ציורים שלא הצגתי במקומו הבם. אז זה המחזור, זה החלק השלישי.
1: אז יש שם בעצם ידיים?
0: רק ידיים, רק כפות ידיים. היה רגע מסוים, בסביבות 20-21, נתקלתי בסרט דוקומנטרי של... דוקומנטריסט אמריקאי בשלות ה-40, אני חושבת, זמן קצר אחרי מלחמת העולם השנייה, שהוא זמן לעשות סרט שיפרסם בית חרושת של שברולט. אז הוא זמן לתאר את כל הפסיצור, מחומרי גלם עד שמכונית שברולט נוצצת
1: שחורה,
0: יוצאת על הכביש. וזה סרט, הוא קרא לסרט הזה Master Hands, הוא הוקסם ממה שאני הוקסמתי דרך מה שהוא מראה בסרט שלו, מהמיומנות המדהימה של הפועלים, שהם כולה, זה רגע לפני

0: רובוטים בתעשייה, כל ידני, אבל זה, זה פועלים שהשליטה והמיומנות שלהם ביחס למכונה או לכלי שבתור הם עובדים היא, היא, היא פנומנלית, בין השאר שהם עובדים מול מכונות וכלים שהם מסכני חיים, זאת אומרת הם יכולים לאבד יד או רגל או, או, זאת אומרת הם מתפרנסים עם איזה סיכון חיים אבל קבוע, זאת הפרנסה שלהם. הם עוברים כל חצי שעה או משהו, הם עוברים למקום אחר כדי לא לרדם על איזה פרוס. זה לא כמו בסרט של צ'רלי צ'פלין שזה אירוע שאחר כך אתה עולה על הבריקדות כי אתה רוצה מהפכה. זה, פה זה פועלים מיומנים, הם יודעים המון דברים שונים. הם עוברים את כל הפס ייצור, אותם אנשים מסתובבים על הפס ייצור והידיים שלהם יודעות, הם כמו מכונות בעצמם.
1: הם חלק מהמכונה.
0: הם יודעים לעשות את זה כל כך, רואים שהם לא חושבים, שהם בתאום כזה, הם מטורף עם המכונה, והם היו דומים בשבילי לסוסים מהמחזור הקודם שלי, שהם בגלגול החופש שלהם, זה כאילו המצב הכי הפוך פה, הם מרותקים למכונות, אבל זה מקום של כל האנטומיה הזאת משתחררת המשלולית של הסוס, והוא באיזה הנאה אינסופית, אבל משהו שהוא נטול כל רפלקסיה. חשבתי, אם אפשר לעשות איזו קליברציה של הציור עם ה... במקרה האחד, נגיד בסוסים, זה היה המשך הגלגול הזה, זה שניות. ופה גם, זה הרף עין, הרף עין העבודות. הוצאתי מאות תצלומים, מאות, מתוך הסרט הזה, משהו שמי שצילם אותו...
1: עם השבוע עולה?
0: כן. שאם מי שצילם את הסרט היה, לא יודע, אף אחד לא... גם אני לא ידעתי. סטופ פריים כאלה מאוד הוצאתי של לאורך כל הפס ייצור הזה, ואז ישבתי עם מאות צילומים, התפסתי לי אותם, ואחר כך התחלתי לאבד אותם במחשב, לזרוק את הכלים, את המכונות, להוציא כל מסמן של זמן או ג'נדר או כל דבר, להישאר רק עם החטף הזה, עם הפשט פשט פשט פשט, היד שיוצאת וכנסת בתוך הפריים. וככה לאט לאט בניתי את את הפריים שעניינו אותם, ואותם ציירתי בציורי גרירה. זאת אומרת, כבר לא היה שום קשר לסרט, כבר לא היה שום קשר, אבל זה פריים, זה עוד פעם ורסיה על מה שאמרתי קודם עם הניירות. זה כאילו פה הדימוי הוא בעצמו, הוא יברח מהפריים. ואני, כשאני הולכת לצייר, היד שתצייר את היד שעוד רגע היא בורחת מהפריים.
1: היה לי ניסיון.
0: אז זה הרגע שהדימוי במקרה הזה, אני לא מתעניינת בידיים, אני לא מתעניינת בסוסים, מתעניינת בדבר הזה של הפריים, של הפרגמנט ושל המשך. זאת אומרת, הזמן מעניין אותי, והציור השטוח מעניין אותי, והפרגמנט מעניין אותי, והפרט, הפרט זאת בעיה אינטלקטואלית. אין דבר, בטבע אין פרטים. זה בעיה ש... כל תיאור במובן הזה הוא התקלות במוגבלות מוחלטת. אתה מרחף מעל דבר שאתה... גם אם אני מציירת, כמו פעם, יושבת ומציירת, מסתכלת עליך ומציירת, אז אני כבר בעבר. מול הדבר, אני...
1: את תמיד מפגרת מבחינת הזמן, את לא יכולה...
0: אני תמיד בעבר, ואני תמיד בהיזכרות, ואני תמיד בריחוף מוחלט. זה עד כדי כך קיצוני, זה לא משהו שהובן, זאת לא הבנה מודרנית, זאת הבנה שקיימת, דלקורה פעם דיבר על זה, שבסופו של דבר... מצב אידיאלי של הציור הוא שציור אנטומי מדויק לפי העין ייראה מכוער מול ציור שצויר מהזיכרון. שהוא יראה מכוער, מכוער גם מבחינת הנאמנות שלו כן. לדבר, למהות של הדבר.
1: זה מאוד מעניין שאת בחרת בפס ייצור בתעשייה, כיוון שאני מגיע מתוך איזשהו ניסיון, אני עבדתי לא מעט במקומות האלו, אז זה מדהים, אתה מגיע שבוע ראשון, אתה חש את עצמך עוד בן אדם. שבוע שני, אתה הופך להיות חלק מהמכונה. אתה מאבד את תחושת הזמן, אתה מגיע, נגיד, לצורך העניין, עבדתי בשטראוס, וחודש יולי-אוגוסט, חם מאוד בחוץ, אתה מגיע מינוס 20 או מינוס 40, אתה לובש איזה קופישון כזה וזה, כי אחרת זה לא יכול לעבוד, וכיוון שיש שם תאורה מלאכותית, אז אתה גם לא באמת יודע מתי יום, מתי לילה. המצב היחידי שאתה, זאת אומרת, אם אתה נזכר בזה שאתה אנושי ובן אדם, אתה עלול לאבד אצבע או יד. אתה חייב להיות חלק מהמכונה. ויש שם איזשהו בחור, בחור ערבי, אבו חסן, שכל כמה שנים הוא היה מאבד אצבע. עכשיו, אתם מכירים את הגלידה הפנטזיה של השטרס? אנשים לא יודעים.
0: כמה אצבעות על זה הגלידה?
1: כל פעם, האצבע הייתה מתעלת ככה עם זה, בפס יצרור. עכשיו, שתי הידיים, היו לזה 3-4 אצבעות סך הכל. זאת אומרת, כל פעם הוא היה... אז זה הסיפור. זאת אומרת, אתה חייב לאבד את האנושיות בשביל להיות חלק מהתעשייה.
0: אבל אני הייתי אומרת שאני מעוניינת בה... את יודע, בזמנו...
1: אתה רוצה להחזיר אותה?
0: לא, אני לא חושבת שזה ציורים שעוסקים בטכנולוגי, או בביקורת סוציאליסטית.
1: לא, זה פעולת הציור.
0: זה... אנדי וורול בזמנו אמר את המשפט המפורסם הזה, I want to be like a machine. אני לא אומרת את זה. אוקיי? אני כבר לא אמשיך. המשל שלי הוא משל אחר.
1: אוקיי.
0: כאילו, אני זוכרת את את ההכפלות, את הסדרות, ואת ואת לעשות ציור שאין בו מגע.
1: בואי נדבר באמת.
0: אבל פה זה לא שום נוסטלגיה ליד המציירת. בכלל לא.
1: אני רוצה לבדוק איתך באמת מי מצייר, היד או חלק אחר. בואי נמשיך. ניטשה אמר, אתיקה ואסתטיקה נגזרים אחד מהשני. כשאנחנו רואים שמישהו עורק תיקן, ג'וק, אנחנו מברכים על כך. כשאנחנו רואים שמישהו עורק פרפר, אנחנו שופטים אותו לחומרה. האם בכוחה של האמנות הפלסטית לעורר אצל היוצר עצמו קודם כל, ואולי אחר כך גם אצל הצופה, תחושת חמלה, ואם כן, איך לעשות זאת? יש איזשהו אקט של חמלה בתוך בתוך פעולת הציור.
0: בתוך הפעולה של הציור?
1: בתוך הפעולה, בתוך הנגזרת של הציור, אחרי שאת מסיימת.
0: אני חושבת, זה החמלה שציור יכול לעורר, קשורה לאפקט שלו על צופה, לצפייה. היא לא קשורה לפעולה של הציור עצמה. היא לא קשורה לאופן שבו אתה עובד עם החומרים. אני לא רואה את הקשר. פה אתה בונה משהו, אתה עושה משהו, זה לא... אתה צריך לעשות את זה הכי טוב שאתה יכול. אבל לא, לא, זה אפקט של הנושא של הציור, או של זה אפקט הרגשי שלו, דעת. אתה רוצה על ההורג של גויה, אז זה מתעורר... או בציור מופשט, אתה לא יודעת אם ציור מופשט מעורר, יכול לעורר חמלה.
1: אבל זה לא רק התוכן, זה גם החומר עצמו והגישה והקו, זאת אומרת, באמת האתיקה והאסתטיקה, הם צריכים להתחבר איפשהו שם בתוך התהליך.
0: אני לא יודעת למה אתה קורא כאן אסתטיקה. בואי נגיד, אני לא בטוחה שאני עונה לשאלה, אני לא בטוחה שממש הבנתי אותה, כי הדוגמה הייתה עם ג'וק ופרפר.
1: נכון.
0: וכשאנחנו
1: מסתכלים...
0: השאלה הסתיימה לכיוון אחר, כי השאלה בין ג'וק ופרפר היא שאלה אחרת מהשאלה האם יש בפעולה של ציור יכולת לעורר חמלה. קשה לי לקשור את זה עם ה... כי השאלה של הג'וק והפרפר היא מעוררת את השאלה למה ג'וק להרוג ופרפר לא, כי מה, כי
1: מבחינה, כן, כי ניטשה בעצם אומר שמה שאנחנו מפרשים כיפה, אנחנו נותנים איזושהי עדיפות. ומה שאנחנו מתייחסים כמכוער, אנחנו כאילו מכילים את זה. אפרופו, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, אבל אפרופו, כאילו...
0: שאלה כל כך סבוכה, תחשוב שכל המאה ה-20 מחבבת את ה... גם בבלט, וגם בספרות, וגם, וגם בבנות הפלסטית, וכל כך חומדת את היופי האביתי, ואת הביבים, ואת ה... היא כבר לא בנויה על איזה עיקרון של אידיאליזטוריקה של גוף באיזה מצב שלם, נגיד איזה רעיון יווני של איזה אידיאליזציות, היא הולכת הפוך. תחשוב גם על הגיבורים בקולנוע, בתחילה היו לנו גיבורים מורמים מעם וזה, אחר אנחנו לומדים לאהוב
1: את פשוטי העם.
0: לא רק זה, תראה את פזוליני, הוא מגיש לך, נדעת מה, את הקטון, סרסור, שקרן, רוצח, בוגד, אלוף נפש, ואנחנו מתים עליו.
1: למה אנחנו מצליחים להזדהות עם הדמויות האלו?
0: מאלף סיבות.
1: סיבה אחת גם תספיק לנו.
0: גם כי הם מכוערים ועלובים ומסכנים ושקרנים.
1: אבל אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך הדמויות האלה.
0: בקלות.
1: ואם אני מסתכל על הציור שלך, הציור שלך הוא לא ציור קלאסי, הוא לא ציור של הרנסנס, ועדיין אני יכול להזדהות עם הקו, עם החיפוש.
0: אני באופן פרטי, באופן... הזכרתי את כל המאה ה-20, אני חושבת ש... אני רוצה מהציור שלי שיהיה יפה, אם הוא לא יפה, אני זורקת אותו. הוא צריך להיות יפה בעיניי, אבל מה שאני קוראת לו יפה, זה לאו דווקא מה שאנשים קוראים יפה. אבל בשבילי...
1: אבל יש לך איזושהי הגדרה שלך, של ה...
0: זה חייב להיות יפה, שאני אקנה בציור כמה שהוא יפה.
1: אוקיי, ענית. תמר,
0: חשוב לי, יש, אני מכירה... אמנים ש...
1: שמתנגדים לזה.
0: לא כאילו... מתנגדים או לא, שהם בכלל לא יוצאים משאלות אודות היופי. ואני לא יודעת עוד משהו חוץ מעניינים של יופי.
1: אוקיי, מעניין מאוד. תמר, לדעתי האישית, הגוף זה לאנרגיה של הפחם שאני אוחז בו. או לסמרטוט איתו אני מוחק או מורח את החומר. ואצלך, מהו הגבול בין פעולת הציור לבין הגוף? כאילו, איפה הגוף שלך מתחיל ונגמר, ואיפה הציור? האם זה משהו שמבחינתך יש איזושהי הבחנה והפרדה חדה, שהנה כאן את מתחילה, או שהציור עוד מתחיל לפני הגוף, ונגמר גם אחרי הגוף?
0: אני לא פרפורמר. זו שאלה שהיא חזקה מאוד מול פרפורמר, אני חושבת. אני לא תופסת את הציור שלי כפעולה של פרפורמר, או לחשוב נגיד על ציור פעולה, כמו נגיד ג'קסון פולוק, שהציור ממש היטל של פעולה גופנית, של נשימה או תנועה.
1: אבל זה גם, זה גם עניין של, זאת אומרת, איפה הוא מתקיים?
0: הציור?
1: כן. אם הוא מתקיים בתוך התודעה שלך.
0: זאת השאלה.
1: כפעולה קוסמית, כאפקט הפרפר, שהנה, את בתוך הסטודיו, ומתחילה ככה להזיז את היפרון, ודברים זזים גם בתוך היקום. או שזה אך דרך כלל מצא נייר, או על בד, זאת אומרת, איפה הדברים האלו מתקיימים? ואז באמת, אולי אפשר איכשהו...
0: אני חושבת שהאמנות על בלוק היא אירוע קראתי. קלאסית, מודרנית, זה אירוע תודעתי, זה אירוע של הכרה, של מחשבה, של רפלקסיה.
1: אבל זה יוצא גם מתוך גבולות הבד או הנייר, זאת אומרת, מי שחווה את הציור, נגיד, רישום שאת יוצרת, יכול לקחת את זה להמון מקומות.
0: כן,
1: זאת אומרת, יש לזה סוג של, לא יודעת, תדרים או תנועות או...
0: כן, זה ה... זה הצופה, אתה הסנדלר. תופר את הנעליים ואחר כך רצים איתם.
1: וכשאת נכנסת לתוך המרחב שלך, זאת אומרת, המרחב, אני באופן אישי כבר, זאת אומרת, לעצמי הגעתי למסקנה שכשאני עוסק בציור, הזמן נעלם, המקום גם, ואני גם לא תמיד בטוח אם אני זה שמזיז את כל הדבר, כאילו, הציור מתרחש. אני לא יודע להצביע את ה... זאת אומרת, אולי התחלה כן, אבל אז אני מגלה, נגיד אחרי 3-4 שעות, שהייתי רעב, הייתי צריך לגשת לשורתים, וכל זה נעלם, ואני לא יודע לאן.
0: אני מכירה, כמובן.
1: כאילו זה הצטמצם לאן
0: שעות. מכירה טוב מאוד את המצב של לשקוע בעבודה ושהעולם מת. אבל... אבל זה לא...
1: במיוחד בחזרתיות שלך, שזאת אומרת...
0: לא, זה... זה נשאר דבר, נשאר אירועים פיזיים. זה לתקן, להזיז, לעשות נכון, לא טוב, כן טוב. זה לא... אני לא... אני לא בטוחה שאני עוקבת, אבל אם אתה חושב על איזה אירוע אקסטטי, רוחני, של התעלות, או...
1: לא, אני לא מדבר אפילו על זה. אני לא מדבר על זה.
0: זה אירוע פשוט. זה אירוע פשוט של פיזי. פיזי שקשור ב... לבנות, להזיז, לסדר נכון את הדבר שאתה עובד עליו.
1: ועדיין, תמר, את עוסקת כל הזמן במתח הזה בין הפיזי לרוחני בעיניי. גם בספר רוגטקה, את בודקת באמת את מה יוצא מתוך ה... זאת אומרת, עד כמה מגבלה פיזית יכולה להקשות או להפך, היא מוציאה מתוך היוצר משהו שהוא מעבר ליכולות הפיזיות.
0: את המגבלה אני לא מתארת בצורה שאתה מתאר.
1: אוקיי,
0: אז
1: עשית קניות.
0: זה לא מגבלה פיזית בכלל, במובן שאתה מתאר אותו. המגבלה קיימת כמו שתארנו אותה קודם. מעצם המפגש עם הסטטיות של האובייקט והזמן. זאת אומרת שיש פער... ההתקלות הבסיסית הזאת של... אתה לא יכול לצייר בלי להתקל בגופניות שלך. במובן הזה מגבלה. לא מגבלה ספציפית, שיש לך איזה מגבלה פיזית להזיז בה. לא, בשום דבר, לא, לא, בכלל לא מגבלה במובן הזה. אלא מגבלה כנתון של ה... אתה חי בזמן, אתה חי בתוך גוף, אתה חי בתוך תודעה מסוימת, בתוך שפה. לזה אני קורא את המגבלה הגופנית.
1: למה בעצם? לדעת. כן, כן,
0: לא,
1: אני הבנתי.
0: לא מדברת על שום... תנאי ספציפי של גוף זה או זה או זה, אלא גופניות כמה שעומד כ...
1: של כאן ו...
0: כן, של גוף מול האירוע הסטטי הזה שהוא תמיד תוקע אותך מולו.
1: למה בעצם זה מעסיק אותך, העניין הזה של זמן? זאת אומרת...
0: כי אני אוהבת ציור, והציור הוא הדבר, מצד אחד זה קסם
1: הוא הרבה פעמים על זמני, כאילו
0: הוא בצד אחד אתה תובע בציור לנצח שהוא מעלה, שני זה כמו קבר, זה מת לגמרי, זה דום שתיקה, זה הדבר הכי לא חי שיש, הדבר הכי מנוגד לחיים, להווה, זה עצירה בזמן, זה השתהות. ההשתאות הזאת היא פוערת שאלות. השאלות שאתה כבר מעלה. אין השאלות של... שהן לא... אני לא מעיזה כבר להגיד את המילה מטאפיזי, אבל אין לי ברירה פה, אז אני אגיד, אבל אני לא אוהבת זה. אני לא אוהבת לדבר על דברים שאני לא יודעת לדבר עליהם.
1: אבל הנה, אנחנו מסתכלים, נגיד, בוונוס, הפסל, כן? גם כיום כשאני מתבונן אותם הערכים שאני חש, לא משנה מה, אבל זאת אומרת, אני לגמרי יכול לזדוד גם כאן ועכשיו עם ונוס, או עם, לא יודע, אחד העבודות של אל גרקו. זאת אומרת, הם כן הצליחו ליצור איזה, אפילו בתוך הדבר המוגבל הזה של הזמן, הם הצליחו איכשהו למתוח את זה עד...
0: זה הכוח של שלמות פורמלית. שלמות פורמלית יש לה כוח, זה הכוח שלה.
1: שאולי חלק מהשאיפה להגיע לשם, כאילו למקום הזה?
0: כן, שלמות פורמלית היא דבר שחוצה זמנים, חוצה אידיאולוגיות, חוצה כל דבר. אתה מסתכל על ארכיטקטורה, יש סתם דוגמה. יש כמה מקרים של ארכיטקטורה פשיסטית. שאתה רוצה לסנוא את זה, כי זה, כי אתה מזהה את כל, את כל, את כל הכוחניות של זה, או את מה זה משרת, מה זה בעולם. אין לך ברירה להודות שאתה עומד מול דבר נפלא.
1: מה את אוהבת? לא אוהבת,
0: סתם דוגמה, סתם דוגמה ש, ש, שלמות פורמלית היא מצפצפת גם על המוסר.
1: היא מעבר למוסר?
0: כן, חלוטין. היא אדישה, לא מעבר.
1: אבל היא פורצת את גבולות המוסר.
0: זה לא נכון שהיא מעבר למוסר. היא פשוט אדישה, היא לא אינדיפרנטית למוסר. אין לה קשר. היא לא ביחסים בכלל. היא פשוט פעולה מסוג אחר. להבין... לייצר פורמולה חזקה, מושלמת, זו פעולה שהיא לא, היא לא קשורה ב, ב... אנחנו קושרים אותה, קושרים את זה מכל מיני סיבות עם הטוב, אבל אולי קושרים את זה עם הטוב, כי זה עצם, זה עצם ההתעסקות, עצם הרצון של שלמות פורמלית הוא... הוא החלק הטוב בנו.
1: הטוב והרע שהרבה פעמים אדם עוסק בו, דבר מאוד מאוד יחסי. זאת אומרת, הוא לא באמת קיים מבחינת היקום אולי. זאת אומרת, גם כשאנחנו הולכים...
0: אני לא רוצה להתפלסף, אני לא מרגישה שזה התחום שלי.
1: אוקיי.
0: אני רק אומרת שלמות פורמלית היא כוח
1: אולי שאיפה.
0: יש דוגמאות של דעת, מוצרט, בטהובן, באך. אמנות זה דבר מופשט, פיגורטיבית או אבסטרקטית, היא דבר מופשט. פעם שאלו, אני אוהבת לספר את זה, פעם שאלו את סזן, מהו העושר הארצי? לא, מהו העושר? אז הוא אמר, יש שניים, יש העושר הארצי ויש העושר השמיימי. אז העושר הארצי, הוא אמר, זה הידידות. הוא לא אמר אהבה, הוא אמר הידידות. חשוב. והעושר השמיימי זה להמציא פורמולה יפה.
1: יפה, תשובה יפה.
0: אז אני חושבת שזה פה. אבל להמציא פורמולה יפה, זה...
1: זה או שיש או שאין, כאילו...
0: זה שמיים.
1: כן,
0: זה
1: כן.
0: לרצות את השמיים.
1: כן. מבחינתך, הכתיבה, זה המשך של הציור, או שזה דבר משלים? כאילו...
0: יש זה... תשובה מעשית. ברגע מסוים, כיוון שהציור שלי הוא כל כך, לאורך השנים, הוא התהווה עם כל מיני ויכוח, עם גישות טהרניות שיצרו מגרינברג ומהבנה של הפורמליזם, כמו שהכרנו אותו דרך האמנות האמריקאית ורגעים כאלה. הציור שלי התווכח עם כל מיני אספקטים של המורשת הזאת. ואחד הדברים שקרו לו זה שהוא נעשה... גם מזה שהוא מתחולל בעברית ובתוך תנאים תרבותיים המסוימים של הציור שהתהווה פה, שזה לא מעניין כעת לפתוח את זה, אבל הוא התהווה כיצור מאוד אקלקטי, זה לא ציור טהרני, הוא מאוד סינתטי, יש בו המון אופני ציור והמון, זה לא רק הקולאז', זה משהו יותר, יש המתודה של הציור שלי, מה שנקרא מתודה במובנים רבים, היא מתודה מלוכלכת, וברגע מסוים הוא ספג משפטים וכתיבה, וכשהתחלתי עם הצוות ציור שנות ה-90, אז התחילו להיכנס טקסטים שלמים שהיו כאילו רכיב בתוך השיטוט שהצעתי, שהוא הציע לי לפתוח את החלל זמן של כאן ועכשיו של הציור לחללים שלא נראים ולזמנים שהם לא הזמנים ואהבתי את הרעיון הזה שהציור הזה יפרוץ את הגבולות של האובייקט הסטטי שהוא או החללי שהוא. אז זה היה הרגע שהכתיבה נכנסה וגדלה וגדלה, וברגע מסוים, ואנשים התחילו להגיד לי.
1: מה?
0: הטקסטים עומדים גם לבד. אמרתי, לא, לא, אין מצב, אין מצב, זה לגמרי תלוי, גם איך שהם כתובים בגיר, ותנאי הצפייה והקריאה שלהם, כי יצרתי שורות מאוד מאוד ארוכות, שצריך ללכת לאורך הציור, הלוך ושוב, שיחקתי עם החלליות של הטקסט ומה הוא עושה עם שאר הפרמטרים של הציור. אמרתי, לא בא בחשבון, זה אירוע ויזואלי שיש בו גם לשון. אבל זה הלך ברגע מסוים אמרתי, אולי בכל זאת אפשר לנתק איזה חתיכה ולהסתכל עליה. כי חשבתי, לא מעניין אותי לכתוב כמו נדעת מה... ג'ון לנון התחיל לכתוב ספרות, שנברג התחיל לצייר, נדמה לי שגם לבנימין היו ניסיונות אמנותיים. אז אמרתי, אני לא רוצה על יד הציור להיות...
1: לכתוב.
0: גם, לכתוב קצת. לא, אם זה תהיה כתיבה...
1: אז שתהיה כתיבה...
0: כן, שתעמוד בלי קשר לזה שגם...
1: עצמאית.
0: שאני ציירת. וזה לקח המון שנים.
1: מה, עד שזה הבשיל למקום שאת...
0: 27 שנה עד שיצא הספר הראשון.
1: ועכשיו הספר השני?
0: עכשיו הספר השני.
1: הוא שונה במתכונת שלו, בגישה שלו, שהוא סוג של המשך לרוגע?
0: אני חושבת זה המשך. אבל לקח המון זמן להחליט שיש לזה מעמד של טקסטים. היו לי מורים טובים גם. למה? כאילו, אני סיפרתי הכרתי בתקופה שלא חייתי בארץ, הכרתי את הסופר האוליפו, סופר אמריקאי, הרי מתיוס, ומאוד התיידדנו, והייתי שולחת לו, הוא לא ידע עברית, הוא סופר אמריקאי, הייתי שולחת לו קטעים מתורגמים, כדי שיעזור לי, הוא היה מאיר הערות על הטקסטים, או בכלל ההתכתבות בינינו, אני חושבת שהוא היה מורה גדול שלי. המורה היה רפי לביב, זה היה מורה באיזשהו אופן, איזה מורה, כאילו במובן של העשייה, כי למדתי ספרות. המורה הגדול ביותר שלי היה מאיר שטרנברג, איך קוראים? איך קוראים טקסט? יצירת אמנות, מה זה פרשנות? מה זה קריאה? מה זה קריאה שהיא... זה מורה גדול מאוד שלי, מאיר שטרנברג, אז רפי לוי, מאיר שטרנברג והארי מתיוס הזה. אז למדתי לכתוב, אני לא... למדתי, זה לא רק בקריאה אינסוף, המון, אני אוהבת לקרוא ספרות. אבל למדתי מסופר.
1: אני באמת פגשתי לא מעט ציירים.
0: אתה יודע מה זה ללמוד מסופר, למה החיבור הזה, ולמה הפסיק פה ולא פה. זה ללמוד מסופר, כאילו... אבל היה את זה גם שטרנברג. הוא היה, אני זוכרת את ה... שהיה מלמד שמואל א', או פרשת דוד ובת שבע. הוא היה קורא את זה על כמעט על סימני המקרא. הוא חידד לתלמידים את הקשב ל... מה יכול לעשות הזזה של אות בתוך מילה? זה היה רגישות עליונה לטקסט, לשמיעה, לשמוע את זה, לשמוע את ה... לראות את הצבעים, את האושר הזה.
1: זה קצת סכנה. התחלתי לספר לך שפגשתי, זאת אומרת, פגשתי אומנים שהם ציירים טובים, הם יודעים, זאת אומרת, הם ציירים טובים, והיה בהם איזשהו צורך גם לכתוב.
0: המון כותבים.
1: כן, כן.
0: כותבים טוב.
1: עכשיו, הסכנה הגדולה, באמת, שהם היו צריכים להפשיל ולהגיע לשם, זה לא לעסוק בתיאור חיצוני, זאת אומרת, אלא באמת בדבר עצמו. לא לעסוק במילה, זאת אומרת, סתם לצורך העניין, השם תמר זה שם שקיבלת בילדותך, זה לא באמת מי שאת. זאת אומרת, יש משהו מעבר לשם שקיבלת. וצייר שהוא כבר יודע להעביר איזושהי אינפורמציה ברמה עמוקה יותר, אז הוא קצת מסתכן לגשת למקום שהוא אולי לא התחיל כסופר, אלא זאת אומרת, כצייר שאחר כך התחיל לכתוב. היה בך את הפחד הזה של, זאת אומרת, שאת לא תצליחי להיות ככותבת עצמאית?
0: בטח. היה רגע, אמרתי שזה לקח המון שנים. היה רגע שכתבתי שירה, וזה, ירדתי מזה לגמרי. לקחתי איזה 100 שירים והלכתי ל...
1: שירים שלך.
0: כן. והלכתי ל... שבתאי, אהרון שבתאי. נתתי לו את זה, קרא, ואמר, מה את רוצה שאני אגיד לך? את האמת, או... כאילו, מה אמרתי? אמרתי את זה...
1: זאת כבר התחלה.
0: לא, אמרתי לו, דבר,
1: תגיד.
0: תגיד. אז הוא אמר, איפה זה? מה לזה?
1: למה ש...
0: ומה לציורים שלך? הוא מאוד אהב את הציורים. פה אני... פה חי לי, וזה, וזה, וזה, וזה...
1: זה לא זה.
0: זה לא מנגן בכלל, זה לא מנגן. תראי, והוא הקריא שורות. הוא אומר, איך אני עובר מהשורה הזאת לשורה הזאת?
1: לא עובד לו.
0: לא, לא, זה, זה. לקחתי את כל המאה, זרקתי לפח, ושתתקתי. רק כך חשבתי, אז זה... אבל זה... זה אתגר. זה... אני רוצה לנסות את זה. המשכתי, בדרכי, לאט לאט. אבל זה היה חשוב.
1: זה לא עצר אותך.
0: בשירה, כן. חייבתי שהוא צודק. זאת אומרת, הוא שכנע אותי. הוא הראה לי למה זה לא בסדר. הוא הראה לי את זה בצורה ש... כאילו, לא כתבתי בצורה... הוא אמר לי, זה דבר ראשון שהוא אמר לי. תראי, הוא אמר, זה לא שירים של מתחיל. כי יש לך ניסיון... את מבינה מה זה אמנות. את כבר... את עושה את זה.
1: אבל זה לא מספיק טוב.
0: אז הוא אומר, אז במובן הזה זה אינטליגנטי, ואת יודעת איך עושים שירים. אבל זה זבל. זה לא... אז ראיתי, הבנתי מה הוא מראה לי, וחשבתי שמאוד שמחתי, מאוד עודדתי לו. מאוד גם שמחתי. אני אוהבת גישה כזאת.
1: שמה, שהיא מאוד ישירה?
0: כן, רפי לוי היה במובן הזה המורה האידיאלי בשבילי. אני זוכרת בתור, הגעתי אליו בת 16 וחצי, עם צפלח, וחסיים קצרים, מנעליים גבוהות. ואני זוכרת שיעורים ראשונים, הייתי מביאה משהו מהבית, והיה מסתכל ואומר, חרה. מה זה?
1: היו לך כלים להכיל את זה?
0: מה זה? מה זה? מה זה בכלל? קודם כל זה היה... מעורר. מה זאת אומרת שאתה עושה משהו והוא...
1: הוא לא טוב.
0: כן, מה זה? שיש טוב ויש לא טוב. אז אני אומרת לו, למה זה חרה? ככה ביראת כבוד עצומה. זה לא איים עליי, זה לא הפחיד אותי, זה לא העליב אותי. היום בו שולחים...
1: ניסית להבין.
0: כאילו, כן, מה זה? למה זה חרה? אז הוא היה אומר, תראי, זה חרה כי זה משמם. אמרתי, וואו, יש דבר כזה. אמרתי לו, אבל למה זה משעמם? זה פשוט מאוד, זה משעמם כי זה חרה.
1: הוא ידע לזהות שאת שואלת מתוך עניין?
0: שמת לב לתשובה.
1: כן.
0: זה חרה כי זה משעמם.
1: כן, כן, כן.
0: זה משעמם כי זה חרה.
1: תשובה שהיא לא תשובה כל כך.
0: תשובה פנטסטית. לכי תשברי את הראש. לכי תשברי את הראש. יש חרה ויש מעניין, משעמם. לא עושה פרשנות אם תזיזי את זה פה, ואם תקטידי ותגדילי וזה. זה לא בעיה שלי כמורה שלך. להגיד לך תעשי ככה או ככה או ככה. זה תשברי את הראש. אני, מהניסיון שלי...
1: אבל זה קצת לזרוק למים, כאילו...
0: נהדר. ככה. היום אסור, היום זה אביוז, היום זה, זה, זה, זה, זה סטודנטים רצים לפסיכיאטר, או הליבו אותי.
1: תמר, אבל איזה מידע יש לתלמיד להגיד שהציור שהוא עשה אחר?
0: כאילו, אין לו.
1: אין מידע.
0: אין לו, הוא צריך ללמוד, הוא צריך לעבוד קשה.
1: אבל בשביל ללמוד צריך להתעכן, לא?
0: הוא צריך לעבוד עם עצמו, אף אחד לא יעשה לו את זה. הוא צריך להבין מה השאלות הגדליות, ואז הוא לבד, אתה לבד עם אמנות, אתה לא...
1: אמנות זה מרחב בודד? זה מרחב של בדידות?
0: עצומה, מוחלטת. גם אף אחד לא מחכה, אף אחד לא צריך את זה. יש לך איזה חבר או שניים, שהם ממש ככה הולכים איתך, שהם באמת אוהבים את זה, שהם צריכים את זה, יש כל כך מעט, גם בין האנשי האמנות, יש כל כך מעט אנשים שהם ממש צריכים אמנות, שזה
1: צורך בסיסי.
0: זה צורך עמוק בחיים צורכים. שלהם. יש כאלה.
1: יש איזה דיסוננס כזה כאלה. בין הצורך של האומן ליצור, לבין חוסר עניין של הציבור, במה שהאומן עושה, זאת אומרת, אני לא מתכוון לפתיחות ותערוכות ויין וכיבוד וכו', אלא הדבר עצמו. זאת אומרת, מעט מאוד אנשים באמת זקוקים, סתם לצורך העניין, לכאב שלך, לבדידות או לשמחה.
0: זה לא כאב, הבדידות הזאת היא לא כאב.
1: לא, אני אומר, בתוך
0: ה... אל תשים את זה ביחד.
1: אוקיי.
0: זה כאב, זה לא ביחד.
1: לא, בסדר.
0: זה לא האמן הסובל.
1: לא, אני לא התכוונתי לזה. אני לא התכוונתי לזה. אני התכוונתי למה שאת מציעה, הדבר עצמו, מעט מאוד יש לזה צרכנים, במובן העמוק.
0: העולם תמיד זה היה ככה.
1: ואז האמן צריך להתמודד בין הצורך שלו, במה שהוא עושה ובעצמו, לבין זה שלא באמת אנשים...
0: אני חושבת שזה רק עושה אותך, אמור, צריך לעשות.
1: יותר קשוב?
0: צנוע. אתה לא חשוב.
1: ואת לימדת המון המון שנים. איך מסבירים את זה לסטודנטים? אני פוגש המון חבר'ה צעירים שבטוחים שכאילו הם יביאו איזושהי בשורה ושמה שהם עושים פשוט יש לזה איזה צורך קיומי. איך מנמיכים את הלהבות?
0: זה לא צריך להנמיך, להפך, להגדיל אותן. תתאהב בה, תבין מה המקצוע שבחרת בו.
1: מקצוע זה נשמע
0: שליחות, whatever, איך שלא יקראו לזה,
1: עיסוק.
0: דבר שבחרת בו הוא כזה וכזה, אתה צריך פשוט לאהוב את זה.
1: להתמודד עם זה.
0: זה לא רק להתמודד, צריך לאהוב את זה. כשאתה אוהב את הדבר שאתה עושה, אז אתה אוהב אותו.
1: אבל
0: זה לא קשה לאהוב, זה קל לאהוב.
1: תמר, אבל היחסים האלו מורכבים, כאילו, מצד אחד, אולי יש באמת יחסי אהבה בין ה...
0: אתה אוהב מה שאתה עושה, אתה פשוט עושה את זה באהבה.
1: אבל הרבה פעמים זה גם כי האומן לא יכול לא לעשות את זה. אני לא יודעת כמה... זאת אומרת, יש איזה יחסי תלות אפילו בין האומן ליצירה. ולא תמיד מתוך איזושהי אהבה...
0: זה כמו באהבה.
1: קשה להגדיר את היחסים האלו.
0: זה כמו באהבה בדיוק. גם את אהבה קשה להגדיר במובנים. היא גם כן מייצרת את התלויות האלה ואת כל
1: מה. אני שמעתי אומנים שאומרים, אני שונא את מה שאני עושה, אבל אני לא יכול לא לעשות את זה. או שאת פחות אוהבת את ה...
0: אני מכירה את זה. יש כל כך הרבה סוגי מצבי.
1: גם אצל רפי לוי קצת היה את העניין הזה שהוא היה צריך כאילו לעשות את זה.
0: אני חושבת ש... האמנים עוברים לאורך השנים את כל סוגי המצבי רוח האפשריים ביחס לעבודה שלהם. הם אוהבים בעצמם, הם שונאים את עצמם, והם מעריצים, והם בזים, והם ענבים, והם יהירים, הכל ביחד. והם כמו יויו בתוך... זה עיסוק, זה נרקיסיסטי במהות, כי אתה כל הזמן בתוך... מתבשל במיץ של עצמך. אבל זה לא חייב להיות נרקיסיסטי במובנים הגרועים של המילה הזאת. זאת אומרת, מה שהופך אותך לבן אדם מחורבן. זה לא חייב להיות, יש לנרקיסיזם כל מיני צדדים, אז היצירה זה הצד המפואר של נרקיסיזם, אני חושבת, הצד האנושי שלה, של, של, של אדם במאבק בחומר, כי זה מאבק בחומר, אתה מנסה לעשות, למשמע חומר, זה דבר משונה, זה פעולה מאוד מאוד משונה. מתי קורה הנס הזה, האירוע הזה, שקו מקבל משמעות, או צורה, הופכת לדבר ש...
1: זה לעבוד בתוך החשיכה, כאילו...
0: בתוך חשיכה.
1: לעשות עבודה...
0: אבל בסוף אתה לא רוצה להיות מייצר של צורות יפות, אתה רוצה שהצורה, השאלה על היופי, שאלה על מהות, על מהויות, על דברים שקודם, בהתחלה דיברת עליהם וברחתי משם, אבל בסוף אתה רוצה לדבר, כן, על החיים, על להיות, מה זה להיות בן אדם, מה זה יפה, מה זה...
1: מה נותן לך את האמונה שבכלל... זאת אומרת, הרי זה...
0: מתי אתה מאמין שאתה בכלל יכול לקרוא לעצמך אמן?
1: לא, עוד לפני ש...
0: אתה לא מאמין אף פעם.
1: זה קודם כל גישה מאוד טובה, אבל לפני שאת מתחילה בכלל את העבודה... מעין לך שאת תגיע למקומות האלו, זאת אומרת, זה כל פעם מחדש לקחת סיכון. גם אחרי שהצלחת, נגיד, פעם ראשונה ושנייה ועשרית, אבל עדיין זה לחיות בסיכון.
0: כן, זה צריך להיות, זה מין, פעם אמרתי את זה, אני לא אצליח להגיד את זה כמו שאמרתי את זה פעם, אבל זה איזשהו מפגש... עם זנות נצחית ובתולי נצח.
1: צוות ממש.
0: כן, בתולי נצח וזנות. איזו תנועה לא, לא, לא קשה להסביר אותה. כי אתה מייצר פורמולה, אבל אתה כל הזמן מנסה לבגוד בפורמולה, כדי לא להיות נוסחאי, כדי לא... כי זה מת.
1: לא להיות בתוך מניירה.
0: כן, פורמולה זה דבר מת, אבל הפורמולה זה דבר היחיד שאתה יכול לייצר. כאמן רציני. אתה לא יכול לעשות שום דבר ש... זה הגורל של היצירה, להיות פורמולה. היא לא יהיה
1: לגורל. אי אפשר אחרת.
0: זה הגורל שלה. היא תהיה פורמולה כזו או אחרת. ואתה מנסה לבקע פורמולה בהמצאה של פורמולה.
1: אז אולי לא להדגיש את הפורמולה, כאילו לא לתת לזה חשיבות יתר. היא קיימת, היא נוכחת.
0: לא, העיסוק שלך הוא ב... העיסוק הוא פורמלי.
1: אי אפשר לחמוק מזה.
0: אתה מייצר, אתה עובד בחומר, אתה צריך להתעסק איתו, לעשות לו משהו, שיקרה לו משהו. זאת היצירה.
1: במובן הזה, מבחינת הגישה שלך לגישה של דלות החומר, גישות שונות...
0: מה זה דלות החומר? אני אף פעם לא הבנתי את המושג הזה. כשרובלס מצייר, רובלס הצייר הכי עשיר בעולם.
1: לקח דוגמה, כאילו...
0: כן, נכון, הכי...
1: נו, עם המון חומר.
0: אז תראה איך שהוא מצייר, נדעת מה, מצייר באותה חרדה מול היש, את התחת של חזיר ואת השד האלוהי של, אני לא יודעת מה. מה, אני לא יודעת, כל השיחה הזאת אף פעם לא עניינה אותי על
1: המושגיות הזאת.
0: אין באמנות חומר...
1: אין דבר שהוא נטול חומר.
0: לא, לא, לא, לא. רציתי לתת משהו אחר, אני רוצה להגיד.
1: אוקיי.
0: יש את הדבר שאתה רואה, להגיד אצל אמנים זקנים. רמברלד הזקן, גויה הזקן, אפילו דושן הזקן.
1: מה רואים אצלם?
0: בסוף, פיקאסו הזקן, בסוף זה הדלות. אבל איזה מין דלות זאת? זה לא דלות שקשורה באופי של חומר, אם זה גיר או זהב, או אם זה שיש או חתיכת קרטון. זה לא, זה לא בחומר, במובן הזה. לא על זה...
1: זה ריכוזיות.
0: כן.
1: זה הדבר עצמו.
0: שאתה זורק כל מה שאתה לא צריך, ואתה מדבר את האסנציאלי, שם אתה גם דל. שם אתה גם... הריכוז הגבוה ביותר הוא גם אוויר דק, הוא דליל, הוא מעט. הוא מעט. אז שם תדבר על הדלות. שזה ההישג הגדול ביותר, הכי גבוה, הקלות הזאת, כלום. תסתכל, תסתכל, תסתכל על נגיד גויה בדברים האחרונים שלו, זה...
1: אין שם כלום.
0: כלום, הוא מלכלך את ה...
1: הציור עם
0: הכלב. את המכחול, למשל, אבל גם בדברים על הניירות, הוא מלכלך את המכחול בקצת מים מלוכלכים, אפילו בלפיקים, זה נוגע ככה, וזה ממריא. וזה ממריא לשמיים. תסתכל, שם אני מוכנה להשתמש במילה הזאת. ואתה מוצא את זה, בלי קשר אם זה קרה, תסתכל בפסל האחרון של מיקלאנג'לו. הוא ויתר...
1: אני מסכים לגמרי.
0: הוא ויתר כבר על כל היכולות שלו עם השרירים, ולעשות שהסוד שהשי שיהיה ממש שקוף ואנטומיה.
1: זה לא עניין אותו, לא עניין אותו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, צריך, לא צריך, לא צריך, לא צריך. שכח, יש שם שלוש ידיים לישו. הוא התבלבל, להוריד, שכח להוריד לו אחת.
1: זה לא מפריע לה.
0: חשוב שישאר. כמה אתה מתעסק פה, בזה, בבאה, טק, טק, טק, כמה מקום בזמן. זהו, ככה הוא נראה. הוא גם עומד. הוא עומד. ישו הדדידי חוזר אלה, אתה יודע, הפייטות המוקדמות, הן כל כך מתוחות.
1: מה זה הדבר הזה? זה הגיע?
0: האמא מחזיקה את הבן המת?
1: כן.
0: המריה. זה לא בשכיבה, או בישיבה, או בקריאה, זה בעמידה, זה הרבה יותר מתוח. עוד רגע הוא נופל לה בידיים. היא מחזיקה גבייה של...
1: כן.
0: וגם אין לה כוח. אחרי שהוא עשה את כל הפייטות...
1: פתאום הוא מעמיד את...
0: הוא חוזר לפייטה המוקד... לא רק שלו, גם היסטורית, בתולדות האמנות.
1: כן.
0: וזה כמעט פסל אבסטרקטי. טק, טק, טק. שם אני מוכנה לדבר על דלות. אין שם את כל
1: ה... אני רוצה רגע, תמר לי...
0: זה כן, אבל זה לא שייך אם זה...
1: אני הבנתי.
0: אפשר לעשות את זה בקרטון, אפשר לעשות את זה...
1: בשייש.
0: בדיקט, ואפשר לעשות את זה עם זהב יעלומים.
1: לגמרי.
0: זה הכוונה.
1: אני מנסה להבין רגע את ה...
0: אז אני אגיד דלות.
1: את הנקודה הזאת. מה זה הדבר הזה שבאמת, וציינת את כל האומנים האלה שבאמת הגיעו למקומות האלו, זה סוג של ידיעת אמת...
0: הוא המים, אין מים.
1: נגמר. אוקיי, אנחנו תכף נסיים כבר.
0: יש לך פה קצת קפה?
1: את יכולה לקחת. בבקשה. זה סוג של ידיעת אמת שכבר כאילו זורקים את כל הדברים הלא נחוצים. זה סוג של לגעת בשמיים שאתה כבר כאילו אומר, הדברים החומריים, הפיזיים, הם פחות... מה זה הדבר הזה?
0: כן, אני חושבת, זה החוכמה של זקנה.
1: רק תתקרבי טיפה למיקרופון הזה.
0: זה החוכמה של זקנה, אני חושבת, אבל זה לא רק לזקנים. זה יכול להיות
1: לאמן בן... זה בגרות, זה סוג של בגרות
0: נפשית. יכול להיות גם לאמן בן חמש. כמו... יש יצירות של ילדים גאונים, שהם מה שנקרא old souls, שהם נולדים. אני חושבת שאמנים נולדים זקנים.
1: כן?
0: כן. פעם אני זוכרת שהיינו צעירות, ומיכל נימן ואני ישבנו אצלה, היה ליד נורדאו שם איפה שהיא גרה, ואומר, אנחנו, היינו בנות 19, יודעת מה? היא אומר, אנחנו בנות 1,000.
1: כן, הייתה תחושה כזאת.
0: אז היינו צעירות. אז וי, אנחנו מפעם. אנחנו מפעם. זה נכון, יש דבר כזה. אבל כולם, נורית דוד תמיד אמרה, אני זקנה, אני אף פעם לא הייתי צעירה. מה זה להיות צעיר? אני תמיד הייתי זקנה. היא תמיד אמרה את זה.
1: וזה נכון?
0: אני חושבת, הרבה אמנים אומרים את זה. הרבה אמנים אומרים את זה. הם גם אומרים שהם לא גבר ולא אישה, שהם גם וגם. הם מרגישים, כן, אתה אדם. בגלל זה היה לי תמיד קשה עם פמיניסטיות ואמנות של נשים. זה מה?
1: כי זה כאילו...
0: מה אתם רוצות? מה זה שייך לאישה? או גבר? זה גם וגם, זה הכל ביחד. זה... אונדריאן אמר שהוא הרמפרודית.
1: כן?
0: כן, שהוא גבר ואישה ביחד. אונדריאן.
1: מה שאת עושה... בעיניי, לדעתי, זה הדבר עצמו, זה מאוד מאוד אוניברסלי ופחות מקומי.
0: גם וגם. דבר, יש כל כך הרבה אספקטים לוקליים לגמרי בעבודה שלי, וגם לא.
1: אבל לגמרי הייתי יכולה להיות אומנית בצרפת או באיטליה?
0: זאת אומרת, על כל אמן, אני חושבת, אני מקווה שהעבודה שלי רצינית, אני חושבת שזה נכון על כל אמן.
1: אני לא יודעת כמה, נגיד, גוטמן, הוא היה אומן...
0: הוא עובד בדיוק כמו דופי, יכול היה להיות מצייר צרפתי. כמו דופי, או כמו כל מיני רגעים כאלה של פוסט מודרני.
1: אבל עדיין, הוא היה מאוד, מאוד ישראלי, הוא עסק בישראליות, ו... שוב, אני חושב ש...
0: למה זה היה ישראלי בציור? הציור שלו היה ניב צרפתי, לא היה שם שום ניב אחר.
1: זה נכון, אבל בתוך צרפת אולי הוא לא היה נשמע כמו שהוא נשמע בישראל, הוא לא היה, זאת אומרת, הוא לא היה מקבל נראות, את מבינה למה את כה? הוא לא היה מקבל את הבמה של
0: דופי. אתה יכול להגיד את זה על כל צייר איטלקי, שהוא נשמע איטלקי לפני שהוא נשמע אוניברסלי, אבל הוא גם אוניברסלי. לא?
1: אני חושב ש...
0: בשביל האיטלקים, פיליפו ליפי זה... הם מכירים אותו מהשכונה, כאילו. טוב, כאילו, כן. נכון? אבל, שאתה, אבל פיליפו ליפי נהנים ממנו גם בטוקיו.
1: אני חושב שעדיין יש הבדל בין אומן אוניברסלי לאומן מקומי. סתם לצורך העניין, אמרת אומן איטלקי, מורנדי, שהוא היה מאוד איטלקי, אבל גם מה שהוא עשה, הוא עשה גם בערכים, זאת אומרת, הוא עסק בצבעים, בקומפוזיציה, בכל מיני דבר. אז בהחלט הוא פרץ את גבולות איטליה.
0: אני לא צריכה את
1: התכונות לא,
0: האלה. לא, לא יש, או שאת יש לך איזו אידיאולוגיה לוקלית של ורנקולר, או איזושהי אידיאולוגיה... אני ממש לא צריכה את זה. אני לא יודעת.
1: ובכלל צריך אידיאולוגיה בשביל ציור?
0: אין פעולות שאנחנו עושים שהן לא מלוות במערכת אידיאולוגית. כל הפעולות שלנו, גם ציור וכל הפעולות שלנו. אבל העניין הזה של לוקלי או אוניברסלי, אוניברסלי זה בסך הכל תחושה שיש ביצירה שהיא מתרחבת מהתנאים המיידיים שבתוכם היא נוצרה, וזו תכונה של יצירה טובה, חזקה, כל יצירה כזאת. תחשוב, ג'ויס, הוא משוטט בדבלין, מכיר כל פאב, ופה מסריחים מבצלים, ופה מסריחים מזה, ומשום, אני יודע מה. הוא כותב במטריה של השפה האנגלית, בתוך תוכי הוא שומע את הסלנג של, או שומע את איך מדבר הבנקאי, ואיך מדבר הקומר, ואיך מדבר משכונת הפועלים מהרחוב הזה, ואיך מדבר על זה מהבית חרושת ההוא, הוא כולו בתוך ה... ואנחנו כולנו קוראים ג'ויס, והמתים זה תיאור שלנו, וכאילו, אין סתירה, שום סתירה בין ה... תחשוב נגיד הפופארט, הוא צמח כולו מציירים שממש גדלו ברחובות ניו יורק או שיקגו, אני יודעת מה, אולדנברג ראה את הפחי השפעה ענקים, אז וואו, הוא קיבל רעיון, ראה את החלונות עם הפיצות שיש בחלות ראווה, יציקות פיברגלס של מזון, וואו. הוא מגיב על העיר המודרנית, אנדי וורל רואה ירחוני קרומו וצילומים של דת הוליווד, מרילין, ליז, לוחות מודעות שמשכפלים עליהם לבחירות, מרצפים קילומטר או שלטים על ההייווי, זה עשה את האמנות האמריקאית. איך הם פוגשים את הנוף, איך הם פוגשים את העיר, איך הם פוגשים את השיכון, איך הם פוגשים את המשחקי רחוב, ואחר כך זה מבטא את כולנו, והמאה שלנו, והזמן שלנו, והקפיטליזם, וזה, וזה, וזה, וזה. זה לא מפריע. אבל וורול הוא בתוך הרקמה הכי אינטימית של החיים שלו, שמקיפים אותו פיזית בפיטסבורג. מאיפה מישהו פעם איתר את המקור של החשק העצום שלו לשים נצצוצים ופייטים על הציורי נעליים המוקדמים? כי הוא ישב עם ההורים, האמא האנלפבטית, שלקחה אותו לכנסייה, והוא היה יושב שם איזה ציורי מדונה קיץ' כאלה של כנסיות מודרניות, שאין שם בכלל אמנות, אבל היה על זה נצנץ, הוא היה יושב שם ומסתכל על המדונה עם הנצנץ, אחר כך הוא ראה הוליווד וקולנוע, אז התחבר לו הנצנץ עם הנצנץ, האיקונה עם האיקונה.
1: אבל
0: זה, הוא... זה, זה בא, זה, אמנים כמו ש...
1: אבל הוא לקח את הדבר, כמו שאת אומרת, מתוך ההיכרות האישית והסביבה, והוא הצליח.

0: ואתה לא לוקלי, תגיד את זה בצורה הכי כזאת.
1: השאיפה שלו הייתה עדיין להתפרסם מאוד.
0: זה משהו אחר.
1: עשיר. אני חושב שחלק מהמינים האלו...
0: זה דיון אחר מהדיון על ה... יש דיון על לוקלי ואוניברסלי, שהוא דיון פנימי, תוכני, ליצירה, לתכונות שלה.
1: זה חידד אותו לשם.
0: לא.
1: לא חושב...
0: זה תכונה... השאלה על לוקלי ואוניברסלי היא שאלה... אותי יכולה לעניין כשאלה פורמלית על הכוח של הפורמולה שלך להתרחב אל האנושי הכללי. זה כוח של יצירה. השאלה להתפרסם או להיות בכל העולם הכל, זה עוד, עוד המון דברים שיש, כולם, גם אני הייתי רוצה להיות תלויה במוזיאון למדינת מודרנית בניו יורק, לא הצליח. אבל זה כבר משהו אחר לגמרי. לא, האמנות שלי לא... נראית כך או אחרת עם האופציה של המוזיאון.
1: אבל את לא חושבת שדווקא הרעב הזה הביא אותו לחיפוש הזה של עצמו? של...
0: כל פעמן עם
1: הפסיכולוגיה
0: שלו. מספר האמנים, מספר הנפשות.
1: אבל זאת אומרת, זה לא סותר. המקומיות לאוניברסליות. זאת אומרת, אפשר...
0: לא רק שזה לא סותר, אבל אני מדברת על תכונות של היצירה.
1: כן. שזה בהכרח צריך להתקיים יחד.
0: אתה יודע, הצופים הכי רציניים של תל חי, של מחזור תל חי,
1: כן.
0: פגשתי אותם בגרמניה. ישבתי פעם עם כריסטוף אמן, אחד העוצרים הגדולים האירופאים. הוא לא ידע כלום על תל חי, הוא לא ידע עברית, הוא לא מכיר את ההיסטוריה של הציונות, הוא לא מכיר את התסבוכות, שום דבר. הוא ישב מול הציורים האלה. הוא אמר עליהם דברים... על החיתוך שלהם, על ה, על ה, על המבנה הסימטרי שנחתך לשניים, והחצי השני שלו הוא לא בתמונה, ועל החיתוך של הברווז, ועל ה... כל מה שהיה לו להגיד על הציור הזה, היה יותר טוב במה ש... הוא פשוט ראה את הציור הזה, ובסוף אמרתי לו, בשונה לדבר איתך על ציורים שבישראל הם נחווים כבלתי ניתן לנתק אותם מהיסטוריה של אירועים ספציפיים מקומיים.
1: מהמקומיות.
0: כן, אמר, אז הוא חייך, הוא אמר, את רואה? זה כוח של יצירה. אבל,
1: זה ממלא מאוד.
0: אבל זה מה שניסיתי להגיד עם הדוגמה של, של, של ג'ויס. אני צריכה להכיר את דבלין?
1: לא.
0: אני צריכה לדעת את הסכסוכים הספציפיים בין הפרוטסטנטים לקתולים? אני צריכה להכיר את כל...
1: דרך הרבה פעמים זה הורס את החוויה של ה...
0: לא, לא הורס, לא, לא רע. לא רע לקבל דאטה על,
1: כן.
0: על... טוב מאוד לקבל מה שיותר דאטה גם לוקלית על יצירה. זה לא מפריע לאף.
1: לפעמים כן, לפעמים, אם רוצים לחוות באופן טהור יותר את היצירה.
0: זה כמו, אפשר להרחיב את זה לשאלה הביוגרפית. ביוגרפיה לא מזיקה, ידע ביוגרפי על האמן או על נסיבות היצירה שלו, לא מזיקים להבנה של היצירה שלו, נגיד ככה. לא מזיק, אבל אפשר גם בלי. אנחנו לא יודעים שום דבר על שייקספיר, וזה לא מפריע לנו.
1: ליהנות מה...
0: לחוות את זה בכל העומק של זה. זאת אומרת, זה לא נעשה עשיר יותר או עשיר פחות אם זה מתכווץ או אם יש שם את העדויות מתוך מי הייתה האמא שלו והסבתא שלו ומה כאב לו ומה לא כאב לו וממה הוא...
1: זה באמת מדהים שכוח של יצירה זה כוח עצמאי,
0: עצמאי.
1: שלא נזקק לשום דבר. זאת אומרת, יכול לעמוד בזכות עצמו.
0: אני חושבת שזה הכוח שלה. וזה ההישג הפורמוס.
1: כלומר, אנחנו גזלנו כבר, זלגנו מהשעה כבר שעה 24. המון המון תודה לך.
0: תודה.
1: וכך נהניתי לשוחח איתך. אני חושב שבין השיחות המעניינות ומרתקות שהיו.
0: תודה רבה.
1: המון המון תודה לצופים ומאזינים בבית. אנחנו סיימנו להיום. חג שמח. שנה טובה. תהיו אנשים טובים, זה מה שחשוב. ניפגש שבוע הבא.
0: תודה. זהו, אני משוחרר.

ויש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא...

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

כן, איזה כיף. מה שלומכם? יום ראשון, שבוע טוב לכולם, חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו התו השמיני. אנחנו בתוכנית התו השמיני BPM FM, הרדיו, ברדיו החברתי הראשון, וברדיו קסם 106 FM. תכף אנחנו נועבר לאושיית רשת יריב אפרת, ותכף ישתפו כולם את התוכנית. אתם בדרכים, ובכלל, חבר'ה, אנחנו הולכים לארח פה אומנים טובים ביותר, ואנחנו הולכים להשמיע שירים מיוחדים ביותר. אז תשתפו, תפרגנו לאומנים. אנחנו מגזין מוזיקה חדשה ביותר. יחד עם זאת, גם אנחנו גם תמיד מערכים פה אנשי רוח כל הזמן, אבל הפעם החלטנו לעשות לכם טוב עם אומנים טובים, זמרים טובים. כמו שאמרתי, אנחנו, התו השמיני BPM FM, גיא סלמה, חול המועד, מי עובד? אז יש כאלה שעובדים, יש כאלה שלא עובדים. אני וורקהוליק, אני אוהב את זה. אני אוהב להנגיש מוזיקה, אני אוהב בכל מצב להיות, איך שלא יהיה, ואנחנו נתחיל את התוכנית במשהו חדש. קורל ג'י. BPY, וואו. שיר חדש לפני יומיים.

0: השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: כן, כן, אני רוצה להגיד לכם, גבירותיי ואותיי, וואו, וואו, וואו, עכשיו כרגע, שיתפו, יש לנו שותף, אני רוצה להגיד לכם שתמיד שותף איתנו זה יריב אפרת, ויריב אפרת עד היום חיבק איתנו כמעט 700 אומנים, מזה הרבה שנים, והיום הוא במיקונוס, יש לו יום הולדת. מזל טוב אח שלי היקר, איזה כיף שבאמת אני מאחל לך, ובכלל כל צוות התו השמיני, מאחל ליריב אפרת שיהיה לו את כל הטוב בעולם, כמו שהוא נותן טוב לכל העולם, שהעולם יחבק אותו, יאהב אותו, וייתן לו את כל מה שהוא רוצה, וכמובן זוגיות טובה, וברכה, ופרנסה טובה, ואהבה, ואיזה כיף לך שאתה במיקונוס, והלוואי שיהיה לך כפול, אם לא משולש, אם לא כפול ארבע, הכי טוב בעולם. אני מקדיש לך את השיר אור הבריאות לך, אח שלי היקר. תודה על השיתוף, מזל טוב.

0: אוקטבה השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: טוב, דברים כאלה קורים, ואתם יודעים מה? נמשיך עם קובי, מקודם זה היה אור הבריאות עם קובי, סבני מנהל, ועכשיו אנחנו, אם אתה איתי חדש, כאן איתנו, תכף נתחיל, תכף מתחילים, תכף מתחילים.
2: תגיד,

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא

0: הקו השמיני BPM FM.
1: אז אם אתה איתי, מי יכול עלינו? ואם אתה איתי, סבני מנהל ואתה איתנו, מי יכול עליך, אח שלי היקר? אתם בכלל, אם אתם איתכם, אתם איתנו, כולנו ביחד, מי יכול עלינו? טורקיה רוצה קצת לטעום אותנו. אני מאמין שלפני שהיא תטעם אותנו, אז ארדואן למעשה, נראה לי שהוא הולך קצת לקבל איזה ככה בשורה כזו ואחרת. בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר זה שזה לא מעניין אותו עכשיו כרגע פוליטיקה. מה שמעניין אותו כרגע זה המוזיקה, המוזיקה המיוחדת שהולכת להיות פה. אנחנו מערכים עכשיו כל כך הרבה אומנים כרגע היום, ויש לנו את ונוס. ונוס הוא אומן מאוד מאוד מיוחד, שבעצם התחילו לחבק אותו בעולם, באירופה ובארצות הברית. מדהים, מדהים שיש לנו אומנים כאלה טובים, שתכף אנחנו נשמע עליו והוא יספר לנו הכל. כן, והיום זה אייטם אחד שלם בתוך עולם שבו המוזיקה היא שפה, אבל מעטים האנשים, כמו שאמרתי, שמדברים אותה בלי שום פילטרים. האורח אין לו שום פילטר, אתם תראו, הוא יגיד מה שהוא בא לו ומה שהוא רוצה, והוא בדיוק ברדיו הנכון. הוא היום בא להרים, לטלטל ולהראות מה קורה כשהאומנות פוגשת את החיים עצמם בלי למצמץ. הוא בן 30 מקיבוץ רמת הכובש, ואני לא יודע, האגו שלו הוא, יש לו, אין לו, יש שם משהו, שילוב של עוצמתיות ששובר כל מוסכמות במוזיקה הישראלית. אחרי שכבש את הרדיו, כמו שאמרתי, ברוסיה, בריטניה ומקסיקו, עבר תקופה מטלטלת מאוד בעקבות המלחמה, כמובן שנתקע לא רק לו, אלא לכל כך הרבה אנשים, קשרים, מנעה ממנו לטוס ואפילו לשתף פעולה עם מונטנה טאקר. חבר'ה, זה לא, זה לא, אני מאמין שזה יקרה, זה עניין של פוס, כאילו. כן, תכף אנחנו זה, והוא יש לו הרבה סינגלים טובים, ונוס מונרו. מונרו. מונרו זה כמו מרילין מונרו? וואו. אז הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, אנחנו כבר, הנה, אנחנו כבר איתו ביחד. כמו שאתם רואים, בבקשה, הנה הבחור. אתם שמים לב?
0: התו השמיני. BPM FM.
1: מה שלומך ונוס?
2: הכל בסדר, אני ממש מתרגש מהפתיח שלי, זה היה ממש מרגש.
1: אתה מרגש.
2: מה, תודה.
1: באהבה, באהבה. נו, מה, הגענו בסוף, ואנחנו פה ברוך השם.
2: ראית מי הפעם האחרונה שהתאפר ושם ריסים בשביל לראות אותך, דורון, באמת.
1: אני לא חושב אפילו אשתי בקושי, אבל
2: בדיוק, אתה מבין? תראה כמה השקעתי.
1: קודם כל, תודה רבה. תודה רבה על העניין הזה. ואתה יודע, מי שמשקיע הוא פורח, הוא זה שבעצם מצליח. אתה יודע, אתה השקעת כל כך הרבה על המוזיקה המיוחדת שלך.
2: נכון.
1: ולא נדבר על הסאונד ועל הטקסט ועל אחרי זה אתה הולך בנושא הקליפים וכולי.
2: זה כן, בכלל.
1: אתה נותן פה חוליות מהממת. אז לכן, כן, בגלל זה אתה גם חדרת בארצות אחרות, שאתה מאמין שאתה תחזור ותחדור שוב פעם. אז קודם כל ספר לנו עליך ככה, לא בקצרה, ככה בכיף. רוצים להכיר אותך. אנחנו רוצים להכיר אותך.
2: מהמם. אז בעצם אני ונוס מונרו. באמת באתי להגיד בהתחלה שאתה השדר הראשון שאומר את השם שלי כמו שצריך, עד שאמרת מורנו. אבל בעצם כן, אני אמן ששר בלעז, ובאמת אני מאוד מאוד אוהב את הרעיון הזה שאני מייצג משהו שהוא חולי, שאני מביא משהו שהוא רוח רעננה כזאת. ובאמת המוזיקה שלי עד עכשיו התרכזה בעיקר בראפ ובלעז ובמוזיקת מסיבות וכל מיני דברים כאלה. ובאמת יצאו לי עד עכשיו ארבעה שירים, ובאמת כל אחד מהם באמת במדינה שונה בעולם תפס. הראשון תפס באמת ברוסיה, שזה היה הלם טוטלי בשבילי. השני תפס בבריטניה, ב-United Kingdom, בסקוטלנד, באירלנד, מאוד מאוד רנדומלי. השיר השלישי הצליח בכלל במקסיקו, שזה באמת הפתעה בשבילי היה. והרביעי עכשיו נותן פה בראש בארץ, ואני ממש מתרגש מזה. אני אישית מאוד רציתי להביא וייב שאנחנו רואים בעיקר בחול, שזה ראפ או פופ שהוא יותר צבעוני, יותר מקפיץ, יותר מסיבתי. באמת בארץ יש לנו ראפ ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל אני מרגיש שאין בדיוק ראפ שהוא כמו בחול. אני לא מצליח למצוא המון אנשים שעושים את מה שקרדי בי או ניקי מינאז' עושות. אז באמת רציתי כן לבוא לשבת על המסגרת הזו יותר.
1: נשמע לי מצוין, דווקא. אני יכול עכשיו להקשיב לך הרבה, כי אתה בעצם אפשר להבין אותך מהר מאוד, כי יש פה איזה משהו שמופשט, אבל הוא פנסי.
2: כן.
1: ויש לך קול רדיופוני ככה, שאתה בטח יכול להחליף אותי מן הסתם.
2: אופה, בסדר גמור.
1: אז אוקיי, אז מה, מה, מה, ארבעה סינגלים.
2: נכון.
1: כל סינגל הוא בתקופה אחרת, שונה.
2: חד משמעית, כן.
1: ואתה עובד על עוד?
2: כן, עובד מאוד קשה, נכון, כן.
1: יפה. איפה אתה גר? איך זה תפס אותך? איך המוזיקה תפסה אותך? מתי היא תפסה אותך? באיזה גיל היא תפסה אותך?
2: מהמם, אז אני אגיד לך בתכלס, אני כמו בריטני ספירס במקור, בסדר? אני אסביר למה. אני בתור אמן צעיר, כשהוצאתי את השיר הראשון שלי ורציתי לצלם לו קליפ, אז באמת הלכתי להמון אנשים שהם גם מוכרים בארץ, נטו לראות כמה יעלה לי להפיק קליפ, ועל ההתחלה אנשים מאוד מהר רצו לחתים אותי אליהם לסוכנות או למקום שבו הם מייצגים, אבל באמת בסוף פגשתי מישהו ש... זה באמת היה קליק ברגע בדיבור שלנו, ברמת הוויז'ן וברמת החזון. אנחנו ממש ראינו ורצינו את אותו דבר, והוא גם, הפעם הראשונה שהוא תפס אותי זה כשהוא שמע את השיר שלי, והוא אמר, אתה יש לך בעיה כי השירים שלך נשמעים יקרים. ואז פה נכנס הבעיה של לתת להם קליפ, כי גם קליפ צריך להיות יקר. אבל זה באמת המצב. אני גר בכלל בקיבוץ, שזה... כל כך נראה מנותק מהפרסונה ומכל העניין.
1: כן.
2: אבל באמת זה חלק משהו שאני אוהב, שיש חלק שהולך לקיבוץ ועובד בשדות או בגינה או whatever, ואז יש חלק שעולה על הקווים ובאמת עושה קליפים או מופיע וכו. ובאמת אני יכול להגיד שכרגע הסיפור שאני סיפרתי עד עכשיו, הוא באמת היה בעיקר מה שאתה אמרת, חול, פרשי, משהו שאין פה, לא ראינו עדיין, וזה מה שמרגש, באמת.
1: מהמם. אני רוצה לספר לי על הסינגל החדש.
2: כן.
1: כן, איך אתה מאיית אותו?
2: Hunting Clowns, שזה לצור ליצנים
1: בעצם. אביחי פלג?
2: כן, פלג מיוזיק, אביחי פלג, הוא זה ש...
1: הוא הכתים אותך למה זה?
2: לא, לא, פשוט עבדתי איתו על הפקה.
1: הוא מפיק.
2: כן, כן, הוא מפיק. מפיק מעולה, פלג.
1: איך באמת נולד החיבור ביניכם באולפן?
2: אני אהיה כנה ואגיד שזה באמת היה עניין של ההנהלה שלי, הכירה אותו, הראתה לו קצת מהדברים שאני עושה, ואני בטוח שזה גם משהו ש... בגלל שהוא לא בנוף, מאוד מאוד מעניין לעבוד על זה, כי זה משהו חדש. אז אני גם מאוד אוהב להיות על זה שבא והראשון שעובדים איתו על כזה דברים בלעז מגניבים, או שיותר קרובים באמת לניקי מינאז' או קרדי בי, או איך שנבחר לסנן את זה. אז נראה לי שהוא מאוד מאוד הילק על הרעיון, ומהרגע שישבתי אצלו, זה פשוט... הפרנו אחד השני בצורה מאוד מטורפת, שזה כאילו ידענו מההתחלה מה זה הולך להיות, וזה יצא בום מטורף בעיניי לפחות. ואם ייתן קצת background, באמת בתור בן אדם שהוא, בוא נגיד שהוא גם הומו, אז באמת יש לי המון חברות טובות, ולצערי הם יוצאות עם מלא מלא לוזרים, אתה מבין? ואתה יושב שם בצד.
1: מה זאת אומרת? תפתח לנו קצת את ה... אתה יודע... בכל זאת, לוזרים זה אומר סתם, כאילו...
2: תשמע, יש גברים שהיום באמת...
1: שהם הומואים או ש...
2: לא, שהם סתם לוזרים, שהם לא מוצלחים, שהם...
1: אוקיי.
2: כן, שהם לא... בוא נגיד שאין להם משהו לעמוד עליו בסוף בתור אנשים.
1: כאילו, אתה מדבר על סטרייטים בעצם שלא... הם באמת לא עושים משהו שבאמת הם צריכים באמת לעשות.
2: כן, אם אתה עובד במקדונלדס או משהו כזה, זה עבודה מקסימה, אבל אל תתנהג כמו חתכת ביל גייטס שאתה עובד.
1: כן, עבד כי ימלוך.
2: בדיוק, תודה דורון. מזל שאתה פה, אתה אומר איך מזל שאתה.
1: בעבר שלי יקר. יש הרבה כאלה, זה אגו, אתה יודע.
2: בדיוק.
1: אבל אתה יודע מה זה? נראה לי שזה גם חוסר ביטחון.
2: חד משמעית, אני מסכים איתך, כי זה הדרך היחידה שזה בא יכול, באמת, אומרים שחוסר ביטחון הוא מאוד מאוד חזק ורועש, אז באמת זה ברגעים האלה. וכשבתור חבר טוב של הבחורות שאני חבר שלהם, שהן בחורות ברמה, אתה תמיד, כמעט תמיד, אבל בכל מקרה, כשאתה רואה בחורה באמת איכותית וכיפית וחכמה שמשקיעה בעצמה, יוצאת עם גבר שהוא לא מועיל, לא מעניין ולא נראה טוב, ואתה רואה אותה נכנסת לסרטים על הגבר הזה, הוא לא עונה לי, הוא כן עונה לי, הוא פה, הוא שם, הוא כן רוצה אותו, לא רוצה אותו, בכי, לא בכי. ובסוף אתה, זה נכנס לך למוח, אז באמת השיר הזה, זה היה לי באמת איזה מקרה עם חברה, שלא יכולה לשחרר מאיזשהו בן אדם בלתי נסבל ולוזר, ואני פשוט, זה מה שיצא לי, ויצא חתכת... חתכת אירוע מכונן, ובאמת חשבתי על זה שזה לצוד ליצנים, כי כולנו כל הזמן, בעולם הדייטינג לפחות, היום, כולם כל הזמן צדים ליצנים, וגם אנחנו בסוף ליצנים שאותנו צדים. אז זה כזה.
1: בעצם העולם הזה הוא בעצם פשטת הרגל, זה מה שאתה אומר לי בסופו.
2: עולם הדייטינג חד משמעית. זה ממש את האמת קשה לראות מהצד את ה... שלצורך העניין, אם תסתכל על אפליקציות היכרות, שזה הדרך הכמעט העיקרית היום להכיר אנשים. בסוף האפליקציה רוצה שתישאר באפליקציה, היא לא רוצה שתצא ותמצא את אהבת חייך, אתה מבין? ואתה יכול לראות את זה באלגוריתם.
1: וואו, בטח, כן. אני הולך לעשות סטארט-אפ בקטע שאנשים לא יצאו מהאפליקציה.
2: אז דבר איתי על זה אחרי זה, כי אני אשמח לקחת חלק. זה באמת, באמת, תקשיב.
1: כיף, בכיף. משהו טוב אבל, משהו טוב. שדווקא לא נותן לך לצאת מהאפליקציה, לא בגלל לעשות מזה סליחה לביטוי בית זונות, אלא,
2: כן, כן, כן.
1: אלא בקטע של אתה צריך אותה, כמו היום, אתה יודע, הג'ימיני או ה-whatever, הפסיכולוג, אתה יודע.
2: כן.
1: מה, אני קרא לי מקרה או משהו, אתה קם באמצע בלילה, כאילו, אתה לא תלך לפסיכולוג שאני לא מאמין בגוף הזה.
2: כן.
1: אתה לא, הוא לא יענה לך באמצע הלילה, אבל אתה,
2: נכון.
1: אבל AI כן יענה לך.
2: נכון. חד משמעית, אז...
1: יפה, אז אנחנו הולכים לצוד?
2: יאללה, לצוד ליצנים, אני בעד.
1: יאללה, אז זה בעצם שיר שיוצאת אותו ממש ממש חדש לפני פחות מחודש.
2: נכון, ממש חודש שעבר.
1: והשקעת הרבה, הרבה.
2: המון מהכל.
1: אז זה לא אשמת בכורה?
2: לא בכורה, אבל אשמה מכוננת בהחלט.
1: מהמם, בבקשה.
3: Do not go near her.

0: מטורף, מטורף לגמרי. אנחנו עם ונוס מונרו. כן, כן, כן, כן. כי אני זוכר אותה בלונדה.
1: נכון.
0: אז אני לא יכול לשכור.
1: קרובת משפחה. כן, כן.
0: כן, ברור.
1: רואים, אתה אומר.
0: רואים, רואים. אתה יודע, כמו שאמרת לך, אני אוהב כל הזמן שיקרו לי דברים, כאילו, מחוץ לקופסה, גם אם אני טועה, איך העולם נברא?
1: טעויות.
0: טעו ובאו.
1: נכון.
0: טעו ובאו.
1: נכון.
0: וקרה לנו שפתח, דיברתי והמיקרופון היה פתוח, ואחרי זה סגרת את המיקרופון שלי והמיקרופון שלך היה פתוח.
1: אני איקוני בעיניי. איקוני ותורף.
0: ותורף. ואנחנו באמת לא מסתירים שום דבר, כמו ששמתם לב. אנחנו אוהבים את זה. תשמע, השיר מהמם.
1: תודה רבה.
0: אתה מביא פה דברים שהם מאוד, מאוד מיוחדים. זאת אומרת, איך אתה מגדיר את המוזיקה הזאת?
1: באמת הייתי מגדיר את זה, באמת שוגר טראפ כזה, משהו שהוא ראפ באמת אמריקאי. אתה מבין, זה הוא ראפ שהוא היפ-הופ, אבל הוא עם סוכריות צבעוניות מעל ופרוסטינג כזה. אתה מבין, הוא קצת יותר מונגש מאשר ראפ שהוא כבד יותר וזה. גם המחשבה מאחורי השיר הזה, מאחורי הפזמון ומאחורי המילים, היה יותר לחבר לקהל הישראלי, שבאמת הוא קצת דברים יותר זרומים, קצת יותר קליטים, אבל אני מבסוט ממש מהשיר ומהקליפ, באמת. בבימוי של עומר סלוניקו, מטורף בעיניי.
0: עכשיו תשמע, אתה בעצם יצרת את השירים, הם פרצו, אתה ראית את זה בטח בתקליט, אני לא יודע איך זה עובד בחול, אני לא יודע. כל הניתורים, ראית בטח את הניתורים אליך מן הסתם?
1: כן, את הניגונים של השירים בטח.
0: והזמינו אותך לחול ודיברת ברדיו כזה ואחר שם, או שזה...
1: לא דיברתי עדיין ברדיו, אבל כן כבר היו לופים של להזמין אותי למקומות, באמת לתחנות רדיו בחול, לתחנות באמת רדיו אינטרנט בחול. בוא נגיד שעם הזמן, זה קרה בזמן מאוד בעייתי עם הקורונה ועם המלחמה, כמובן שאנחנו נדבר על זה, אבל אף אחד מהם לא הבשיל עד כדי הרעיון עצמו בחול, לפחות.
0: זאת אומרת ש...

0: אין הרבה אנשים שמייצגים בעולם הראפ הבינלאומי, ואני מאוד אשמח להיות זה, אבל בתור בן אדם שזה באמת היה הקו שהלכתי עליו, אז זה חתך לי המון המון פרויקטים והמון המון הזדמנויות, שאתה צריך לעשות קצת חישוב מחדש של המסלול.
1: איזה ראפרים אתה אוהב פה בארץ, רפרנסים, אם אתה בין בכלל?
0: אז אם אני אהיה בכנות...
1: אז איבי, אתה אוהב?
0: את האמת שאני אוהב יותר את טונה, אם אנחנו מדברים. טונה הוא וייב לגמרי, אם אנחנו מדברים על ראפ ישראלי. אבל בכנות אני... המוזיקה הרגילה שאני יותר שומע היא יותר ראפ של חול, של זה גם מפה באה השראה שלי למוזיקה שלי.
1: טופק, טופק וכל אלה, ובכלל...
0: טופק הוא אגדה, וגם ניקי מנאז' צם, לא יודע אם אתה יודע.
1: אתה שומע שבאזי בי בארץ הוא כמו טופק, ככה מגדירים אותו, אני לא יודע אם אתה מכיר, באזי בי?
0: שמעתי עליו, בטח ששמעתי עליו באזי בי, לא ידעתי על זה שישבו אותו לפה טופק, מייחל לעצמי גם שישבו אותי מתי שישבו טופק חד משמעי.
1: גדול.
0: ואני מרגיש שאנחנו צריכים לדבר על זה גם, שניקי מנאז' צמה ליום כיפור, ופרסמה גם ש...
1: וואו.
0: אתה לא יודע בכלל, היא פרסמה, נו, שהיא צמה בתחילת הצום, ואז כשיצא הצום, היא פרסמה גמר חתימה טובה.
1: מה?
0: תקשיב, אני, אנחנו חיים במטריקס, אבל כן, חד משמעית.
1: מה אתה... מה? שווה לשים אותה פה משהו, לא? להשמיע אותה קצת.
0: את ניקי, אחרי זה בטח, מה זאת אומרת?
1: אז אתה יודע מה, אתה יכול לשלוח לי איזה שיר שאתה אוהב שלה פה לוואטסאפ, דרך תוך כדי שאנחנו זה?
0: אני אדאג לזה, כן.
1: אז אני באמת... אבל וואו! וואו!
0: כן, איזה מעניין, אני התלהבתי לראות את זה.
1: איך, אבל? תסביר לי רגע את המציאות הזאת.
0: תשמע, קודם כל, מאז השביעי, אני אמרתי לך, העולם הוא מטריקס, פתאום כל העולם ואשתו מדברים עלינו. אתה מבין? אני נולדתי בקיבוץ לצורך העניין, אף אחד בעולם לא ידע מה זה. עכשיו כל בן אדם שני או ראשון, כל מקלמור לוזר כזה או אחר, רועד שירה נפס, יבוא ויגיד קיבוץ איזה וזה, אתה מבין? מאיפה ידע שיצאו, קודם כל שיצאו לי מהחיים הפרטיים ובאמת, ומגן דקל וגן רימון שהייתי איתם באיזה, יצאו לי מהחיים, וגם זה...
1: היית ברימון, ספר, אחי.
0: איזה... לא, הייתי בגן רימון.
1: גן...
0: זה גן בקיבוץ מעולה, אפשר להגיד שהייתי ברימון, אבל להגיד שהייתי ברימון גם. אבל בכנות, פתאום כל העולם מדברים עליך, אתה מבין, כל העולם ואשתו אומרים קיבוצים ותל אביב, ואתה שומע את זה כל בן אדם שני או שלישי. ובתור ישראלי, שמי ידע מי אנחנו לפני, באמת, שש שנים, מי ידע בכלל מי אנחנו? עכשיו כל העולם...
1: גם לא אהבו אותנו, גם לא אוהבים אותנו, אתה יודע.
0: אתה מבין, אז עכשיו זה בכלל בסיב, ונראה לי שמאז שניקי מנאז' מאז שהתחילה קצת יותר להיות בלוז של טראמפ, שאני מאוד גאה בה על זה, אז התחילה להיכנס גם כאילו ברמה הדתית יותר לכיוון היהדות, ואנחנו אוהבים, מעריכים ומחזקים.
1: וואו, אבל היא לא, היא כאילו מה, היא מתגיירת או מה?
0: אנחנו, בוא נשדר את זה לעולם.
1: אתה נותן פה סקופ, סקופים.
0: אולי היא תתגייר, אנחנו בשאיפה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. תשמע, אני בהלם. לא יודע מה להגיד לך, אני בעלם. אבל בוא נמשיך לשמוע את השירים שלך ככה.
0: גם את זה אני אוהב לעשות, אני גם את זה.
1: כן, כן. מה בא לך עכשיו ככה להתפנק?
0: אז אני חושב שנשים את Sweatpants, שזה הסינגל הראשון שיצא לי, שהוא כל כך הומואי, והוא באמת התפרסם בעיקר ברוסיה. לא יודע שהם מבינים את זה, אבל טוב.
1: תשמע, למה הגדרות?
0: אתה תראה, אתה תגיד לי.
1: אני אגיד לך, אני הבנתי בחיים שלי, שלגבי הגדרות, אני לא מגדיר, אני רוצה להגדיר רק דבר אחד. שהוא בעצם, הוא לא נראה לעין. אהבה. זה ההגדרה היחידה שצריכה להיות בבני אדם. אהבה.
0: אני אוהב את זה גם. אני אוהב את זה.
2: אז בוא, אתה יודע מה?
1: בוא נראה.
3: Are you ready for a sweatpants season, Foxy?
4: You keep away from my Foxy.
5: Who's Foxy?
3: Bring it.

0: בעצם, תשמע, אתה חי, אתה חי את האמת שלך.
1: נכון.
0: ואתה גם שמח. אתה יודע, דרך אגב, אני רוצה לומר לך חד משמעית, שבעצם בן אדם, גם אם הוא עושה כל מה שהוא עושה, ונניח אלך הדברים הם שונים מדברים מסוימים, כאילו מנורמה כזו ואחרת, whatever, אבל אם הוא שמח, אז הם בטל את הכל.
1: זה כל כך נכון מה שאתה אומר עכשיו. גם מעבר לזה שזה מבטל הכל, גם אם בן אדם לא מתחבר אליי, אתה מבין שהוא רואה אותי והוא רואה שאני בטוב, מה הוא יגיד? אתה מבין, אין לו יותר מדי איך להיכנס ובאיזה דלת. בדיוק. אז או שפשוט תהיו איתי, תהיו בלופ, תהיה נחמד, או שאתם רוצים לשבת בצד כאוסים, זה גם בסדר. אבל זה כל כך כיף, אני חייב להגיד לך, באמת, זה כל כך כיף פשוט לעשות את זה. וגם, תשמע, זה לא שאנחנו נמצאים פה באמסטרדם או באיזשהו מקום שהוא אירופאי, זה אנחנו בכל זאת פה במזרח התיכון, ואני לא ידעתי שתהיה לי כל כך הרבה, יהיה לי כל כך הרבה דלת והזדמנות לעשות דברים כאלה וליצור כאלה, כזו מוזיקה עם אנשים פה מישראל, ואני חייב להגיד לך שזה, כמו שזה מרגש אותי, זה מרגש אותם. אז ממש ממש כיף, ואני מבסוט על זה מאוד, ומהתוצרים בכלל.
0: שמה, זה כל הכבוד לך בקטע הזה. אני לא מסתכל, כמו ששמת לב, לא מעיינתי על ליינאפ כרגע, כי אני אוהב את הפלואו. אם כל שנייה נסתכל על השאלות, אז אתה יודע, זה...
1: בוודאי.
0: לא יודע, אני אוהב... מה, אילו אתגרים היו לך במהלך כל השנים? אתה יודע, אתה לא ישר קפצת ואמרת לעצמך, אני עכשיו עושה מוזיקה. בטוח שאתה כל הזמן רצית לעשות מוזיקה. השאלה שלי היא, מה עשית לפני ותוך כדי?
1: מעולה. אז בעיקרון אני... אוקיי, בוא נתחיל בזה. אני תמיד כתבתי למגירה כל מיני דברים כאלה ואחרים, עד שבאמת אמרתי לעצמי שעבדתי בתור מאפר בלי מקיאז', שהיה מחריד אגב, היה נורא שם, אבל עבדתי בתור מאפר שם, והחלטתי שאני חוסך באמת בשביל לפחות להוציא לפחות שיר עם קליפ שאני מרגיש שמכבד אותי ואת הוויז'ן שלי, את החזון שלי. ופתאום כשעבדתי על זה, זה היה נראה פתאום כל כך טבעי, ושזה פשוט מה שהיה אמור לקרות, אז משם אני פשוט... פרויקט אחד הפך לעוד פרויקט, ועוד דלת נפתחת, ועוד אנשים מתעניינים, ועוד... אז פתאום זה גדל וגדל, ואתה לא באמת קולט כמה זה גדל, עד שאתה פתאום רואה את הכתבות, רואה פתאום מזמינים אותך לשבוע אופנה, מזמינים אותך לפה, זה דברים שהם...
0: זאת אומרת, מראש היית מאחורי הקלעים?
1: באיפור, כן, בכל מיני דברים כאלה ואחרים.
0: כאילו, מה, אומנים מוכרים?
1: כן, אני לא יכול להגיד ספציפית אנשים, אבל אני כן יכול להגיד ש...
0: עדיין בקשר איתם?
1: לא, גם בעיקר, אני אגיד לך מה, כשאתה מאפר מתחיל, שזה גם מחריד, אתה צריך לעשות מלא דברים בחינם.
0: ברור.
1: אז המון מזה היה בחינם, לא נראה לי שבכלל זכרו אותי. אבל עוד פעם, דברים שאתה צריך לעשות כדי ללמוד, להבין את ה...
0: גם כשאתה מופיע, אתה צריך חלק כרטיסים בחינם, אתה יודע.
1: כן, זה חלק מה... אף אחד לא מדבר על זה, כן, כן.
0: זה לא משנה אם זה עולה עשרות אלפים, הנגנים עולים 15,000, המפיק המוזיקלי עולה עשרות, זה עולה, זה...
1: אף אחד לא מבין, אף אחד לא יודע כמה זה...
0: כן, אבל אתה יודע מה? בסדר, בסוף... מה צריך להנגיש את ה... באמת מה שאתה מביא, את המוזיקה הטובה הזאת, כדי לחשמל.
1: תודה רבה, אני מסכים.
0: בטח, ואז אתה בעצם... החינמים נעלמים, כי הם רוצים לבוא אליך.
1: לאט לאט, כן, לאט לאט, אבל בכנות כל עוד אני עושה את מה שאני נהנה לעשות, ואני בדמות, ואני עצמי, אז שאלה, תמיד שאלה כסף, בעצמי אני משקיע בטוח. אז
0: זאת אומרת, בעצם אתה כרגע עובד... לא מעט כדי באמת לשלם על, על, על, על אלבום בעתיד, אתה,
1: כן.
0: אתה רוצה לכיוון אלבום מן הסתם.
1: נכון, EP בשאיפה, כן, נכון.
0: EP זה עוד שני סינגלים ואתה ב-EP.
1: כן.
0: בגדול.
1: בגדול, גם השאיפה היא לא להישאר רק בסגנון הזה, כבר בשירים הבאים אנחנו, שיצאו בהמשך, כבר יש שינוי דרסטי בסגנון ובווייב, אבל אני גם נותן לעצמי לגדול בתור אומן, אתה מבין, להתפתח, לעשות מה שאני רוצה. ואני מאמין שמי שמכיר אותי כוונוס ככה, כמו שרואים בקליפים ובשירים, זה יהיה פתאום שוק מאוד גדול, אבל נראה לי שזה גם יהיה התלהבות מאוד גדולה. ואני פתוח ממש יצירתי את הדברים האלה. אז זה עולה המון המון המון כסף, אבל עוד פעם, ברבק, מה שצריך, אנחנו פה, מישהו צריך לעשות את
0: זה. כן, אני לטעמי זה לאט לאט יתקצר לך, זאת אומרת, אתה יודע, אתה משלם הרבה, ואחר כך אתה כבר מבין את הלך הדברים, ואז אתה מתחיל לדעת איפה אתה הולך
1: כן,
0: לעשות את זה, ובאיזה סכום אתה הולך לעשות את זה, כמו כל דבר בחיים, אני יודע בתור מוזיקאי, אני יודע גם את, ה...
1: כן.
0: חוויתי את החוויות, לכן אני, אנחנו הקמנו את התו השמיני, אני הקמתי את התו השמיני, הפסטיבל, על מנת לקצר את התהליכים לאומנים, כי אני חושב שאנשים התבלבלו, האומנים פה הם, הם משהו שצריך לחבק, המדינה צריכה פשוט, קודם כל להוריד את המיסוי המטומטם הזה, שכי אומן, הוא קודם כל, בראש ובראשונה, הוא שם איזה מאות אלפים בהתחלה, ולא מקבל כלום.
1: נכון. זה, גם יש כל כך הרבה כישרון במדינה פה, שהוא כישרון נע.
0: נכון, והמוזיקה גם, היא בלב הכי, המוזיקה באה לרפא. זאת אומרת, הבן אדם בא לרפא, אז לא תשתיתו אותה בספר או בכלל, אבל לא משנה, אתה יודע מה, אתה עכשיו חשמלת אותי על מיקי ממנאז'?
1: ברור, עם מלכה.
0: אני לא ידעתי, אף אחד לא מדבר על זה, למה לא מדברים על זה?
1: כי אין מה לעשות, אף אחד פה לא מבין את מה מעניין פה בדברים, אני צריך לבוא ולהיכנס לעשות הכל, אבל קליר לי עם מלכה.
0: גדול אתה, והנה בשבילך, ובשביל ניקי, איזה אוהבים אותך, ניקי.
1: ניקי מנג'אג'.
0: ניקי מנג'אג', מרוקאית שלנו, איפה.

0: היא מיוחדת במיוחד. אני כבר, זהו, גרמת לי להתאהב בה, למרות שאני לרוב פחות הייתי כל הזמן שם לב לקליפים שלה, כי הייתה מראה את האחוריה.
1: הציעה להם המון המון כסף, שהיא לא תראה אותם.
0: לא, ברור, כן. אבל אתה יודע, עין רואה, לב חומד, דגל עומד, אחי, ככה זה עובד.
1: נכון, חד משמעית.
0: אז לכן, היום אני בהחלט, אתה גרמת לי להסתכל, לא משנה איפה.
1: זהו, הגיע הזמן לקנות פאה ורודה, ומפה להתחיל לדעת את ה...
0: בואנה, אחי, ממת אותי, אני אומר לך, כמו דוד המלך, מי שחבר של עם, של ישראלי, של יהודי, אז הוא חבר שלו גם, אני גם חבר שלו, ואתה בטח גם ממש התפחלטת בעניין הזה. תשמע, איך החברים במשפחה והקיבוץ רמת הגובש מגיבים לטירוף הזה של ונוס מונרו ולעולם הזוהר הזה?
1: קודם כל, אני אגיד ככה לגבי ההורים שלי שהם אייקונים בעצמם, אבל אני כן אגיד שזה לא הייתי הפתעה לאף אחד. אני מגיל קטן הייתי מתעסק בשטויות ודברים ואיפור ומה לא, וכמעט כשעכשיו אני עושה את המוזיקה ואני ונוס, זה כמעט הגיע לפול סירקל כזה, ממש מעגל שלם. עכשיו אני אגיד ככה, באמת ההורים שלי הם האנשים הכי תומכים בהיסטוריה. אני בחיים לא, כאילו, לא יכלתי לדמיין שהם יחילו ויחבקו אותי כל כך. בדיוק קיבלתי שיחה מאבא שלי אתמול שהוא אמר לי, אם אתה צריך עזרה בקליפ, תגיד לי, אני אעזור לך במה שאתה צריך, אני מצלם עכשיו עוד כמה דברים. והיה מאוד מאוד...
0: אתה היית אמור להיות בפסטיבל התו השמיני, אבל...
1: נכון, בגלל צילומים.
0: בעתיד בעזרת השם.
1: חד משמעית.
0: אבל וואו, אתה מביא לנו פה משהו חדש, אתה הולך להביא לנו משהו חדש.
1: חד משמעית. אני פשוט מההתחלה הייתי ככה, והם כזה אמרו, טוב, או שאני אהיה בתוכנית או שלא נהיה, והם רצו להיות, אז נראה לי שהם ירוויחו בסוף, חד משמעית.
0: מהמם, אני לשירותך, אתה רוצה לשלוח לי את הסינגל שהוא זה, השמעת בחורה או מה דבר וזה, אני משמיע אותו.
1: חד משמעית, אתה תצפה להודעת מצב במייל.
0: פתיחה שלך, בכיף. ואתה יודע, שאלה קטנה ואני רוצה לשמוע עוד פעם את ה... נאמר לי, לגאסי משהו כזה, כן?
1: לגאסי, כן.
0: את העולם הביוטי והסטייל, כאילו... עד כמה המראה החיצוני הוא חלק מהמסר החברתי שאתה רוצה להעביר?
1: אז בעצם אני בתור אומן מרגיש שאני יותר הוליסטי. מה זה אומר? הוליסטי בלעז, זה אומר שזה בעצם חושב על הכל. אני כשאני כתבתי כל שיר, אני כבר ראיתי במוח שלי תמונה של איך הקליפ הולך להיות. כל אחד מהם. ובאמת זה פשוט מה שראיתי וזה מה שרציתי. ועוד פעם, אני גם חייתי בתקופה שהיה לנו דיוות. אתה זוכר שפעם היה דיוות, היה את מריה קרי, היה את וויטני יוסטון, ביונסה, אנשים שהם אנטאצ'בול, שלא יכולת לגעת בהם, הם נראים מושלמים. וזה מה שאני רציתי להיכנס אליו. אתה יודע, לראות אותי מנגן עם גיטרה בחוף, יש את זה מספיק בארץ. כן? כמה יש לך על עקבים של 20 סנטימטר עם מק? אז...
0: יש. יש לא מעט. אני מבין מה שאתה אומר. תשמע, אני מאוד... אני בצעירותי מאוד אהבתי את וויטני יוסטון ואת מריה קרי. עד כדי כך שגם יצא לי לעשות שיר עם העברים מדימונה. לא כולם
1: כן,
0: יודעים.
1: כן, שמעתי אותו. מטורף בעיניי.
0: לא כולם יודעים, אבל שזה משפחה של וויטני יוסטון. ידעת?
1: בטח, היא באה לבקר אותם פה, אני ראיתי.
0: אני דיברתי, כן, נכון, אתה אמרת, היא באה לבקר.
1: כן, בטח,
0: נו. אף אחד לא אמר לי, באה לבקר, מה, בטח, וזה, אף אחד לא מודע. אז זה היה לגאסי, לגאסי. בגלל הלגאסי, הוצאת משהו יפה כזה, ככה, ספר אותו לפני שאני... some play, ספר עליו.
1: אז בעצם בלגאסי, מה שבאמת היה הקטע הזה, אני הייתי בדיוק בחול, והיה איזה עניין בארץ לגבי האימוץ של זוגות להטאבים או משהו כזה, וזה הפעם הראשונה שאני בתור בן אדם צעיר חשבתי על המורשת שלי, מה אני משאיר הלאה, מה השאירו לי, מה אני משאיר הלאה, ומה יקרה שאני לא אהיה פה יותר. וזה קצת המחשבה ש... ופה יצא השיר, בעצם.
0: וואו, אתה משאיר פה לגאסי.
1: מורשת בדיוק.
0: וואו. יופי. So, what's the play?
1: חד משמעי.

0: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: כן, כן, זה מטורף. אבל אנחנו קצת נגלוש לשעה השנייה עם ונוס. מרלין, תעזרי לי. מייקל ג'קסון. מי שלא הולך למייקל ג'קסון, חייב ללכת, גבירותיי ורבותיי. בטח ראית את מייקל ג'קסון, נכון? מן הסתם.
2: את מייקל ג'קסון, את הדמות שלו
1: בסרט, ראית, נכון?
2: סרט, בטח, מה, זה סרט מטורף.
1: מטורף. לכו לסרט.

0: Hai Salama.
1: Am fărsit.
2: תשמע, וואו, כן, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, תשמע, באמת וואו, לסיום, לסיום, לסיום, מדהים, אחי, באמת, אני, קודם כל אני רוצה לתת לך את הבמה לסיום, איפה רואים אותך, איכן פוגשים אותך, אני יודע שיש לך פייסבוק, אינסטגרם, וכל מיני, וזה, בוא, אני, הבמה שלך, ותן להם בראש.
3: אז בוא נגיד ככה, למצוא אותי זה למצוא אותי באינסטגרם בדוונוס מונרו. חשוב להגיד כמה דברים, כל הקליפים שראינו עד עכשיו גם בוימו על ידי עומר סלוניקו, שהוא מדהים, אני שרוף על עומר. ואתם תראו אותי בפעם הבאה עוד פחות מחודש, ואני בשאיפה אהיה בכל מקום אפשרי במדינה הזו.
2: מאמן. אז תשמע, אני נורא נהניתי. תספר קצת על הלמונייד, זה המדהים הזה, אחי, זה לפני שאנחנו...
3: מעולה, אז אני בעצם ממש רציתי לעשות שטאפ, ווואלה, מצאתי ראפר שהוא במקור מאטלנטה, מג'ורג'יה, אז שהוא גם חשב יפה באנגלית, והוא בדיבור ובעניינים, ובאמת ישבנו וכתבנו שנינו ביחד, ו... זרמנו על יותר לכתוב על, על, על, סקס ועל משיכה מינית, איך זה נראה מגבר גיי ואיך זה נראה מגבר סטרייט. ובאמת שנינו כתבנו את זה, ומפה יצא הלמונייד, שזה בעצם מטאפורה למשהו שמצמי, משהו שהוא רטוב וכן הלאה. משם זה יצא. והקליפ צולם באירופה, אגב, בטירה, בטירה של יאש.
2: בונה, איזה, במי הצלמים? בזה, תשמע, זה...
3: הלמונייד עומר צילם, שזה היה מדהים, עומר פשוט...
2: הוא צלם? מה?
3: עומר עושה הכל, הוא באמת, חוץ מ... באמת מהכל, הוא חוץ מלברוא דברים, הוא עושה הכל. הוא מדהים.
2: איי, איי, איי, אנחנו נפרדים מאדם מאוד מקסים. טוב, תשמע, לא נותר לי אלא לומר לך, תודה רבה שכאן... הנעמת את זמננו, ונוס מונרו.
3: או, תודה רבה לך.
2: ברור, אח שלי היקר. אני מאמין שאנחנו עוד ניפגש בדרך, בעזרת השם.
3: בדרך, אני מחליף אותך.
2: ויאללה, אחי, בוא, אני מוכן, באהבה רבה. אני, מה שעושה לך טוב, עושה לי טוב. ככה אני למדתי בחיים, בכיף. זהו, זה הקטע. אני מאחל לך באמת שתמשיך לעשות מוזיקה טובה, איכותית, חולית, מצחיקה, ולא סמה.
3: תודה רבה, זה בדיוק מה שזה. תודה רבה.
2: בדיוק, תודה, תודה לך. ואנחנו במעבר חד, גבירותיי ורבותיי. אתה יודע מה, אני בא לי להקדיש לך משהו.
3: איזה כיף, איזה באסה לכל מי ששומע שהוא לא ישמע אותי יותר אחרי זה.
2: אני, אתה יודע מה, אני חורג, אני רציתי לשים משהו אחר, אבל אני אשים לך, תוך כדי התחלופה, יש פה עוד אומנים מחכים פה בצד. המנהל שלך, נגיד לו, רגע, איך קוראים למנהל שלך?
3: המנהל שפה זה פלג. פלס.
2: פלס, פלס או פלג?
3: אני קורא לו פלס, כי זה מצליח.
2: פלס, כן, הוא נראה אדם ישר. הוא לא נראה, הוא אדם ישר.
3: הוא אדם ישר, חד משמעית.
2: פלג, אוהבים אותך מאוד, אח שלי היקר.
3: אוהבים אותך.
2: ותנהל לנו את הבחור כמו שצריך, כי אנחנו צריכים אותו ככה שייתן בראש גם בחול. הנה, הוא הביא ידיעה מרעישה. תאמין, הייתי עושה איתך פינה של מה שקורה בחוץ, כי אתה מעודכן רצח.
3: דבר איתי, אני פנוי לזה.
2: בכיף. עכשיו, אתה יודע מה? מגיע לך טוב. ומריה מקסימיליה, אתה אוהב אותה.
3: אופה, מריה ומרינה מקסימיליה. בלומין.
2: בלומין. מגיע לך טוב, אז... תודה.
3: תודה לך.
2: תודה, אח שלי.
3: תודה.

0: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה. התו השמיני, BPM FM.
1: איזה כיף, איזה כיף לחזור ל... וואו, איזה כיף לחזור ל... לשעה השנייה שלנו, כאן של התו השמיני BPM FM, ואנחנו, תגבירו, כי אנחנו הולכים להמשיך להפציץ אתכם במוזיקה חדשה, מוזיקה שאתם אוהבים, וגם באומנים מאוד מאוד טובים. היה פה בשעה הראשונה ונוס מונרו, שנורא אהבתי את היצירות שלו, ונורא אהבתי את הכנות שלו, ונורא אהבתי בכלל את מה שהוא מייצג. יחד עם זאת, אני גם רוצה לומר לכם שאנחנו שוב תוכנית מגזין מוזיקה שנותנת במה לאומנים בחינם ולא נותנת להם 5 דקות. כן, אני עובד עם יחצנים בהחלט, אבל לפעמים אני גם דולה מעצמי ואני צד גם בעצמי. אתם תראו עכשיו, צדתי עכשיו גם שני אומנים עתידיים לגמרי טובים, ואני יכול לומר לכם חד משמעית שמעבר לזה שאנחנו נותנים להם לא 5 דקות כמו שנותנים לכל אחד אחר בכל מיני אייטמים כאלה ואחרים, כבודם מונח במקומם, כל הערוצים למיניהם, אנחנו נותנים, אם יש לך 2 שירים, 3 שירים, נותנים לך 18 חי דקות, 25 דקות, אם אתה יש לך איפי 40 דקות, יש לך אלבום, שעה, מחבקים אותך, כי התו השמיני הוא התו הנעלם שהגיע לחבק את האומנים. למה? אני אומר את זה תמיד, כי אומן הוא בעל אמונה. אומן זה בלשון אמן, כן. אמונה, יוצר, יוצר, כן. בעל יצר גדול מאוד מעל כל אדם אחר, ולכן אנחנו אמורים לחבק את הדבר הזה. יחד עם זאת, נולד לו גם פסטיבל גדול מאוד, פסטיבל התו השמיני אפטר פארטי, והפסטיבל הזה בעצם הוא נותן במה בחינם, עולה 10,000 שקלים, בחינם. מי ששאל, קיבל תשובה. בחינם האומן מגיע על במה עם נגנים, נגני על של עומר אדם, אושר כהן, ושהם עושים מנורות, כן? עם הפקה מיוחדת, בחינם לאומן. האומן נותן 3 נמברים, הוא מביא כמובן חלק מהאנשים שלו כדי שיריעו לו, וזה הפסטיבל התו השמיני אפטר פארטי. וכמובן הפסטיבל הפעם יכלול בין 50 ל-100 חיילים שנלחמו בצבא, כי מגיע להם. סליחה, ואנחנו במעבר אחד הולכים עכשיו לראיין את האומנים הבאים. אתם הולכים לראות אותם פה. גם הפסטיבל, דרך אגב, הפסטיבל הולך להיות ב-22 בדצמבר, פסטיבל נוסף. אנחנו נדבר על זה עכשיו, כן, אנחנו נדבר על זה. למה זה ככה? בוא נראה מה הקטע. אוקיי. מה שלומך, רועי לוי?
2: ברוך השם.
1: אז רגע, דבר.
2: ברוך השם.
1: איזה יופי. כן.
2: השתבח. מה שלומך?
1: בסדר, איך אתה?
2: מה יש לומר? מודים על ההזדמנות, מודים על הרגע.
1: יופי. אני הבנתי שסיימת בית ספר לא מזמן, כל הכבוד אחי.
2: שני רגע.
1: כן. ויאמר לזכותך, אתה נראה די בוגר לסיים כיתה י' בית, אבל סבבה, אין בעיה. וכן, אתה רצית להגיד לי שיש לך שם שהוא שם יוניק, תגיד את השם שלך עוד פעם.
2: ראול,
1: אבל תספר למה, כאילו, ראול.
2: קודם כל, היה שחקן פעם כזה, במדריד, ראול גונזלס, אז על שמו באמת נקראתי, וזהו, זה ככה אבא שלי, אמא שלי זה למה עם אבא, אבא אמר שהוא רוצה את השם הזה, נינל על זה, ואמרתי, יאללה. ואמא שלי ככה זלמה עם השם, וככה זה היה.
1: אז אתם בעצם צדתי אתכם, אפשר להגדיר את זה ככה, אחד פרגן לשני, כן. ולמעשה אתם החלטתם בעצם להגיע לרדיו,
2: כן.
1: שמעתי את השירים, איתך דיברתי כבר הרבה,
2: כן.
1: ראול, ואיתך גם הופעתי
2: בשנה וחצי.
1: שנה, לא פחות. לא יודע, משהו כזה. אני חושב שאמא של עומר אדם הייתה שם, חילקה לנו מתנות וכל מיני כאלה.
2: קיבלנו משקפיים.
1: משקפיים וזה, כן.
2: תליה.
1: כן, לגמרי. והאמת היא שאתה שלחת לי את השיר עוד לפני שבכלל נפגשנו, אתה לא שמת לב אפילו.
2: כן.
1: שיר של מוזיקה של חייל שבעצם... זה עוד לפני שהם...
2: לא, לא, זה היה לפני, הרבה לפני שזה יצא. כאילו, שיר לטל יצא לפני חצי שנה.
1: כן, אבל אתה למעשה...
2: אבל היה לי...
1: אתה כנראה ראית אותי מהתו השמיני ושלחת לי, עוד לפני שבכלל הופענו ביחד, אני יודע מה אני אומר לך, אני זוכר. טוב, אז מה... למה דווקא המוזיקה? למה לא ללכת עכשיו לפתוח פיצריה באיזה מקום כזה ואחר? אתה יודע, בכל זאת אתם... אני הפעם ראיין את שניכם בבת אחת, אני כל פעם אלך לשחק עם זה. אתה יודע, מוזיקה זה להוציא לא מעט כסף.
2: המון, המון.
1: אז בוא נשמע אותך קודם כל, רואי.
2: תשמע, אני חושב שבסוף שאתה מגיע לאיזשהו מצב שאתה מוצא מה שעושה לך שמח וטוב בלב. נסכם את זה ככה, הייתי שחיין 13 שנים, ובסוף הבנתי שעם כל החרדת ביצוע ועם כל העניין שאתה מגיע לתחרות ואתה צריך להגיע לקצה גבול היכולת שלך, ואתה לא מצליח לבצע, אתה לא מצליח להיות שם ברגע. אז בסוף מצאתי באמת את הסוף שלי בשחייה, ומצאתי את עצמי מוזיקה. מוזיקה זה דבר שהציל אותי, דבר שהציל לי את הנפש, דבר שאני לא חושב שמשהו בחיים שלי נתן לי יותר ביטוי ממנו.
1: זאת אומרת שמה שאתה אומר, אתה מחזק אותי מה שאמרתי בשעה הראשונה, לא חשוב פסיכולוגים, זה עוקף, זה עוקף.
2: עוקף, לא
1: זה ממש פתרון...
2: לוקח.
1: לוקח.
2: ישיבה באולפן.
1: אני לא הייתי זה, אבל כן, כן, לגמרי, לגמרי. אוקיי, אז תראה, אנחנו יכולים להתחיל בין רגע בשיר החדש שלך עם הגיטרה, ו... זאת השמעת בכורה, או שאנחנו נשמע משהו אחר, אני מעדיף להתחיל עם השמעת בכורה.
2: עם השיר החדש שהולך לצאת.
1: כן. איך קוראים לו?
2: קוראים לו הלב שלה. הוא מדבר על נשות הלוחמים. לוחמים שנפלו, או לוחמים שנמצאים המון זמן בלחימה, ועל האובדן, או על הקושי, או על החוסר, יותר נכון, שהן חובות. זהו, אתה תשמע ממש מהמילים, כאילו שזה תאר סיפור מאוד קשה.
1: יאללה, אנחנו רוצים להקשיב. בכיף. תתרגן לך. אתה מורגן?
2: מורגן.
1: הבמה שלך.

0: איזה זו.
1: איזה יופי, יאללה, איזה יופי. בונה, בונה, בונה.
0: שיר שבאמת כתוב מהנשמה, ו... אני בא ממשפחה שכולה פעמיים, ובעוד מאוד נוגע לי השיר הזה מקרוב.
1: אתה באת ממשפחה שכולה?
0: כן, דוד שלי וסבא שלי.
1: קודם כל, שאלות על ההצעה, שתדע הרבה טוב קודם.
0: כן.
1: בגלל זה גם שומעים את הרגש.
2: את הכוונה.
1: את הכוונה.
0: בא ממקום מאוד עמוק, מאוד עמוק.
1: הבנת? אז שים לב מה... יש לך גם בטח דברים מהירים וכל מיני כאלה.
0: ברור.
1: שמעתי. אני הקשבתי עכשיו ואמרתי, ואני לא מקבל כל אחד לפסטיבל דרך אגב, כי זה צריך להיות אנרגטי, צריך להיות נכון, מדויק, ולא כל אחד זכאי להשקעה כזאת גדולה, אלא באמת אנשים שמביאים רגש. ווואלה, התקבלת.
0: כפר עליך.
1: באהבה. התקבלת, וכרגע מתקשרים אליי מאחד המעריצות בנות הארבע. זה לא יקרה. לא כרגע. ממתי חשבת להיות ככה זמר?
0: את האמת שהכל התחיל שהייתי לקראת סיום הקריירה בשחייה. וסתם איזה מישהו שמע אותי שר ככה, אתה יודע, במלתחות כזה אחרי אימון, אמר לי, תגיד, תחשור לעשות עם זה משהו? ואמרתי לו, לא, האמת שזה סתם, זה לכיף כזה, אתה שומע פה מוזיקה, שם מוזיקה, שר עם חברים.
1: כן.
0: וממש איך שעזבתי את השחייה, אז מצאתי את זה, פשוט מצאתי את זה, התחלתי לנגן, עברתי גם פרידה די קשה באותו הזמן.
1: ספר.
0: היינו ביחד משהו קרוב לשנתיים, ועברתי תקופה לא פשוטה. לקח לי זמן לצאת מזה, ואני חושב שהמוזיקה די צילה אותי מהמצב הזה. פרידה פתאומית כזו, ושיר השני שלי, אמת, עכשיו שאני חושב על זה.
1: יום יום, לא?
0: נכון, שיר יום יום. הוא מדבר בעצם ממש כאילו, כשמו כנו, יום יום, זה על הדרך שעברתי, על ההבנה בסוף, שמשהו שנגמר ועבר, אתה צריך לקבל אותו. ורק אחרי שהוצאתי את השיר, ואחרי שכתבתי אותו, הבנתי שהוא מדבר אמנם גם על מערכת היחסים, וגם על השחייה בסוף.
2: כן.
0: כי יש שם שורה הרי שאומרת שדפקתי בדלת, כבר, כשסגרת לי את הדלת, כבר הבנתי שעזבת. זאת אומרת, שסיימתי את הספורט וזה, זה, הייתה לי ידיעה כבר כמה זמן לפני שידעתי שוואלה, זה לא הולך לעבוד. שכאילו כבר השלמתי עם זה מבפנים.
1: אה, מטורף. תשמע, אתה עברת הרבה, עברת טראומות, לא סתם הבורא שם אותך בשחייה, שחייה זה דבר מאוד, וגם מוזיקה. ותראה, השחייה נתנה לך
0: נכון, נותנת יכולות.
1: יכולות, הרי תראה איך אתה שר, אחי. הבן אדם אומר, וואו, וואו, וזה באמת, זה כל הכבוד לך, יש לך כל טוב, אחי.
2: אני יכול להגיד דבר אחד על רועי, שהוא מכונת עבודה, והוא יודע, יש בו ערכים, יש בו הכל כדי להצליח, ואני מאמין בו, וזו זכות להיות איתו.
1: מהמם, מהמם, מהמם. אנחנו נדבר מאחורי הקלעים, אח שלי היקר, אבל מהמם הקטע הזה. האמת היא ששמעתי, הוא השמיע לי כשהוא שלח לי, ואתה אחר שלחת לי, אז שמעתי, באמת ראיתי קצת, לא קצת, ראיתי פה פוטנציאל, ובהחלט ראיתי משהו שאפשר באמת לעשות אותו גדול כזה, ככה מעצמתי
0: בעזרת
1: כזה.
0: בעזרת השם.
1: בעזרת השם. ולכן, כמו שאמרתי, יום-יום באמת צריך לעבוד.
0: נכון מאוד.
1: ולגבי הסינגל הזה, בעצם זה בגלל חברה שלך?
0: שבדיעבד הבנתי שזה גם מאוד מדבר על... על הזיבה של השחייה, הזיבה של הספורט, המעבר.
2: זה נקודת מעבר כזאת.
0: בדיוק, מין נקודת מעבר כזו.
2: תאמין ש...
0: סיימת פאזה אחת, עובר לשנייה.
2: כן.
1: טוב, אנחנו, בואו, נשמע... זה השמעת בחורה פה?
0: האמת שלא, השיר יצא לפני משהו כמו 3 חודשים, חודשיים.
1: והוא שמע ברדיו?
0: הוא עוד לא שמע ברדיו.
1: אז השמעת בחורה.
0: ברדיו שמע בחורה, אתה זוכר, אתה צודק מאוד.
1: אז יום יום, רועי לוי, השמעת בחורה, כאן ברדיו חברתי הראשון, רדיו קסם 106 FM. שימו לב.

0: קו השמיני BPM FM
1: איזה כיף זה, איזה כיף, אנחנו הקו השמיני BPM FM, רדיו חברתי הראשון, רדיו קסם, 106 FM. אוהבים להביא דברים טובים, נהנים גם בכל המועד כשלא עובדים כולם, להביא דברים מיוחדים, לכם בדרכים שאתם נוסעים עכשיו לבתים, אולי אולי מבלים עכשיו בצפון, בדרום, בכל מיני מקומות, אתם בבית. אנחנו 106 FM, רדיו קסם, וגם רדיו החברתי הראשון, ואפשר להגיד כאן שוב מזל טוב ליריב אפרת, שהוא אושיית רשת, ואנחנו מועברים אליו מזה שנים, במספר שנים. אנחנו בשותפות באמת מחבקים את כל האומנים. אתם יודעים, מתוך 100% אומנים, יש 2% עובדים, 98% עובדים עליהם, סתם, לא, אבל עובדים קשה, מוציאים כסף, ואף אחד לא דואג להם לבמה, או אתם יודעים, מאות אלפים, היה עדיף להם פיצה אולי, לפתוח פיצריה או משהו, אבל לא. הדודה שלהם לא נותנת להם את זה, את הקטע הזה. ולכן אני אומר ככה לכולם, מי שבאמת דואר קדימה ומוסר את נפשו בעניין, מצליח בסוף, ככה זה עובד בכל דבר בחיים, גם במוזיקה. סליחה על השיעול. אז בסדר, אנחנו עדיין עם רועי לוי, לאחר מכן אנחנו נעבור לזמר הבא ששר איתנו.

0: כמה שאפשר.
1: כן. רגע, אתם משפחה?
0: לא.
1: כמו משפחה אתם.
0: לא, זה סיפור הכירות שלנו, זה בכלל...
1: יאללה, לך על זה, אח שלי היקר.
0: טוב, אני אספר? זה הכירות?
1: בואו, מה שם בא לכם אתם, אבל כן, תספרו.
0: יאללה, טוב. יש, אנחנו מתנדבים כל יום שישי.
1: אבל תנגן, אח שלי, זה צריך להיות דרמטי.
0: שיהיה קצת עומק.
1: נו, נו, נו.
0: אנחנו התנדבנו פעם בכל יום שישי בעמותה שנקראת רגע שלום.
1: איפה שאנחנו התנדבנו? שמה?
0: בשיבה.
1: שיבה אני גם, כן. אוקיי, אוקיי, סליחה.
0: בבתי חולים.
1: כן.
0: המטרה של העמותה באמת לשמח את המטופלים שלא מגיעים אליהם, ולתת להם קצת איזשהו רגע שלום, איזושהי תקווה בתוך כל החושך. מלא נגנים, מלא זמרים מגיעים לשם, סתם חבר'ה שיודעים לשיר, לא עושים את זה בחיים האישיים. אתה יודע, כל אחד מכל מיני...
1: כן.
0: כל מיני גוונים. מגיעים לשם במטרה לשמח אנשים. ואתה יודע, אנשים פתאום מחייכים, ואתה יודע, אני מכיר בן אדם שכבר שנה וחצי שם, ואנחנו קופצים אליו, וזה עושה לו את ה... כל השבוע מחכה רק ליום שישי כדי שנגיע, אני אנגן לו, וזה פשוט מדהים. וזה, אני חושב שזאת המטרה של המוזיקה, באמת לשמח לבבות ולתת איזושהי תקווה, להמשיך ככה קדימה. וזהו. ובתוך כל הטירוף הזה, רואי הגיע, אני הייתי כבר בפנים, קרוב לשנה. פגשתי אותו, התחברנו מיד, החזיר אותי הביתה, דיברנו בנסיעה. גיליתי שהוא ממש עכשיו כאילו סיים עם השחייה ואת כל העניין הזה וגילה את המוזיקה ואמרתי שאני כבר שנים במוזיקה אז אני מחפש אנשים לעשות איתם דרך איזושהי ובאמת הרגשתי שיש שם לא סתם בן אדם זה חיבור חיבור אחר באמת שאלוהים שלח לי אותו אליי וככה התחברנו ואנחנו כבר שנה וחצי עושים דרך מדהימה מוציאים שירים, מלחינים, הולכים לסשנים, וזהו, זה פשוט מדהים.
1: יפה, אז קודם כל ספר לנו, יפה, יפה לכם קודם כל, יפה. כן, אתה הבאת אותו מהבית ספר, אני מבין. עכשיו, יפה מאוד שאתה בעצם מפרגן ככה כל הכבוד לך. ספר גם על עצמך ובכלל לגבי המוזיקה וזה, ותתקרב למיקרופון, זה יהיה טוב.
0: יאללה, למה לא? בקיצור, אני ראול בן 24, מחדרה, רבק, סתם. חשוב, חשוב.
2: חשוב.
0: בת ישראל, אם את שומעת את זה, אני פנוי.
1: גם אתה, לא רואי, גם אתה.
0: לא, לא, הוא תפוס חזק, אבל...
1: אגב תפוס או מה?
0: לא, לא, הוא תפוס, תפוס.
2: ברוך השם, הלב שלי שמח.
1: מאמן.
0: אני מגיל אפס במוזיקה, וגיליתי את זה מגיל אפס. הכל התחיל באירועים משפחתיים, חתונות. הייתי חוטף מיקרופון ומתחיל לשיר. וזהו, ככה זה התחיל. עד גיל 18 עשיתי מוזיקה, ראפ. לא הייתי במזרחית.
1: את מי את אוהב? את טופק, את טופק בטוח, אתה מכיר, אבל בזי בי, אתה מכיר?
0: בזי בי.
1: אתה אוהב אותו?
0: כן. ידלתי עליהם.
1: כן.
0: ואז...
1: בזי בי חבר, ברוך השם.
0: כן.
1: מה,
0: איזה שמו אגדה.
1: בזי בי זה טופק ישראלי.
0: חד משמעית.
1: אנחנו נשים אותו עכשיו דרך אגב, תכף. אנחנו נשמיע את השיר שלך. איך הזמן עובר מהר, אנחנו 7:38. וואו, וואו, וואו, וואו, שתי דקות ל...
0: הזמן טס, מה?
1: טס, טס. בואו נדבר, אנחנו יש לנו עוד להשמיע. אני רוצה גם את טופק הישראלי, בזי בי.
0: כן. התגייסתי ב-2020 לגבעתי, ברוך השם, זכות ענקית.
1: מהמם.
0: כן, עד 2026 כמעט הייתי בצבא, כי השתחלתי ואחרי חודשיים פרצה מלחמה. ומשם התחיל כל הקטע הזה של לשמח לוחמים, ועבדתי ככה 200 בסיסים. בדרך הזאת של לשמח וזה, הייתי גם בפוס ושם סבב מילואים. וככה גם נכתב השיר לטל, נכתב בעזה, באותו אזור שטל בעצם נפל. השיר מדבר על...
1: זיכרונו לברכה.
0: היה החבר הכי טוב שלי מהצבא, והוא, בזכותו אני לוחם היום. עשה איתי דרך מדהימה, והאמין בי באמת, לקח אותי יד ביד. השיר נכתב מהזווית הזאת של, של הבת זוג של הנועם, באמת מה היא הרגישה באותם הרגעים, את הקושי ואת העצב, ואני הסתכלתי על זה ואמרתי, וואי, אני חייב לכתוב.

0: טוב, אז השיר כאילו, זה תפס אותי רגע.
1: מהמם. בוא נשמע אותו? יאללה.
0: נשמח.
1: השמעה דחורה?
0: כן.
1: יופי.
0: ברדיו, כן.
1: למדת, אני רואה.
0: איזה זכות, השתבח.
1: השתבח הבורא, בבקשה.

0: השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: מבחינתך המעלה הכי גבוהה שאתה יכול לקבל. זה משהו שבער בי, ורגע אחד בלחימה שעמדתי עצמי, וואו, עוד רגע אני כאילו, זה את הדבר הכי גדול שבן אדם יכול לעשות במדינת ישראל כאן.
0: השמיני BPM FM

0: עצוב, סליחה שלא שמתי לב, שמתי את הפתיח על החייל, נכון? אם אני לא טועה. שהוא דיבר, נצל מראש, ו... בטח, זה עכשיו אתה יכול לדבר, כן.
1: כן, כן. אז חשוב לי להגיד לפני הכל, באמת, יש אנשים שיש להם שליחות עצומה בחיים. אז שליח שלנו, שלי ושל רועי, זה דורון ארגז, שהפיק לנו את השירים האלו.
2: נכון מאוד. שיר
0: לטל. אחלה דורון. במיוחד שהשם שלי דומה לו, כן.
2: כן, זה עניין.
0: צנוע.
1: זה עניין בפני עצמו.
0: תשמע, הוא עשה לכם הפקה טובה, ואתם מוכשרים מאוד, יש לכם כמעט כל זה כזה, יש איזה גוון כזה,
2: יש משהו, כן.
0: יש איזה משהו מסוים,
1: הוא
0: סידר לכם כל טוב. טוב, אנחנו כמעט מתקרבים לקראת סיום. אני רוצה, לא, זה בסדר. אני חושב שיש לנו ככה זמן, פחות או יותר. אני רוצה שאתם תהיו, ואני רוצה להשמיע את טופק, את בזי בי.
2: אתה יודע, זה דומה.
0: בזי אמור להתארח פה ב-18 לחודש, בעזרת השם, חיים חברים, בזי בי הולך להיות פה.
2: טופק הישראלי.
1: וואו, איזה כיף.
0: אחד האומנים הבולטים בארץ.
1: בטח.
0: וגם אחד האומנים שבאמת אומר את האמת בפנים, והוא בן אדם, איש אמת. אפשר להגדיר אותו ככה.
2: גם מאוד מפרגן.
0: הוא גם מפרגן. גם איש אמונה גדול מאוד, אני יכול להיאמר לזכותו. תשמע, רועי לוי, אנחנו, אני לא יודע מה, אתה עכשיו מתחיל לדבר איתי על בריחה למזרח, אחרי שאתה תעזוב את הבית ספר, כל מיני כאלה, זה לא מתאים, אחי, כאילו, אני לא יודע, כאילו, אתה חולם על זה?
2: תשמע, זה שיר שנכתב על, מה שנקרא, זה שיר לפני יום יום, זה שיר הבכורה שלי. יצא לפני חצי שנה, זה השיר הראשון שלי בעצם, הצד הראשון שלי לעולם של המוזיקה. שיר שנכתב באמת מקום מאוד עמוק. ואצלי זה ככה, זה ככה בא. אני קודם כל נגן על הגיטרה, אקורדים שמביאים לי את הרגש, ואז באות המילים.
0: מי לימד אותך את ה...
2: האמת שאף אחד, למדתי לבד גיטרה. למדתי לבד, לגמרי...
0: זה לבד?
2: כן. לבד, אתה רואה סרטונים, אתה לומד שיר מפה, שיר משם, אינטרנט, טיק טוק, יוטיוב.
1: הוא מאוד חרוץ, אמרתי לך.
0: תקשיב
2: לך. שאתה אוהב משהו, מאמין שאתה אוהב משהו, ואתה באמת רוצה לעשות אותו, ואתה נהנה ממנו. שאתה נהנה ממנו, זה הכי חשוב, אתה מסוגל לעשות אותו.
0: איזה יופי. אז היום אתה גם סולואים, אתה גם עושה?
2: סולואים בגיטרה וכאלה חשמלית, אני צריך עוד להשתפר, אני לא עושה סולו גיטרה בשיר משלי, או בשירים של אחרים, אני לא מתיימר להיות נגן, אבל בעזרת השם בדרך לשם.
0: שמע. שמע, מישהו פה השתלט על המילים, אחי, זה לא.
1: טוב, בזמן שאתה מתעסק במה שאני אגיד משהו?
0: כן, רצוי.
1: אני יודע שהרבה אנשים מזינים עכשיו במכונית וזה, בנסיעה. לפני חצי שנה גיליתי את העולם הפסיכולוגיה, ואני יודע כמה אנשים עוברים בשנים האחרונות במדינה. חשוב לי להגיד שלטפל בעצמכם זה לא בושה, וזה באמת נותן כוחות, ואני מבין היום שכמה שאני הייתי צריך את זה, אחרי הסבב והסיר שעשיתי לפני חצי שנה, ברוך השם, זכות ענקית. וזה באמת מחזק, ובסוף אנשים עוברים פה לא מעט, אם זה מלחמות, ואם זה עכשיו בחירות, וכל אחד יש אותו, את הדעה שלו. ובאמת, תנסו להקשיב ללב, ובאמת להיות מחוברים לעצמכם, ולהבין מה אתם מרגישים ברגע שאתם עושים משהו. ואני מאחל לכל עם ישראל בזאת השם, שיתאחד בזאת השם, ובריאות איתנה, וחג שמח.
0: אמן.
2: אמן.
0: אמן.
2: אמן, אחי.
1: מה אומר, אני יכול להיות שדרן?
0: יכול, בגלל שהעשית, שמתי כבר את אמן של טונה, אז אני לא... זה היום חמישי, שמתי אמן, אבל צריך לשמוע קצת את המזרח.

0: השלב השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: קצת נוסטלגיה, אחרי שירים כאלה יפים, רואים. כן, כן, סיפלי רד.

0: בזי, איזה בזי שלנו, בזי בי, אחד הזמרים הגדולים בארץ.
1: כתב השמיני.
2: מי אני?
1: BPM FM.
0: כן, כן, קודם כל, תודה רבה לבאזי בי עכשיו שהיה איתנו, שבאמת אני אוהב את המוזיקה שלו. הוא גם יגיע אלינו בעזרת השם ב-18 לחודש.
3: אדם.
0: אמן, אמן, בעזרת השם. יחד עם זאת, אנחנו שמחנו להיות כאן מדי שבוע, מדי יום, התו השמיני BPM FM, ברדיו החברתי הראשון וברדיו 106 FM רדיו קסם. תודה לרועי לוי כאן, תודה... כמובן
3: לראול
0: רוזנברג, לא, אבל זה לראול גונזלס, כן,
3: פבלו,
0: כן, לקח את זה קצת, זה ראול. תודה גם בכלל לכם, לוונוס מונרו שהיה פה בשעה הראשונה. תודה בכלל ליריב אפרת, מזל טוב ליריב אפרת, חג שמח לכם. תודה למאיר חג'ה ששיתף במאות קבוצות. תודה לכם על הזכות הזאת שאתם נותנים לנו לשמח אתכם, ואל תשכחו באמת לשמוח בכוח, כי זה נורא חשוב. אתם יודעים, עכשיו שמעתי את בזי, כאילו אנשים אומרים לכם כל מיני דברים, רעשים כאלה ואחרים, עזבו אתכם חבר'ה, תהנו, חבקו, גם אומרים לכם דברים שאתם לא אוהבים, חבקו, תעשו את הדרך שלכם, לא לשכוח, אנחנו נהיה בשבוע הבא, אנחנו התו השמיני, תודה רבה לכם.

השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.